زمون تمام اسماني پروڈکٹس سره په انتظار دي کاغه ټیګرام دي کبه شام دي ک شانګله ده ک 400 ده ک صدا ہے لا او کمر دان دي زمون تمام اسماني پروڈکٹس سره په انتظار دي ان شاء الله کبه وفا ساګانو وفا او کا جون وفا کو د سبب لري جون دي بارو سبب یو خصه خولي پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضرې کو ترغه ته پر خپل رو ډاکټر اسرار جان لا اجازه ورکې د لوی الله پمن اسماني کاسمټکس پاکستان زنده باد

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ګران اوریدونکو تاسو اوري ریډیو امن بډګرام اف ام 88.4 پروګرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دا پروګرام تاسو ته پیش کوي اسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ دا پروگرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې تاسو اورئ په دغه پروگرام کې اول منګا یو دینی موضوع باندې خبره تر کو اغه نه بعد بیا تاسو کال تاسو میسج اغه اورو تاسو د اغه جواب اغه در کو تاسو چې څه قسمه هم ضرورت وي د صحت په حواله سره یا دینی ضرورت وي نو موږ هتا امکان دی اغه د تر سره کولو کوشش اغه به ان شاء الله کو گران اوردن کو تاسو په دغه پروگرام کې مونږ سره شریکي یي تاسو د دغه پروگرام حصہ یي نو مونږ سره به تاسو خپل غږ اواز شریکوي په دې نمبر باندې 0309711899 د میسج په لارې باندې هم تاسو خپل غږ اواز مونږ ته را رسوي شي په دې طریقه چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زیته لاړ شي الته کې آر ای بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکړي گران اردن کو زمنگ دغه نننی پروگرام موضوع بوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت مبارک دا پکم کال باندې پکم میاشت باندې پکم ارز باندې اغه شویو موضوع باندې خبرې اترې کول نه مخکي ز خپل ټول اردن کو ته د نوی ورځ په ابتدا باندې خوش آمدید او هر کله وېما زمنګا ډیر رونه بایگان چې سفر روان شوی دی الله تعالی دې هغه سفر په خیرت سره اختتام ته ورسی زمنګا هغه رونه بایگان چې هغه د علاج لپاره روان شوی دی بډګرام ته الله تبارک وتعالى دې په خیرت سره هغه راورسی هغه ته دې الله تبارک وتعالى شفای کامله عاجله نصیب کړي زمنګا هغه رونه بایگان چې هغه پریشان دي او نن په یو غم کې مبتدا دي منګا یقینا په غم کې هغه سخه شریک یو هغه رونه بایگان زمنګا چې هغه نن په یو خوشحالي کې دي الله تعالی دې هغه خوشحالي هغه خیر سره تر سره کې الله دې همیشه موږ ته خوشحالياني هغه نصیب کړي زمنګا ډېر رونه بایگان دا سړي چې هغه زمنګ نه امیدونه وي د دعاګانو د چا چې څه قسمه شریع حاجات او ضروریات وی زمنګ دعا امید ساتي الله تبارک وتعالى دی هغه شریع حاجات او ضروریات د خپل خزانو نه پوره

هغه باز پهلوګانی هغه واضح کړلی هغه بیان کړلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت هغه په دې نیت سره اورو چې په دې باندې ومنګه عمل کوو دا به موږ خپل په ژوند کې هغه راولو. ګران اوریدونکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش په کم کال باندې شوه دی تیاغه متعلق تمام اهل سیر په دې باندې متفق دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش د عام الفیل په کال باندې شوه دی. عام الفیل ست ویل کېږي عام معنی د کال عربی کې کال ته عام وي. الفیل دا ویل کېږي هاتی ته. نو عام الفیل معنی دا شوا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش شوه دی د اوخانو والا کال باندې د اوخانو والا کال د هاتیانو والا کال باندې. الفیل معنی هاتی. نو د هاتیانو په کال باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش شوه دی. د هاتیانو د کال نه څه مراد ده؟ نو دینه یو واقعي طرف ته اشاره ده چې هغه الله تبارک و تعالی په قران کریم کې همه سپاره کې سورت علم تر کیف کې بیان کړل. دغه واقعي طرف ته اشاره ده چې په دغه کال باندې چې دغه واقع شوی وا نو دغه واقعې په دې کال باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه پیدا شوی دی. ګران اوریدونکو واقعا داسې ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش نه مخکې د یمن یو بادشاه او ابرهه دی هغه نوم و. هغه ابرهه عیسائی مذهب والو. دلته خلک چې کوم دی هغه بیت الله ته به راتلله او بیت الله کې حج به کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې هم د بیت الله شریف حج هغه به کېده. هر چا به په خپل طریقه او خپل رواج مطابق هغه حج کو. نو هغه بادشاه ته دا خبره برداشت نشوه. هغه دا وی چې یاره دا خلک بیت الله ته د حج لا ولی ځي. نو هغه هلته کې په خپل وطن په یمن کې یو عبادت خانه جوړه کړله. ډېره خسته یې جوړه کړله. ډېره مزیدار او خوندناکه. بیا یې خلکو ته اعلان وکړو چې تاسو دلته کې راځئ حج لپاره او د دې د دیدار لپاره. نو مورخین لیکي چې د هغه دغه عبادت خانه چې وه د هغې سبی ادبي چا وکړله او هغه سړی د مکې اوسیدونکی و. نو په دې وجه هغه له غصه راغلله او هغه وویل چې زه ځم او دا بیت الله چې کوم دی دی نعوذ بالله روانومای ختمومای. نو په دې وجه هغه یو لښکر تیار کړ او هغه لښکر یې د هاتیانو تیار کړ. پاغې کې چې کوم دی ځان څخه ډېر زیات هاتیان کړل او روان شه د بیت الله شریف په لوري باندې. راغې کله چې بیت الله شریف ته هغه نږدې شه نو په یو غر کې واچو او په دغه غر کې د مکې د خلکو اوخان سریدل. نو دا هغه اوخان په خپل قبضه کې واغستله او مکې ته خبر ولېږه چې زه راغلی یم د بیت الله دروانولو لپاره او ستاسو دا اوخان ما قبضه کړلی. دا اطلاع او خبرې مکې ته هغه ولېږه. په دې اوخانو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نیکه د حضرت عبدالمطلب اوخان همو. دا خبر مکې ته ورسید چونکې د مکې مشری عبدالمطلب سره وه. نو عبدالمطلب روان شو د څخه د ملاقات لپاره. چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نیکه عبدالمطلب دله الله تبارک و تعالی یو زبردست باډي ورکړوه. دله الله تبارک و تعالی ډیر زیات حسن ورکړیو او په دې کې ډیر زیات روب هم.
نو کله

چې دې لاړ او ابراها ته نږدې شو. ابراها چې د داغه باډۍ ته د داغه حسن ته د داغه روپ ته وکتل نو هغه باندې داسې سیاست غونډه کې راغی. مورخین لیکي چې هغه خپل دغه کرسۍ نه خپل دغه زینه هغه راپاسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نیکه سره میلاو شو او بیا کته هغه سره چې کوم دی کیناست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه د سره خبرې اترې هغه وکړلې. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیکه حضرت عبد المطلب د ته وی چې تا زما اوخان نیولې نو زه دې لپاره ستا خواته راغلی ما چې ته زما د اوخان دا پرېږدې. نو دې څخه ابراها ډېر حیرانه شو او ده ته یې وی چې ګوره ما چې ستا دې باډۍ ته ستا دې حسن ته او ستا دې روب ته وکتل نو ما باندې ډېر زیات پریشر راغی. خو تا چې کله دا خبره وکړله نو دا د یو داسې معمولي یو داسې کچه خبره دې وکړله چې ستا هغه عظمت چې زما په زړه کې و دې سره هغه ختم شو. ته د مکې سرداری او زه ستاسو د دغه عبادت خانې د روانولو لپاره راغلی یم. ته ما څخه د هغې متعلق خبره نه کوي او د خپلو اوښانو خبره ما څخه کوي. نو هغه ورته ډېر یو عجیبه او یو تاریخي جمله هغه وویله. هغه دا خبره وکړله چې ګوره زه د دې اوښانو مالک یم نو د دو خبره ځکه کوم باقی دا بیت الله دا د الله تبارک و تعالی کور دی د دې مالک الله تبارک و تعالی دی هغه جانی د هغه کور جانی زه ځکه تا څخه د هغې خبره هغه نه کوم زه خو د دې خپلو اوښانو مالک یم نو د دو خبره ځکه زه کوم. ګران اوریدونکو دینه بعد د دو خان ابراها هغه ده ته حواله کړل او حضرت عبد المطلب هغه لاړ او په مکه کې دا اعلان وکړو چې تاسو داسې وکئ چې دا مکه خالی کړئ. زنانه ماشومان ځوانان مشران دا ټول چې کوم دی ځئ. دا لاړله یو غره ته هغه وختله. ابراها خپل هغه هاتیان هغه را مخامخ کړل بیت الله ته. مفسرین لیکي چې د هغه خیال داو چې زه به د بیت الله شریف ستنو سره د هغې پیلرو سره زنجیران وتړم او بیا به دې هاتیانو سره یې وتړم او دو به مختلفو سمتو ته زه وزغلوم نو دوی سره بیت الله چې کوم دی هغه به یو دم را پریوزي په ځمکه باندې. دای خیالاتو دای اراده وه. خو کله چې دا خپل هغه هاتیان بیت الله ته مخامخ کړل او بوتللی نو هغه هاتیان سملاسته دو د هغه زمانې مطابق چې څومره تجربې وي هغه وکړلې خپل کوشش یې وکړو حد تمام کا خو هغه هاتیان پاسی نه. دوی چې بل طرف ته مخ کی او پاسی نه هغو پاسی او بیت الله طرف ته چې بیای نو هغه نه ځي. دو حیرانه شولو په دې کې الله تبارک و تعالی په دو باندې یو عذاب نازل کا د اسمان نه. الله تبارک و تعالی د مرغو یو سیل را روان کا. ایته ویل کېږي ابابیل هغه مرغو په خپلو پانجو کې په خپل خلو کې نری نری کاڼي چې دی هغه را وړي وو هغه یې په دو باندې پرېښودله نو هغې کې الله پاک وی داسې یو طاقت ایښی و چې هغه به چې د دو په سر باندې ولګېد نو ډایرک او سیده به هغه د خپې نه ووت او لاندې وی ځمکه کې به هغه خښېده. الله تبارک و تعالی دا نقشه په قرآن کریم کې سورت علم تره کیفه کې بیانی چې علم تره کیفه فعل ربک بی اصحاب الفیل. آیا تا ته نه ده معلوم چې ستا رب د هاتیانو والو سره هغه څه کړلي؟
الم تر کیدهم فی تذلیل آیات ته پد نشتی الله تبارک و تعالی دی هغه غ تدبیر دی هغه غ اراده هغه الله تبارک و تعالی څنګه ناکام کړه و ارسل علیهم طیرا ابابیل الله تبارک و تعالی پاغو باندې یو لخکر د مرغو راولېګ ترمیهم بحجارت من سجیل اغو با پدو باندی نری نری سخت کانی اغرا وراول نفجع لهم کعصف مأکول اللہ تبارک و تعالی اغو دا سکرلا دا غی سخا لکا خوڑل شیوی بوس نوح دا کانی چه پچا باندی با ولگید مفسرین لگی وی چه دی آغا سڑی وخی با دی بدن نبیا ریجی دلی ارتاوی دلی با دا سی مرزونا اللہ تبارک و تعالی دی کانی سر پاغو باندی اغا ولا گول پا دی طریقی سر اللہ تبارک و تعالی اخپل دا کور بیت اللہ دی دی حفاظتو کو دی دغا بادشانا دی آغا مکر و تدبیرنا دی آغا غلط سوچ و ارادینا اللہ تبارک و تعالی اخپل دا کور حفاظتا اغا اوکو گران اوریدن کو هم دغا رنگ اللہ تبارک و تعالی د خپل دین او د شعائر اسلام الله تبارک و تعالی غا حفاظت کوي نو دیو جنا ارغه سیس چاغي نسبت دارک الله تبارک و تعالی طرف ته کیږي لکه مسجد دی الله کور دی پیغمبر دی الله تبارک و تعالی رسول قران دی الله تبارک و تعالی کلام دی دې ته ویل کیږي شعائر الله د دې د بی ادبۍ د دې د بی احترامۍ د دین مګور ځان د ساتلو انتهایی درجه کوشش او کوي د دې چې ګوره سق اسمه بی ادبی د دې سق اسمه هم بی احترامی دا چې کیږي نو د دې حفاظت الله تبارک و تعالی کوي نو ګوره خیال ساته چې د الله تبارک و تعالی سره دشمنی کوي او د الله تبارک و تعالی دا عذاب ځان مستحق جوړای نو دیو جنا د قران بی ادبی د مسلمان برداشت نه ده دارنګي د پیغمبر علی صلاتو والسلام توهین دا د مسلمان د برداشت نه بار خبره ده او دارنګي د مسجد بی ادبی دا هم د مسلمان د برداشت نه بار ده او مسلمان سره دا نه برداشت کوي نو د دې ادب او احترام اب لازمی وی کده دې ادب او احترام یو سره نکي نو جون کې الله تبارک و تعالی غته دې سزا ور کوي زکه چې دا خود الله پاک کور دی او الله تبارک و تعالی خپل کور حفاظت په خپل کوي لکه څنګه چې پیغمبر علی صلوات و سلام نکه عبد المطلب او چې دا دې الله کور دی دې حفاظت به الله پاک کوي زب دې سه حفاظت وکم دیو جن زتا سره د دې خبره اغه نکو نگران اوریدونکو دا یو مشوره یو ډیره عجیب واقعا وا دیو جن دا واقعا چې کوم دا یو تاریخ جوړ شو لکه څنګه چې زلزلہ راغلو سن 2005 کې نو اوس اغه زموږ لپاره یو تاریخ دی منګ ویو چې دا خبره زلزلې نه مخکې شي دا یا دا خبره زلزلې نه اغه رستو شوی دا نو دغه شان د دغه وخت یو غټه واقعا هغه دا وه نو دا یو تاریخ جوړ شو چې څه کار به کېده نوی بچ دی اصحاب فیل په کال باندې دا کار شوی دی یا د هغې نه وروستو شوی دی یا د هغې نه مخکې شوی دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش د دقه واقعي په دې کال باندې شوی دی ځکه اهل سیر دا خبره کوي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش د عام الفیل په کال باندې هغه شوی دی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش کال دی په دې باندې تمام اهل سیر متفق دي په دې کې اس قسمه اختلاف هغه نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومه میاشت کې پیدایش شوی دی نو دې باره کې اقوال هغه مختلف دي دا قولم دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
د رمضان المبارک په میاشت کې پیدا شوه دی. دا هم دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محرم په میاشت کې پیدا شوه دی. البته زیات مشهور او راجح قول دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش د ربیع الاول په دې میاشت کې شوه دی. دا کما چې میاشت چلیږي دا د ربیع الاول میاشت پدې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش شوه دی. پدې باندې د زیاتو علماو اعتماد دی او دا قول زیات مشهور دی او زیاته هغه راجح دی. اوس په دغه میاشت کې یوازې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیانول ور یاد ساتي دا زمونږ عادت نه دی چې موږ به صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت په ربیع الاول کې بیانو. موږ به ټول کال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بیانو او صرف بیانو بینا موږ به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت اپناوو. موږ به په خپل ژوند کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت راولو چې زمونږ هر کار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طور طریقو سنت مطابق وي، چې هیڅ یو قول او فعل دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت خلاف هغه نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه مبارک میاشت کې پیدا شو. دا په موږ باندې د الله تبارک و تعالی په احساناتو کې په انعاماتو کې یو عظیم الشان احسان عظیم الشان نعمت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشتې په کم تاریخ باندې هغه پیدایش شوی دی؟ یاد به ساتئ چې په دې کې مختلف اقوال دي. دا دو د دې میاشتې دو تاریخ بنی، دارنګي چار بنی، پانچ، چې آٹھ، نو ربیع الاول، بارہ ربیع الاول، دا ټول اقوال دی په دې کې. دا خبره مشهوره دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بارہ ربیع الاول باندې پیدا شوی دی. نو دا مشهوره دا خدا قول چې کوم دی علما وایي دا صحیح نه دی. و صحیح تاریخ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه معلوم ولې نه دی؟ یو خود دې وجه دا ده چې هغه زمانه کې په مکه کې دا رواج نه و د چا تاریخ پیدایش محفوظه کول، لکه چې زمونږ هم په دې علاقو کې د چا د تاریخ پیدایش محفوظه کول دا زمونږ یو رواج هغه تر اوسه پورې نه و. نو دې وجه نه زمونږ پښتانه چې دي اکثر زمونږ شناختی کارت چې دي چا ته واخلي او ګوري کنه، نو په هغې باندې به یې لیکلي یکم جنوري، یکم جنوري د هر چا تاریخ پیدایش هغه د اکثر خلکو داسې چې کوم دی هغه لیکلی شوی دی، پیله میاشت پیله تاریخ. د دې وجه دا ده چې تاریخ پیدایش د محفوظ کولو زمونږ عادت هغه نه و دی نه مخکې، اوس شاید چی با. نو دغه رنګې مکه کې اوم دا رواج نه و چې تاریخ به چې کوم دی هغه محفوظ کولو، ده محفوظ شوی. بله وجه دا ده او دا اصل وجه ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاریخ پیدایش کچرته محفوظ شوی وي، نو دغه ورځ نه به خلکو بیا یو اختر جوړ کړی و. په دغه ورځ به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فضائل، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت هغه به بیانېده او په نور کال به بیا نه بیانېده. نو دې وجه نه علمای کرام فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه میاشت کې پیدا شوی دی، خو په دغه کې وفات شوی هم دی. وفات هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه میاشت کې شوی دی. نو دا پیدایش وفات دواړه یوې میاشت کې یو ځای شوي، ځکه دي چې خلک د دې نه هیڅ قسمه داسې یو د اختر ورځ هغه نه جوړوي، ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش باندې خوشحالي کول دا مطلوب نه ده. مطلب دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت د هغه احکامات د هغه طور طریقې هغه خپلول دا خوشحالي ده. نو په دې طریقې سره دا خوشحالي مناول پکار دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو عمل وکړو، هغه خپل ژوند کې هغه خپل زندګۍ کې موږ راولو. نو دې وجه نه دا تاریخ چې کوم دی دا ارشوه دی الله تبارک و تعالی په دې کې داسې یو حکمت و، لکه څنګه چې لیلۃ القدر پر رمضان المبارک کې یو ډیره بابرکت شپه ده، حکم ده نو هغه تعیین

ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډه ګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. دغه پروگرام کې نن زمونږه موضوع ده د پیغمبر علیه السلام پیدایش په کوم کال په کوم میاشت په کوم ورځ په کوم تاریخ هغه شوی و. ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش د اصحاب الفیل په دغه کال باندې ربیع الاول په میاشه او دارنګي د پیر پر ورځ باندې او نو ربیع الاول په تاریخ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات هغه شوه دي. جنانو نګونکو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش زمونږ استادو لپاره د الله تبارک وتعالى یو عظیم نعمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمونږ استاد لپاره

نمونه ده دی آغا سیرت دی آغا سنت په دې کې الله پاک برکت اخی دی پکار دا چې موږ خپل ژوند د پیغمبر علیه الصلوات والسلام د سیرت مطابق هغه جوړ کو خپل لباس خپل شکل او صورت خپل کور دی خپل د کلی ژوند دی خپل د بار ژوند د بازار ژوند خپل اغستل خرسول تمام ضروریات چې دی زندگی هغه پوره کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق باغه پوره کو نو دی وجنه الله تبارک وتعالى به زمنګ په دغه ژوند کې برکت راولي دا به زمنګ لپاره فائدہ وی د دنیا هم او د آخرت هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د محبت اظهار طریقه هم دغه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت منګه هغه خپل کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته هر سنا محبوب محترم او مخکی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سنت نن کومګه سوچکو نو زمنګ دغه معاشره کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقو هیڅ قسمه وقعت احترام هغه نشته منګه د الله تبارک وتعالى دغه رسول اغه سنت چې کوم دی اغه خپل ژوند نه خپل زندګی نه وخکلی دی او موږ چې کوم دی د غیرو په طریقو باندې اغه روان یو اغه لا ترجیح ورکو موږ د غیرو طریقو لا ترجیح ورکړل او د غیرو طریقو لا ترجیح ورکو ګورې زمنګ لباس ته وګورا زمنګ ناس ته ولاړه ته وګورا زمنګ شکل او صورت ته وګورا زمنګ غم تا زمنګ خادی تا وګورا زمنګ د کور ژوند تا وګورا زمنګ د کلی ژوند تا وګورا نو افسوس ته په منګ باندې چې الله تبارک و تعالی دومره عظیم الشان نبی هغه موږ ته راکړلې دی هغه دومره خسته او بهترین سنن هغه موږ پریخي ګران اوریدونکو خپل پروګرام کې با یو کال شامل وو چې زمونږ ورور موږ سره څوک او د کوم ځینا السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی تاسو کال ډراپ شو بیا کوشش وکړئ ان شاء الله تاسو سره د رابطې کوشش هغه وکړو نو ګران اوریدونکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اصحاب الفیل په دغه کال باندې ربیع الاول په دغه میاش باندې او د پیر پرځې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش شوه دی مسلم شریف کې حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فیه ولدت پیر پرځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه نسلا چاته تپوس کو چې دا ولی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دغه ورځ باندې زما پیدایش شوه دی ځکه زه په دې ورځ باندې روزه اغنی وما ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې منګه تاسو ښه خبره تری اغه وکړلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سننو کې دا هم ده چې منګ با د خپل صحت بیا خپل جون د دې په خیال د دې په فکر هغه ساتو لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلفو بیماریانو تذکره کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې لپاره علاج هغه خی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې صحت د الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې یو عظیم الشان او لوی نعمت ته نو دی وجنا خپل صحت خیال ساتل دا هم ضروری دی چې صحت ته برابر وي روغ رمټي نو ته به د الله تبارک وتعالى دین په شوق سره زده کای د الله تبارک وتعالى دین هغه به کای د الله تبارک وتعالى عبادت هغه به کوم دی ته کای نو دی وجنا د مرزونو علاج کول د علاج او معالجه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو کې دا خبرې هغه شامل دي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو شوی د هغه وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خپل هغه معمولات هغه پاتې شولو
پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی غیر لپاره الله تبارک و تعالی په دوه سورتون راولېګل، سورته قل اعوذ برب الفلق او دارن قل اعوذ برب الناس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه سورتونه بوي ځان باندې به پوکل. دارن پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا معمول چې هغه هر ورځ سملاس او د کېده با، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دا سورت نوې خپل لاس باندې به پکړل او پورا بدن باندې به خپل لاس دا به چی اومخه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا به چې کوم دی دعوت هم ورکاو دی چې تاسو خپل ماشومان باندې دا وای. دانګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرب راغلل، د بانډو خلق، د غرونو خلق، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوسو چې دی الله رسوله، آیا موږ با علاج معالجه کو کنه بکو؟ خپل مرض علاج کول دا د توکل نه په الله باندې بروسه د دینه خلاف خونه ده. انا تداوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، علاج معالجه بکو موږ دی الله رسوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آو بالکل تاسو به علاج معالجه کوي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د علاج د ترغیب ورکولو سره سره د پال پرهیز هم ترغیب هغه ورکړل. لکه حدیث کې راځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیمار دی، یو ځای ته دولاړل، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی ته فرمایل چې ته ګورې دا غوخه مخوره، صرف دا شوروا دا اخرى ولې جدا ساله پاره خانه دا. نو ګوره علماي کرام فرمای چې دینا د پال پرېس هغه ثبوت اوم وشو چې بای دا اوم د علاج جو بهترینه طریقه را چې پال پرېز هغه کول په کار دی په خپل مرس کې. نو دې حواله سره زمنګا کمپنۍ د بهترین او ماهر ډاکټرانو په نگرانی کې دا سیرپ تیاری کړلی، ایسټ گو د میدی سیرپ، پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. تاسو دغه پروګرام پېښ کړئ، ایسټ گو د میدی سیرپ، پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ، دا تیغه په وجه باندې تاسو اوري دینی موضوعات او دا دینی مسائل دین ځان تاسو د دې په وجه هغه خبروي. نو پاور ایکس او ایسټ گو د میدی دا چې د میدی سو قسمه هم مسئله وي، تا ته میده باندې د درد وي یا میده سوزي یا خولې لړې تروې ترخی اوبه راځي، نو چونکې نن سبا د غیر معیاري خوراکونو د وجې نه میدی زمونږه هغه خرابې دي، او اکثر داسې خلک چې د هغو میدی هغه خرابې دي ډېر زیات دی. ډېر کم کسان به داسې وي چې د هغو میدی محفوظ وي، ځکه چې داسې خوراکونه دي ګوره که بازار ته لاړ شي که په کور کې، نو دا تمام خوراکي د معدې لپاره انتهای داسې لکه زهر چې دي، د هغې وجې نه معدې هغه خرابې شولې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د صحت مرکز د انسان هغه معده ده، دا د برابري که نه، نو ته به په صحت باندې برابرې، دا خرابه شوه نو بیا په تا باندې هر قسمه بیماری هغه لګېدی شي. دی وجنا د خپل مایدی علاج معالجه دی علاج کول دی خیال ساتل او خوراک هغه داسې کول چې هغه ستا مایدی ته نقصان ونه رسی، دا ضرور پکار ده. بعضې داسې خوراکي دي زمونږ په کورونو کې چې روز مره موږ چې کوم دی د هغې استعمال هغه کوو، لکه پراټې شوې، دارنګې دا سپین اوړه شو، دارنګې دا مثالی دا داسې زونه دي، دارنګې زیات خوراک کول شو. ګوره زیات خوراک تاسو په خیال کړئ، نو زمونږ خوراکونه هغه ډېر زیات دي، سار مالې په مړه خېټه خوراک وکړو، بیا چې کوم دی غرمه بیا دا خوراکونه روغې ټوکرۍ هغه موږ تشي کو، ماسپخین څلور بجې درې بجې بیا موږ چې کوم دی دا روغې ښکارۍ هغه خالی کو، ماښام بیا خوراک، یعنی د سملاستو او پوری زمونږ خوراک او خوراک لکه جانوران، نو په مخه دا خوراک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث ته وای چې کله تاسو خوراک کوئ نو په دې طریقې سره کوئ چې خپل دا مائده درې حصے کا، یوې سره خوراک کوا، یوې سره اوبو ته پرېږدا،
یوې سه خالی پریږدي.

اللہ تعالیٰ زموږ داسې قسمت لیکلی دی. رنگ میں وړه د پرې کارونو باندې خپې میں مسا دړکې مې د مخ سپېړې رااله بدلې یسر شپې یریږو یریږو په مخ مې دانې مرالې هر وخت مې درد دی وای زار ما ته دعاګانې کوي ښه نمو حکومت شي بیا به ټیک شي وای زار ماماګانو تاسو څنګه باباګانو سپینګیری باباګان څنګه دا مې ډېر خوښ دی کینو که دا زما ډېر قدر کوي دا سپینګیری باباګان نه دي یاره سو یم کنه چې زه ښځه وی کنه زه پرسکا نو د دې باباګانو ما څه چل کو تاسو ته پته شته په کور کې چې کوم بابا او زمونږ یا خو به زمونږ پلار او یا به م نیکو یا به م سخرو بس یا به م خاوند نو بس څه به خو کنه سره شته خو به سره خو بابا خو به کنه چې سار پاسېدم کنه نو خانک په میراغسته خانک لگن څوک ورته سوی څوک ورته سوی لګې ګرمې اوبه به میراغستې او بابا ته یم چې کټ کې کینه کټ کې به ناستو یا بیبی یا بابا کټ کې به ناستو ورته یم چې دا مطلب دا په دې کې خپې کېده کار روزګار به مې کو نیمه ګنټه ګنټه هغه پکې خپې خو دی وه چې ورتلم به نکونو کې به خیری را جمع شو د خپو کې به خیری را پاسته شو کلک کلک به مې ولې دا خپې لاسونه وینځل او دا خپې به دا نکونه به مې ولې کټ کول او دا پوندې موندې به مې ولې صفا کولې خپې به مې ولې ښکلې وچولې بیا مې ولې خپې داسې برک اخوستې او بیا به مې ولې چای روټۍ ورکول داسې څوک ښځه شته تاسو کمک ښځه غواړي چې ښځه دا کار کوي ښه چې ښځې نه او خو هغه بل څه بیایي ما به داسې کوم چې کله د دې خپې صفای کنه او خپې نرمې وي او خپې صفای وي ښکلې وي چودلې نه وي نکونه په سرمنه کې ورغلې نه وي نو دته و شوګر نه لګي دته به د زړه بیمارۍ نه لګي دته د نظر به نه ځي د کم بابا چې پوند صفا ده او نرمه ده په کور کې وګورئ د نظر به ټیکي او د کم بابا چې پوند چودلې ده پوند داسې دغه شوی ده کنه سره شوی ده یا توره شوی ده یې نګونه ګډوډ دي او خیری دي پکې د ده به خامخا سمې ډېرې زیاتې بیمارۍ ګینې ورشې مال لیکل واخلي او چې خواخې مې واغېله به مې غلې شان پړوي ورکوو زه ورشه الی غم خادی راته او کاغی به مې دومره خیال ساته تاسو له چل نه درځي دغه طرف به رالې پکوړې مې راوړې تاسو له چل نه د خوچې خواخې پړوي ته لاس کی ها لکه تا بیا پړوي ته لاس کړې او تا داسې چلو کو او کارونه مونږ ته پرې خوستل پرې دې چې غم خادی کوي تاسو توسګ سم خیال مې هغه در به ویل سم اوسې پکوړې مې راغې سوپ پم دل راغې وال جناب دا خو زمونږ غورنۍ خبره ټولې به کوو ښه نورو عزیزانو ترغورانو تاسو څنګه مینوالو تاسو څنګه جو ہمارے سے مینا محبت کرتا ہے وہ کیسا ہے یار اٹک کے بندے بہت یار شمان ہے شمان اٹک والے ایس ایم ایس نہیں کرتے اٹک والا کال نہیں کرتا ہے اٹک والوں کو تو ہم نے اردو میں بات بھی کرتا ہے مگر یار یہ نہیں آتا ہے بچن لوگ ہیں دو تین لوگ ہیں وہ آتے ہیں باقی تو نہیں آتے باقی بھی آیا کرے نا وہاں پروڈیوسر پتہ نہیں کیا کرتا ہے یار اٹک میں لوگ نہیں سنتے آپ کا ریڈیو کوئی سنتا نہیں ہے یہ تو سارے ہمارے پٹان لوگ سنتے ہیں بنے گئے نا پروڈیوسر صاحبان امن خل کو تا سنگے امن شمار خل کو تا سنگے امن درخجن خل کو تا امن والا مزہ ٹوٹل شپک جینے کے اور شپک جینے کے صرف کال کی غار چاہتا کہ دا امن ریڈیو صرف شپک جینے کے اور غلط اب اگر شپک والا میسج نہ ہر یو پروگرام کے گئی نور کو سوکھ نہ ہو رہی او د دبنګ ریډیو چې کوم دی ټول سوابي والے وي منه که نه منه خبر حال ډېر زیاته مننه کوم شکریا خو می گپ لگا هر ځای کې مونږ ته عزت راکې بس مونږ عزت وګي مونږ له سم مرا کوي په مونږ صرف ٹرسٹ کوي اعتبار کوي مونږ بس تاسو ٹرسٹ اعتبار نه خرابو

بل خبر دار مونږ چې کم سیس درکونو داسې درکو چې په دې کې زمونږ رزق ته نه چې رزق پکې ان شاء الله دا بخوي دا به تاسو لا رزلټ درکې دا به تاسو لا کار کې

0: ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮುಂಗ್ಸರ ಟೌನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಲ್ ಜನ ಮಿನವಾಲು زوی مکنا چرا روان نور کریمونم دی خلک اوس دا سکار کئی کنا ز دا صفا خبرو کم دا دانوی خلک چی کم رازی کنا نو دوی دا سکارو کی کنا دا پاسا دا ڈرمان رو گواڑی کنا او پا کور کی ڈکی مینوالو دا دوم راسان کاروی خو خبو کنا دوی وی چی دا مونگ پخپل کو کنا پخپل جوڑو نو دا طول پیسی خو مونگ تا پاتی کی گوا خواه خوریدون کی خواه خلی چی نوی سیز راشی نو طول خلی او چې د پاسه په لای چې کیدو نو بیا خوره ټوله خلی کده پاسه په زعفران کې خوستل ټوله خلی کده پاسه په بادام کې خوستل خلک وو چې خده بادام وکریمو الا ور شمال روړه اے مینوالو یقینو کا کنه زره ته ایمانن خبره کوم ډرمان روړي دا او دا په کور کې ډکې تاسو پتهشته او کریم تاسو پتهشته تاسو په کور کې کریم جوړ کې کنه ځا اپته کې ده دا به خراب شي دا وجہ سدا وجہ دار کنه مینوالو چې دا دا اصل کې دی پویږي نه چې مونږ به دا کریم لکه دا ولې پاپته کې خرابېږي کومه فارمولا تاسو جوړه کې ځا زر له ثبوت در کوم ځا او نه له ثبوت در کوم بل خبره تا کوم ګوره کریمان دی کنه ماشاءالله خک اپنے بکشتا خکل کار کئی زبردست کار کئی او مطلب دا د خلکو ایمانونو سره لوبې نه کئی د خلکو ذهنونو سره لوبې نه کئی خکل خکل کارونه کئی زدانه مچ زخې مو نو ټول خراب دی مینوال پدې کې ایماندار خلک مشته خو بې ایمان خلک پکشتا زره ته یو خبر وکم تاسو کریم راواله جوړ کې ځا کور کې سو کریمونه جوړي یا فارمولی جوړي یو پته کې رکه دا خراب نه شو کئی چتا سوای زمانم بیا زما ډبی راواله او دا درې میاشتې کې رضا چرته یو پته چته درې میاشتې یو کال کې چې دا خراب شي وجه صدا تاسو ته پته شته دا کریم به تاسو د اے سی په کمره کې جوړوي چې په دې باندې د رڼا اونې لګي ښه دا یاد ساتي زمونږ چې کم کریم جوړیږي په دې باندې به رڼا نه لګي چې په کم ډبی رڼا اولګي دا په جوړولو کې هغه ډبی بیا نه ډکې دا یاد ساتي ښه په دې کې چې کم سیزونه چی کنه هغه به پکې پتیاره کې چي د بار نور پیو لګي دا بیا نه ډکې دا یاد ساتي د اے سی هغه تاسو ته پته شي کم ځای کې چې دا ډکېږي نو الته چې کم خلک ناسي دا غي یخنی کیږي ښه په اوړي کې وجه سره چې دا به په داسې ټمپریچر کې ډکې چې الته کولینګ وي صفا ستر ماحولي الته رڼا نه وي الته یو لایټ سپیشل لایټونه لګولي چې په دې باندې ریزر نه په دې باندې لایټینګ نه دوی په دې نه پوهیږي دا دلته راغواړي د پاسه په لاچی او زعفران د تکی دي ښه مزیدار لاچیان او بادام او څوک پې دغه کې دي سیوان پې کې دي څوک پې سکی دي څوک پې سکی دي څوک پې ار کې ګلاب کې دي څوک پې د ګلاب پاڼې کې دي دا یاد ساتي مینوالو په دې دوکه کوي چې کم صفا خلک ته مینوال زه خو تاسو چې کپنی چې کم ښه کار کوي زبردست کار کوي شتا ماشاءالله زمانه هم ښه کار کوي خو لکه مطلب دا دی زه که تاسو له غلط سوچ کوم نو الله دې زما یو ډبې هم خرڅ نه کړي صفا خبره تا کوم ټیک شو ګوره یو تړه ده یو ضرورت ته کریم دی خامخا به استعمالوي چې کم خلک کولی دي هغه ولا ګوتم یو نه سي د چا مخ چې صفا دی هغه ولا ګوتم یو نه سي صفا خبره تا کوم ګوري ګوره دا یاد ساته د دلته رمان روړي او په ویدا پیسې مرات پاتې شي هغه پیسې مرات پاتې شي هغه پیسې مرات پاتې شي نو کریم خو بیا کار نه کوي دا تاسو اب تکې دا به خرابيږي وجه او زر زر استعمال کوي تاسو بیا تازه تازه کریم اخلي یاد ساته مینوالو دا اصل لبی دی بس نن اغه نو نه چلیدل اورګه اوس دل بل در کوم اغه نو چلیدل اوس دل بل در کوم زبدل ثبوتونه در کوم ها زبدل ثبوتونه در کوم چې زما کریم سلور خويندل کار کړی دی ویلې نه دی کړی ثبوت ما انیر ما سره ریکارډینګ پروت دی بای جان مونږه استعمال کړی دی زما رواندار لیم کار کړی دی مونږه درو خويندل هم کړی دی او دی بل لینه دی کړی دا چا چې را لروړی دی را دی لې کار نه دی کړی نه چا چې را لراوړی دی نه دی لیکار نه دی کړ نوټ ولې لیکړی دی نو چې د هغې مونږ وته تاسو کله بل ځل راځی تاسو لوړي نو ماته دوی وایي چې مونږ هغه سلور خویندو والا پلانې وو کنه نو چې راته وي کنه د هغې د مخ الرجي وه د هغې مخ چې کم دی هغه سم آیلی وو نو ما ورته وی دا تاسو له انشاءالله تاسو لږ صبر وکې تاسو له زه یو کریم دغه کوم هغه کې نو ټینشن ګوړ مې وته یادول هغه ډېره موده پس بیا رالل نو داسې ده چې دا یاد ساتے مینوالو دا گولڈ کریم چی ما دا کول نه دا می دیره پار روړل ما وی چی دا چی کم چاله کریمونو کار نی کړي زمونږ نو ټینشن ول کار نی کړي اخبا
1: دا محبت دې تم رزور
0: محبت خبر مکه مړه بیا زمونږ نه سازي
1: دا محبت
0: خیر دی روخ تیرا نلار شی خیر دی زان دیرا نلار شی
1: تولی را نستا
0: دا والا کمی زلغواری چی جانان دیرا نلار

نو څنګه و دې سي پای کا خبر دا چی بانا دا چی نا بابا دا چی نا څنګه و دې سي.

غمینه ده پکې احساسات دي پکې الفاظ ټکی دي پکې خو اوس خو داسې غانی ګولې هغه پیچې جو او سترګې راته وخلا او دا پکې لا بلاو داس داس داس په کم خلکو کې ډېرې ویاره دا صفا صفا وینا خون کوي تبې.

زه د چایا داسې حال ته ورسولم چې بیخی می د مرګ مرګ کړم. اے دا تا پخپل ښه ولی کله چې انسان خپل ځان سره اراده وکړي کنه تور او سپینو پیجنې یقینو کا کم خلک چې موږ له درد راکړي مداغی نه لری کم خلک چې موږ له پریشانې راکړي کم خلک چې موږ خپګی داغی نه لری او مونږ بیا په ذهن کې خو دی پزړه کې می خو دی نه ولی هغه مور پلار ته ولی دغه مینا خپل روړ لولې نه ورکو دغه مینا خپل پلار مور لولې نه ورکو رینه مونږ د خپل خو دنیا ډکره او کو خپل په سي ګرځي کنه بیا به دغه شانتي فريدا خلکا فريدا چې ګرځي خپل مزه کوي راضي بس تاسو خپل به راضي او که تاسو ور پسې اخوا دی خوا کوي بیا به نه راضي. سلام بھائی څنګه چرته وی پروگرام لول نه راته نور يم د بټګرام نه یار چیرتا تعالی وی یار دا دروازه ز پواي. سلام بھائی څنګه نادیا ګولیم د جگنا ټول مینوالو ته سلام نو ټینشن زنده باد. سلام بھائی سویٹ برو سنگھ اس مو طبیعت سنگھ شو پینٹاسٹک برو تاسلا خبرو تاسلا خبرې شروع کړې وې نوې چې بی جی ایم ولګېدو نو بس زما په مخ مسکا راشي می ان د ملک آباد ګډون. او مای ګاډ ویله ویله ویله کم ډرامه دې کتلې ده کم فلم دې کتلې ده. ټیک وې ټیک وې پلوشې مور بالکل ټیک وې پما چې ګران شي بی وفا شي خپل سپیره رسیب ته فکر وړې یم نجیبه دا کوهات نه وی نجیبه په خیر نجیبه مینی چې کوي دا د دا د دا شینه خو پکې وی ګلاب چې کله تاسو را شو کوي مثال بدل درکړه تاسو ګلاب یو نیم دا ګلاب ډیر خولي وی کنه دا یو نیم ګلاب پسې چې مونږ څونو لومبه په پرخه کې ورشو بیا چې کله را شو کوو بیا به ګیس غي مزغي چې کم دی په کله اړ شي ګلاب مونږ را شو کوو. وا وا جی وا وا وا فرحا فرحا بخیر ہے میسج راغل السلام علیکم مبارک شاہ سنگے سمے خکل خبر کرے ہو میرا ناز بنے مڑے خکل خبر کم تا سے باور نہ کتا سے اعتبار نہ کرے بیا پسر بل میسج راغل

ترشتیا خبرې کې زکه مونږه خوخی مونږ د ارجګانو نه مونږه خو ارجګانو لیونی کړو چې واده مو نشتا او چې پان پینځه بچی وی ها ها ها فرها مونږه خو د ارجګانو لیونی کړو چې زمونږه واده نشتا. لکه ته سوچو کې کنه که یو ارج د اف ام د ار جی واده سره یا د پروګرام سره د دې سره سویمه ده. ګوره تاسو سره هغه انسان مخلص دی کنه چې تاسو سره کور خبرم کوي ټیک شو. حالان کې د کور خبرې نه پکار خو هغه خبره کې چې لږ جان وي هغه خبره کې چې لږ مینې په خبره کې چې لږ حقیقت وي. که زه سویم چې ما واده نه کړی نه دې سره بس چلو شي دا راته وایې که یو انسان دروغ وای خو هغه د ایمان تاوان دی کنه. تاسو ته پیسه تاسو به څه چلو شي تاسو به ولې واده وکړې څه چل بچو شي. نو داسې کار دی مینهوالو څوک هم چېرته دا خبرې کوي نو د ده پروګرام بیخي مه اورئ. چې څوک هم وایي چې ما واده نه دی کړی نو ده خو بیخي پروګرام مه اورئ. صفا خبر راته کوم داسې کار دی ارجیګانو له پکار دی چې دې رښتیا خبرې وکړي بیا ورسره نور هم بدنامېږي. ارجیګانو له پکار دی چې دې ښکلې ښکلې خبرې وکړي دې روغې سولي وکړي دې خلکو ته ښکلې ښکلې میسیجونه ورکړي د دې په وجه باندې خلک زندگی وکړي د دې په وجه باندې خلک روغې وکړي د دې په وجه باندې خلک سولي وکړي د دې په وجه باندې دښمنۍ ختمې شي. د ارجی مطلب دا دی دا زمانه په دې اف ام کې مانه داسې یو کس راولي چې زمانه سینیئر دی دوی پوئیږي په دې سیزنو نه. الله دې مونږ له توان طاقت د ټولو لرای کی الله دې مونږ له ایمان مضبوط کی الله دې مونږ له دروغو نه وساتي. مینوالو زمونږ دعاګانې تاسو سره دې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتي. خاد آباد بریالي اوسېږئ. دولله پامان. لوو یو.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: پرته چرته ملاوشي
1: دا بتاتا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
2: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
4: او خدایا, وعدہ را نږدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
5: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ گوئی کله چی رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
4: رام کلاوډ هاوس بټګرام ها الته څه شتا؟
5: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14500 روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی.
4: وا وا, دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
5: او ولینا, د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 15500 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پرې کې شادی فراک, نکاح سوٹ, اډانا, ٹیشو, ڈیزائنر کاٹن سوٹ, لون پرنٹ سویس, مہندی سوٹ, ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
4: رختیا, داسی اعلی کوالٹی, پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه, بیا انتظار سلا پارا, راځه چې هم اوس لاړ شو.
5: جی نو, پته یاد ساتئ, رام کلاوډ هاوس, نسیم مارکیټ, بټګرام, او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ, بټګرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاوډ هاوس, ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

0: انزایټی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشالې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

تاسو فیسبوک اوپن کوئ سرچ بار ته بزیل ته ټایپ کوئ ریډیو امن نیوز نیٹورک بټګرام کله چې تاسو ټایپ کوئ زموږ کوم افیشلی پیج دی اوب تاسو مخ ته راځي نو تاسو بیا کمنټس وغیرہ غوم ته اس کولی شئ. بالکل جناب دغه کمنټس کوم دي تاسو د پروګرامي ساقه به جوړیږي تاسو موږ سره په پروګرام کې چې دی هغه کمنټس دلاري کال دلاري میسجز دلاري موږ سره غډون وغیرہ کولی شئ. بالکل جناب دغه پروان کې به تاسو سره خبرې درې چې د سپورت سره ریلیټډ هغه کېږي نو بالکل جناب د سپورت سره بل ها اپډیټ چې دغه سره موجود دي خو لمبي تاسو دا وایو کوم خلک چې بډ ګرام ته را داخل شوی دي را انټر شوی دي نو هغه ته به ویلکم خوش آمدید جاینو په خیر علی وایو کوم خلک چې دا محل د بډ ګرام نه بهر ته روان دي نورو علاقو ته نورو هوادونو ته نو هغه ته به وایو بای بای ټاټا په مخه مخه او په مخه مګلونه دغه دعا سره خپل منزل مقصود ته خیر او فسره تاسو راسي واپس خپل کورونه ټکی منګري چې دي غراشه کچري تاسو دا محل ڈرائیونگ کوي او زما आवाज اوري تاسو ته وایم ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوي زګه تاسو زندگی سره سره د نورو خلکو زندگی چې دا هم ډیر زیات اهمیت لري او وای نه پهنچنه سه دیر سه پهنچنه بهتر هي افسوس سه احتیاط بهتر هي سو بیډر از دیټ چې تاسو پوره پوره احتیاط هغه او کوي سره سره د چاته به ته الیکشن نه ساز وی مطلب ناروغ وی نو هغه ته وایو گیټ ویل سون زرد زرد ډکشه کنه جناب زګه چې تاسو بیمار هي نو که څه بالکل نخ کاری جناب ګل انسان بیمار وی کم کارونه کول غواړي اخبل زنده بار اخبل علاقې د بار اخبل مشرانو د بار نو کارونو خبرې کې دی د انسان خوراک دغه هم زړه نه کیږي خبرو دغه هم زړه نه کیږي سو جناب تاسو د بار موږ هر وخت او هر ساعت چې دی غوا دوا کو یو چې تاسو ته روغ صحت هغه ملاوي شي ځکه روغ صحت لوی نعمت دی د سره سره جناب چا چا سې انټرویوز ور کړی دی یا دغه رنګ سې پیپر ور کړی دی او دغه د رزلټ په انتظار دی نو جناب محنت پکې شرط محنت پکې لازمي دی محنت پکوي نو دغه چې کوم مسله دا غوا تاسو ډیفینټلی ملاويږي سو جناب چکر سره خوشالۍ نه راغلي دي خادیان نه راغلي دي ماشومان ماشومان نه راغلي دي دغه خادیانه خوشالیانه ماشومان یا ماشومان ورته ډیر ډیر مبارک شه او دغه دعا ده چې دغه ماشومان دی الله تعالی رالوي کی رزن میږي هغه غرونو کی تاسو ته بارکم چې تاسو د دوینه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب دغه ماشومان چې دی دا خودنن ماشومان دي سبا ډاکټران دي او دې سره سره هغه ماشومان چې کوم دي دی بنور ډپارټمنټس کې خپل ژوند چې دی هغه بهترین انداز کې کوي نو سو جناب د ماشومانانو د صحت خیال ساتل د ماشومانانو د تعلیم خیال ساتل د ماشومانانو د جامع پیزان خیال ساتل دا ډیر زیات ضروری دی سره سره د ماشومانانو د خوراک سکاک خیال ساتل دا هم ډیر زیات ضروری وینو بای دی د ماشومانانو خیال به موږ لازمن ساتل راځي دې سره سره کچا کرا س ستونز راغلي دي س مشکلات راغلي دي س حادثات راغلي دي س واقعات راغلي دي نو د جناب وایو نیور گیو اپ همت چي دا به تاسو بالکل نه ویلای ځکه همت بیلولو سره اس هم نه کېږي کله چې تاسو همت بلې ځان مایوس کوي ځان راخب کوي نو د کور نور چکم خلق دی د کور چکم نور عمل ده نو غیب سکے جناب تاسو خود کور یو مشر یی کور یو سربرای چې تاسو مطلب ټینشن نه اخلي تاسو مطلب په نورو نورو خبرو باندې خبر کېږي نو د کور چ نور کوم خلق دی غیب سکے دغه جون باور سره ما په عذاب وي تاسو په مطلب ځانوم تکلیف ور کوي او دې سره سره د کور چ نور کوم خلق دی هغه له هم تکلیف ور کوي تاسو باندې نور خلق چکم دی هغه مټ جوړي پلیز گوی کم جگہ تاسو نو امید ساتي توقع ساتي نو سو جناب نو تاسو په ټینشن بالکل نه لای تاسو په ځړ نو خره تاسو په اوړه او کلیجه خره اینی سپورٹس کارر ماته ویلې کیږي سس میزبان تاج الرحمان دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر 500 بجو پورې نو کال دلاري سمز دلاري او دغه رنګي میسجز دلاري تاسو سر په پروګرام کې هغه غډون کول شي خوړم به سره د سپورٹس حوالے سره کوم اپډیټس موجود دي نو هغه اپډیټس سره د پروګرام سره جوړو نو بالکل جناب هاکی ورلد کپ چې کوم دی اف ای ایچ دغه ورلد کپ چې کوم دی هغه بالکل روان دی په بلجیم کې او دې سره سره په نیدرلند کې او پاکستان کې ټیم چې کوم پرفارمنس دی په دغه ورلد کپ کې نو هغه ډیر زیات خراب راغلی دی ډیر زیات ناقص راغلی دی او د 2018 نه دی خو تا پاکستان هاکی ټیم چې کوم دی هغه ورلد کپ د پاره هم کوالیفای چې دا هغه په ډومبي ځل باندې کړی دا د دې نمخ کې پاکستان هاکی ټیم چې دی جناب هغه کوالیفای وغیرہ نه کړی دا په ډومبي ځل باندې داسې دی چې په 2026 دغه چې کوم هاکی ورلد کپ دی په دغه کې پاکستان هاکی ټیم چې دی هغه شمولیت کولی او پاکستان په ګروپ کې چې کوم ټیمونه موجود وو هغه کې ویلز ټیم وو انګلینڈ ټیم وو او دې سره سره د روایتی حریف بھارت ٹیم چکم دے اغا ہما موجود ہو نو پاکستان ہاکی ٹیم چدی جناب دغه چکم پرفارمنس راغله دے دغه ورلڈ کپ کې نو ډی زیات خراب راغله دے ډیر زیات ناقصه پرفارمنس چکم دے پاکستان ہاکی ٹیم اغا پیش کړه دے دغه ورلڈ کپ کې ابتدائی میچ پاکستان انگلینڈ سره کړو چې په دغه میچ کې انگلینڈ پاکستان لا مات چې د جناب هغه ور کړی وا 3 گول پاکستان کړو او 5 گول چکم دی جناب اغا انگلینڈ ټیم کړو نو د 500 گولونو مقابله کې 3 گول چکم دی پاکستان هغه کړو نو دغه میچ چکم دی جناب هغه پاکستان د انگلینڈ

هغه لوز کړي نو بالکل پاکستان خپل لړم بنې چې کوم د هاکی ورلد کپ میچ او اگینست انګلند هغه کې پاکستان هاکی ټیم ته هغه شکست سی ونو سو جنا پاکستان ته چې کوم قیمتي 2 پوینټس ملاوي دلو نو هغه ورته هم ملاوي نشو دي سره سره پاکستان یو عبرتناک شکست چې کوم دی هغه هم او خړلې ځکه چې 5 ګول ته تاسو ګوري او دغه رنګ د بلخوا پاکستان چې کوم دی دغه لخوا 3 ګولز چې دی هغه دغه ورلد کپ پړم بنې میچ کې هغه شی ونو سو جنا پاکستان هاکی ټیم چې دی هغه وړم بنې میچ اگینست انگلینڈ هغه لوز کړو دې سره سره د دوی میچ خبر وګو کم چې د پاکستان او د ویلز ترمنځ چې دی هغه شوی دی چې په دغه کې دواړو ټیمونو هغه درې درې ګولز چې دی هغه کړی دي او میچ چې کوم دی چې نه هغه برابر راغلی دی ډرا چې دی هغه راغلی دی نو د دواړو ټیمونو لخوا یعنی پاکستان لخوا هم او دغه رنګ د ویلز لخوا هم درې درې ګولز سره دغه مقابله هغه برابر شوی ده. یاد دی چې موږ تاسو ته دا وایو چې دغه میچ هغه پاکستان له ګټل پکارو بیکاز پاکستان چې کوم دی هغه خپل اړمبنې کم هاکی میچ او اگینست انگلینڈ هغه لوز کړو او پاکستان چې کوم هغه حوصله وی هغه عزت پس شو وی په کار دا و چې دغه میچ پاکستان یو غټ مارجن سره هغه غټلې وی بجای د غټ مارجن او پاکستان دغه میچ چې کوم دی هغه برابر کړی دی ډرا کړی دی او د سره د پاکستان موږ کمپیر وکړو کمپیریزن وکړو د ویلز او د پاکستان چې کوم پلیز دی دغه نو چې په دغه کې د ویلز چې کوم ټیم دی جناب دا یو کمزور ترين ټیم چې دی هغه تاسو ورګیږي لکه تاسو په کرکټ کې وګورئ چې یو طرف ته آسترالیا وی او بل طرف ته کینیا ټیم چې دی جناب هغه موجود وی نو سیم لایک دغه پاکستان او د ویلز ټیمونو خبره ده نو دغه میچ کوم دی جناب پاکستان سکه یو گولڈن چانس او چې پاکستان ویلز لا یو غټ مارجن سره غي شکست ورکړي وی او خپل دغه چکم سلسله و د جیت هغه شروع کړي وی او دغه رنګ ورلد کپ د پاره مخکې نه چکم راوندز دی سیمی فائنل چکم راوندز وی نو لري د پاره یا دغه رنګ کوارټر فائنل د پاره هم کولای شي دا هغه کړي وی ځکه پاکستان په هاکی کې چې دی هغه ډیزات راج کړي وی هاکی ورلد کپ کې چې دی پاکستان کې کټي پاکستان هاکی ټیم چکم دی هغه ډیزات فتوحه چې دی هغه ترلاسه کړي وی یاد وی په 1971 کې پړم بیزل باندې پاکستان هاکی ټیم چې کوم دی جناب هغه ورلد کپ ګټلو بیا په 1978 کې په دویم ځل باندې او دغه رنګه 1982 کې په دریم ځل باندې او دې سره سره په 1994 کې په سلورم ځل باندې پاکستان هاکی ورلد کپ چې کوم دی جناب هغه خپل په نوم کړی دی. بیا د 2018 نه دی خو دا پاکستان هاکی ټیم چې کوم دی جناب هغه ورلد کپ د پاره کولیفای چې کوم دا هغه هم نه کړی او پاکستان چې کوم قومي کېل دی نو هغه هم هاکی دی او هاکی چې کوم دی جناب څنګه تاسو خپل پړونبني پروگرام کې هم ویلو ریسنټلی چکم سچډې وا په دغه کې هم ما دا خبره ډیسکس کړو چې یاره سومره انویسټمنت سومره فوکس چې کوم دی هغه په کرکټ باندې کو هم دومره دغه هم د فوکس چې چرته مونږ په هاکی باندې کړو نو نن چې کوم دا هاکی چې کوم مقام کوم چې مونږ په شروعات کې ملاوي شو دغه مقام چې کوم دی کویا هو مقام چې کوم دی هغه مونږه دوباره حاصل کړو خو هغه شانت انویسټمنت چې کوم دی ګران اوردن کو کوم چې په کرکټ کې کیږي دا هغه 20% هم په هغه چې کوم دی هغه نکېږي هغه انویسټمنت چې کوم دی 20% څخه 10% چې کوم دی هغه ما انویسټمنت په هغه کې نکېږي تر دې پورې دا هغه چې کوم پلیئرز دي هغه ته سیلریز نه ملاويږي هغه مطلب خپل مدد اپ سر چې کوم دی هغه په دغه گیمونو کې چې دی هغه شرکت کوي نو سوچ نه هغه چې کوم دی تاسو چې دغه موږ فروغ هغه ورکو خبره مې دا ورلد کپ نه میچونو کولا نو پاکستان د ویلز خلاف ما په کار دا و چې د غټ مارجن سره پاکستان هاکی ټیم چې کوم دی هغه لوز کړو او واپس راځو به تاسو سره فردر خبرې دغه د پاکستان هاکی ټیم باندې سره او د پاکستان چې کوم کرکټ ټیم دی د دې حوالے سره تاسو اپډیټ کوم دی دا پروګرام سره جوړو.

27 کې جنوري فروري اند مارچ میاشت کې نګور جناب د دې س چکم دی هغه بینیفیټ راځي سمره د دې چکم دا फायदा ملاوي دی لشي زه دا وایم په کار دا چې د لیگ ز بجای 2027 د ډیر مخ ګول چې دی هغه پکارو د دې دې ذات فتوحه چکم دی د دې ذات فائدې چکم دی هغه ملاوي دی لشي دغه وجه دا ده کوم ګورو حکی چې دا مونږ ډیر زیاده شاده تلې دا او ډیر خلق دا سي چې هغه حکی اډو پیج نه نه کوم خپل د ټلګرام خبرو کو نو د دلته چې ډیر کم خلق دي کم سټوډنټس دي نو هغه د حکی نه خبر نه دی هغه ته د حکی باره کې ان فارمیشن چکم دی اغا بالکل نشته دی هر یو گس چکم دی اغا کرکٹ سره لو کئ کرکٹ سره چکم دی اغا محبت لری مین لری نو اغه ته د هکې بارے کې د والی بال بارے کې د فټ بال بارے کې معلومات چکم دی اغا نه هونه کې برابر دی که ان کیس دغه لیگ چکم دی اغا دل عملی جامه چکم دی اغا ورکول شي نو فائدہ چکم دی اغا کیږي دنه باندې وی ټیلنٹ چکم دی اغا مخ ته راځي لکه څنګه چې پی ایس ایل نه امو ته ټیلنٹ را ملایويږي هم دغه شانی د هکې چکم دی اغا لیگ وی نو د دین هم تم ټیلنٹ چکم دی اغا را ملایوي دی شنو سوچ جناب پاکستان ہاکی لیگ چکم دے دی آغاز ہو پا جنوری فروری اینڈ مارچ میاشت کے متوقع دی 2027 دا یو گول بہترین اپورچونیٹی دا آخر کو دا پارا کم چی حکی سرا لو کی حکی سرا چی دی آغا مینن لیدی دا غیل پارا دا غیل لیگ چکم دے آغا را روان دے سو جناب دا خود دے حکی والی سرا اپ ڈیٹ سو تا سو لائے بل اپ ڈیٹ چکم دے غزت رکوما لو کل اپ ڈیٹ چکم دے غزت رکوما پاکستان کی چکم دا غا ٹورنمنٹ روان دی چاہے کی دا غا شپا گوٹی منو چکم دے پارٹیسپیشن گولی دا غا فائنل میچ بٹوین زبر پلیئر زمونه واخم تاسو بلګه سنتیا شي د شاداب ټیم او د غرنګي د شاهین شاه افریدی ټیم چې کوم دی جناب اغه ترمن ز فائنل چې د خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي چې په دغه کې شاهین شاه افریدی ټیم چې کوم دی جناب اغه شکست ورکړ دی شاداب ټیم لا او دغه ټایټل چې کوم دی جناب اغه خپل په نوم کړی دی او دغه کم کپ چې دا د شاهین شاه افریدی چې کوم پلیئرز دي دغه چې کوم نور سپورټینګ والا پلیئرز دي نو هغه دغه ټایټل چې کوم دی جناب خپل په نوم کړی دی او شاداب چکم دا پاکستان سابق کیپٹن هم پاتې شوی دی او دا غرنګ ماینس سپن بولر هم دی او کله کله بیٹنګ او د سر سره بولن چکم دی هغه هم کوي نو هغه تا شکست چکم دی په دغه کم پاکستان کې دغه لیگز روان دي نو په دغه کې ورته شکست هغه شوی دی سو جناب دې سره سره د پاکستان او د انګلند چې کوم هغه ټیسټ سیریز دی نو د هغه آغاز هم هغه شوی دی ابتدایي ټیسټ سیریز ابتدایي ټیسټ میچ چې کوم دی جناب هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلی دی چې په دغه کې پاکستان ټیم ته هغه ماتې شوی دی یاد دی چې په دغه ټیسټ میچ کې د پاکستان چې کوم کیپټن دی بابر اعظم هغه نه دی لوبېدلی ځکه هغه د انجری باعث دغه د پیلنی ټیسټ نه چې کوم دی هغه بهر شوی دی او د پاکستان نوی ټیسټ کپتان سلمان علی هغه چې کوم دی هغه جوړ کړل شوی او دغه په کپتانۍ کې پاکستان کرکټ ټیم چې دی جناب د انګلند خلاف دغه اړمبنی ټیسټ میچ کوم دی جناب هغه لوز کړی دی پاکستان جناب اړمبې بیټنګ کړو او پورو ټیم چې کوم دی جناب هغه تقریبا تاسو دا ویلی شي چې 170 پلس رنز باندې چې دی د پاکستان هغه ټول پلیئرز چې کوم دی هغه اوټ شوی دی چې په دغه کې ټول نه زیات سکور چې کوم دی هغه دا عبد الله شفیق دی چې راوند اباوت 60 پلس رنز چې دی جناب هغه کړی دی دغه رنګ په جواب کې کومه خبره وګو نو د انګلند لخوا ډېر بهترین بلې بازی چې کوم د دغه څومره پلیئرز دي هغه جوړ خبره تاسو کوي هغه د هری برو خبره وګي نو ټولو ډېر بهترین پرفارمنس چې کوم دی هغه پیښ کړی دی او راوند اباوت د 400 پلس رنز چې کوم دی جناب هغه کړی دی او دغه لیډز چې کوم دی جناب هغه هم ترلاسه کړی دی او هغه د لیډ بدولته پاکستان کې ټیم چې کوم دی جناب په دیمنی اننګز کې هم څه خاطر خا کارکردګي هغه نه ده کړي او تقریبا تاسو دا ویلی شئ چې پاکستان کې ټیم دغه ټیسټ میچ هغه یو اننګز او دغه رنګي راوند اباوت 50 پلس رنز سره چې کوم دی جناب هغه چې دی لوز کړي دي فرده د دې سره اپډیټس دي نو هم دا مې سره جوړو ما خو فعلا هله اپډیټ چې کوم دی جناب چې پاکستان او د انګلند ترمنزا اړمبني ټیسټ میچ کوم جناب هغه خپل اختتام پاکستان کرکټ ټیم هغه شکست خوړلې دي بٹوین اینڈ آسٹریلیا کم چی اڑمبنی ٹیسٹ میچ اگا شیو پا آسٹریلیا کے اگر کی جناب آسٹریلیا کرکٹ ٹیم شکست خوڑل رے بنگلہ ٹائیگر دلاسا یاد دیتا سو گران اردن کو پا اڑمبنی ٹیسٹ میچ کے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پا اڑمبی زر بندے آسٹریلیا لا پا آسٹریلیا کی جناب اگا مات ورکڑ دا او سیریز کے ایک صفر سرا برتری چکم دا اگا بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم تا ترلاسا دا پا اڑمبنی ٹیسٹ میچ کے جناب بنگلہ دیش اگا شکست چی دی آسٹریلیا لا ورکڑ کړی دی ډیر بهترین پرفارمنس کې هغه دغه بولران دي یا دغه رنګي دغه بیټسمنان دي د بنگلا ټایګرز ټولو ډیر زیات بهترین پرفارمنس چې کوم دی هغه پیښ کړی دی ټیم ورک چې کوم دی جناب

کړی دی او د هغې بدولت آسٹریلیا کوم چې د دنیا یو مضبوط ټیم تصور کېږي، که هغه د ٹی ٹوینٹی میچز خبرې وي، که هغه د ففٹی میچز خبرې وي، یا دغرنګې که هغه د ٹیسٹ میچونو خبرې وي، نو په هغې کې نمبر ون ټیم چې کوم دی هغه شمار کېږي صرف او صرف آسٹریلیا. هغې دا ځلې په لومړني ټیسټ میچ کې د بنگلہ دیش د لاسه شکست چې کوم دی جناب هغه خوړلې دی، او دویمنی ٹیسٹ میچ چې کوم دی جناب هغه هم شروع شوی دی. د هغې وال سره دلوم اپڈیٹ درکوم، خو لومړني په دغه فرسٹ ٹیسٹ میچ باندې هم لږه خبره کوو چې په لومړي ځل باندې داسې شوي دي چې بنگلہ دیش هغه شکست ورکړی دی آسٹریلیا لا په آسٹریلیا کې. د دې نه مخکې آسٹریلیا چې کوم دی هغه د بنگلہ دیش نه شکست نه دی خوړلې، دا په لومړي ځل باندې داسې شوي دي. دې سره سره د انډیا نه علاوه بل ایشین ټیم چې کوم دی جناب هغه بنگلہ دیش راغلی دی چې هغه آسٹریلیا لا په آسٹریلیا کې جناب هغه ماتې ورکړې ده. که یاد دې وي پاکستان ټیم چې دی جناب هغه په 1995 کې آسٹریلیا لا هغه ماتې ورکړې وه، او د 1995 نه دیخوا تا دا 2026 روان دی. تر اوسه پورې آسٹریلیا نه په آسٹریلیا کې پاکستان ټیم چې دی جناب هغه میچ نه دی ګټلې. پاکستان کرکټ ټیم چې دی جناب آسٹریلیا نه په آسٹریلیا کې میچ ګټل هغه ورته ډېر زیات ګران ښکاري. یو موقع چې دغه ورته په 2009-10 کې راغلې وه، خو هغه موقع چې کوم دغه پاکستان چې کوم پلیئرز دي هغه ضایع کړی دی. سو جناب بنگلہ دیش یو کمزور ترین ټیم چې کوم دی هغه تصور کېده به، خو اوس هغه کمزور ترین ټیم چې دغه نه تصور کېږي د دنیا کوم ټاپ پلیئرز دي نو هغه کې چې دغه شمار کېږي. نو سو جناب هغه په لومړني ټیسټ میچ کې بنگلہ دیش د لاسه شکست چې کوم دی آسٹریلیا هغه خوړلې دی. آسٹریلیا کوم چې د دنیا مضبوط ترین ټیم دی نو هغه شکست خوړلې دی دا ځری د بنگلہ دیش د لاسه. دې سره سره تاسو اپڈیٹ چې کوم دی جناب هغه درکو د دویمنی ټیسټ میچ آغاز چې کوم دی جناب هغه هم شوی دی. لومبنی ټیسټ ورځ چې کومه ده هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلې ده. تاسو به دا وایو چې بنگلہ دیش لومبی بیٹنګ کړو، او بنگلہ دیش پوره ټیم چې کوم دی جناب هغه 64 بلکې 84 رنز باندې جناب هغه آؤٹ شوی دی، او بلکې 64 رنز باندې تقریبا 64 رنز باندې یس د بنگلہ دیش پوره ټیم چې کوم دی جناب هغه آؤٹ شوی دی، او د آسٹریلیا چې دا مهال کم رنز دی نو هغه هم تاسو زوایم. خو فی الحال تاسو سره د سکور کارډ چې کوم دی د بنگلہ دیش هغه شریک کما. 64 رنزونو مدي د بنگلہ دیش پورا ټیم چې دی هغه آؤٹ شوی دی په دغه دویمنی ټیسټ میچ کې. په پیلا اننګز کې شاد مان اسلام چې کوم دی جناب هغه په 0 رنز باندې، دغه رنګ کې تنزید حسن هغه په 0 رنز باندې، د سره سره مومن الحق هغه په 9 رنزونو باندې، او د سره سره یو لس رنزونو چې کوم دی جناب هغه په کې مهدی حسن میراج کړی دی، او لس رنزونو چې کوم دی جناب هغه په کې حسن محمد او تیج الاسلام هغه په 11 رنزونو باندې نټ آؤٹ شي دی هغه راغلی دی. د سره سره شرف الاسلام هغه په کې 14 رنزونه کړی دی د ټولو نه زیات رنزونه. که د بولینګ خبره وکړو نو میچل سٹارک چې کوم دی جناب هغه د ټولو نه زیاتې وکټې ترلاسه کړې دي، 12 رنز بدلې کې شپږ وکټې هغه ترلاسه کړې دي، لس اورونه کړې دي. دغه رنګ یو وکټ چې کوم دی جناب هغه جوش هزل ورلد چې کوم دی هغه خپل په نوم کړی دی، درې وکټې هغه دیغه چې کوم کیپټن دی د آسٹریلیا پیټ کومینز هغه خپل په نوم کړی دی درې وکټې، او دغه رنګ جناب ویب سر چې کوم دی جناب هغه یو وکټ هم ترلاسه کړی نه دی، شپږ رنزونو بدلې کې ورته یو وکټ هم نه دی ملاو شوی. نو جناب کوم چې لومبنی ټیسټ میچ کې آسٹریلیا ته مات شو وه، هغې بدله اخیستو دپاره ډېر بهترین پرفارمنس چې کوم دی هغه آسٹریلین پلیئرز چې دی هغه پیش کړی دی، هغه چې څومره بولران دي ډېر بهترین پرفارمنس چې کوم دی جناب هغه پیش کړی دی، او د بنگلہ دیش پورا ٹیم په پہلنی اننگز کې هغه په 64 رنزونو باندې هغه آؤٹ شوی دی. دا مهال د آسٹریلیا کې خبره موږ وکړو نو آسٹریلیا جناب 165 رنزونه کړې دي، او دغه اته کلانه آؤٹ شوی دی. د بنگلہ دیش کوم دی هغه یو بهترین جواب چې کوم دی فی الحال هغه ورکړی دی چې د آسٹریلیا اته لوبغاړي د اته کلانه چې کوم دی جناب هغه آؤٹ شوی دی په 165 رنزونو باندې. هیډ چې کوم دی جناب هغه 22 رنزونه کړې دي، دغه رنګ سټیو سمیت هغه پکې 42 رنزونه، او د دې نه علاوه کیمرون گرین هغه پکې 51 رنزونه چې دی جناب هغه شرف الاسلام هغه د ټولو نه زیاتې وکټې ترلاسه کړې دي، شپږ وکټې جناب هغه ترلاسه کړې دي، 35 رنز بدلې کې دوه اوور میډن، یوولس اوورز چې کوم دی هغه اوورال کړې دي. دې سره سره مهدی حسن میراج چې کوم دی جناب هغه هم یو وکټ ترلاسه کړې دي، یو اوور کړې دي، څلور رنزونو بدلې کې یو وکټ ورته ملاو شوی دی. فی الحال صورتحال داسې دی چې د آسٹریلیا 101 رنز دی لیډ، آسٹریلیا 101 لیډ چې کوم دی هغه ترلاسه کړې دي، او د دې دوه کلرن چې دی هغه پاتې دي. ګورو هغه ترلاسه کوم چې کوم دغه د ټیسټ دویم ورځ دا دغه دوه وکټ ډیر 110 رنز یا 108 رنز یا 120 رنز لیډ چې کوم دی هغه آسٹریلیا غستوي وي، نو بیا 20 رنز په پیلنی سیشن کې هغه خپل اخته، او بیا چې کوم دغه دوه سیشن دي کې بهترین بلی بازی چې دغه وکړي 250 رنز چې دغه وکړي، نو مے بی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم سنگر چھ پڑھن بنی ٹیسٹ میچ کی ٹف ٹائم چھ دیا آسٹریلیا ورکڑ ہم دگا دگا شانی پر دو منی ٹیسٹ میچ کی ہم ٹف ٹائم چھ دیا ورکولے شی. نو سو جناب فی الحال صورت حال دادی چھ آسٹریلیا پڑھ

0: نه چې دغه باری ده آسټریلیا پوزیشن چې کوم دی جناب هغه ډېر زبردست دی، ځکه چې 101 رنز لیډ چې کوم دی هغه تر اوسه پورې آسټریلیا ترلاسه کړی دی، او د دې دوه وکټې فردر چې کوم دی هغه هم پاتې دي. په لومړني انس کې د څنګه تاسو ما ووي د بنگلادیش پوره ټیم چې دی جناب هغه په 64 رنزونو باندې آؤٹ شوی دی. آسٹریلیا او د بنگلہ دیش ترمینزا تاسو لمه د پروګرام سره جوړ کړل صحیح دی کنه؟ د سره سره د سریلانکا او د انډیا ترمینزا چې کوم میچ دی دا به د سبا شروع کیږي. دغه دوه منی ټیسټ میچ د پاکستاني وخت مطابق 9 بجې به دغه ټیسټ میچ دغه شروع کیږي. پاکستان او د بلکې پاکستاني وخت مطابق د سریلانکا او د انډیا دغه دوه منی ټیسټ میچ دا په 9 بجې هغه سبا شروع کیږي. یاد دوی پڑھوں بنی ٹیسٹ میچ کے سری لنکا چیدی جنا باغی شکست خوڑے لے دے او انڈیا چیدی جنا باغی ماتے ورکڑے دے سری لنکا لا پڑھوں بنی ٹیسٹ میچ کے دے سر سر دا انگلینڈ او دا پاکستان چکم صورتی حال وغدا استماعو ویلے پاکستان خبر پر انہوں بینی انس کے 171 رنز جوڑ کرو پر دوی مینی انس کے 135 رنز مندی تا پاکستان پروٹی ما اٹھ شیو انگلینڈ چکم دی جنا باغا 409 رنز چکم دی جنا اوورا لگائی کرو. سو جناب دا پاکستان حوالے سے کم اپڈیٹس ہو ہم تو سلمہ دا پروگرام سے جوڑ کر صحیح دی کنا نو گورو جناب سا کم کال راجی کم میسج راجی دا بم دا پروگرام سے جوڑے گی. نو کالنگ نمبر زمون کا جان سر یاد سا دے جی 0309711899 0309711899 من تاسو کالز وغیرہ کا کولی شی او د دې سره سره په 0997310400 باندې هما تاسو کالز وغیرہ کا کولی شی په 0997310400 باندې هما تاسو کالز وغیرہ کا کولی شی. تاسو کوم کالز راځي هغه د پروګرام سره جوړو نو ما ته کمنټ سومره غلې دي په زم چې کوم فیس بک افیشل پیج دی ریډیو امن نیوز نیټورک هغه باندې هما بل ها کمنټ سیدی هغه غلې دي دا به 1x1 چې کوم دغه پروګرام سره جوړو موږ ته باندې کمنټ چا کړ دي جناب انور شاه صاحب چې کوم دي دا محل د سعودي عربیا نه زمغه پروگرام چې کوم دی هغه صرف او رینا بلکې دا محل مونږ ګوري هما انور شاه صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوای چې سلام تاج بھائی پروگرام ګورما او ټولو تاسو سلامونه. نو بالکل انور شاه صاحب تاسو ټولو او ردونکو ته چدي کتونکو ته چدي هغه سلامونه را لګی نه دغه سلامونه چې کوم دی هغه په ځان باندې قبول او منظور کړي انور شاه صاحب چې کوم دی دا محل مونږ سره د سعودي عربیا نه چې دی هغه پروگرام کې شامل کی او ترو کمنټس. نو بالکل جناب دغه چې کوم کمنټس دی هغه ما ته پروگرام سره جوړ کړل انور شاه صاحب تاسو ډیره زیاته مننه او تاسو چې کوم دغه سلامونه دي زموږ سمره اوریدن کې دي دا محل هغه بس تاسو دغه سلام چې کوم دغه په ځان باندې قبول او منظور کړي وي. دې سره سره نذیر کوس صاحب چې کوم دغه ته هم د صحبت پور نه چې کوم دی د بلوچستان نه هغه هم ته میسج کمنټس کې ډیره زیاته مننه کوم. د دې نه علاوه دا وایي چې یو میسج کوم دغه دې زړه وګړه لري کړي دي خو بهر حال ډیره زیاته هم مننه کوم. دا محل ما سره د کال دلاره یو بهترین شخصیت چې دغه موجود دی پروفیسر عبدالمومن صاحب حاکم چې د اسارو محتاج نه دي سپورټس باندې دې جوور نظر چې دغه لري او کاغه مونږه د کرکټ خبرو کو کاغه مونږه د هګي خبرو کو کاغه د فوټبال خبرو کو یا د سره سره د پولیټکس خبرو کو یا د دینه علاوه نو چې کوم صدا سي ټیکنالوژي خبرو کو نو هغه ډیر زیات مهارت چې کوم دی هغه پروفیسر عبدالمجید صاحب لري دا محل سره هغه د کال دلاري موجود دي هغه تخپل په پروګرام کې هر کله ستړي مشه په خیر علي وتو یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پروفیسر صاحب. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاتو.
0: پاکستان څنګه راځي
1: چې راځي
0: خیر خیرته پروفیسر صاحب تاسو ډیره زړه مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت نه لمحې چې دي هغه د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام په نامه کړل تاسو ډیره زړه مننه کوم.
1: سلام خوشاله را سم دي ناظرین سامعین به خو سلام دي تاسو انتظامیه ته چې سلام کو او خبره دا چې دا اوس د سفر نه چې زرا له ما اله خوش کوم په سفر باندې ومه نو دا
0: پاکستان گروپ سٹیج میچز اگینسٹ ویلز اگینسٹ انگلینڈ اینڈ اگینسٹ روایتی ہری بھارت اگر دری واڑے میچز چکم دی پاکستان خود میچز بیللو اگینسٹ انگلینڈ اور اگینسٹ انڈیا دغه رنگ دی ویلز خلاف چکم میچ اگر برابر راغلو نو ہاکی چکم دا غمون ڈی رزات شاد پاتی شوی دا تاسو ګورئ 1971 کې پاکستان ہاکی ورلڈ کپ چکم دا خپل پنوم کړو 1978 کې پاکستان ہاکی ورلڈ کپ چکم دا خپل پنوم کړو دغه شانتی 1982 او دې سره سره 1994 کې هم پاکستان ہاکی ورلڈ کپ چکم دا خدا کې نه دیکھو اتا پاکستان ہاکی چکم دا ډیر زیات شاته راغلی دا تر اوسه پورې چې دغه مونږه هاګي ورکړه د پاره کولای چې دغه مونږه کوله دا په دې ځل باندې دا شو نو هاګي مونږه ولې دومره زیات شاته

0: دا پروفیسر صاحب د دې حوالے سره تاسو ته نظر دی آیا کوم چې د هاکی فیڈریشن آیا دا کمی د دې دی یا پلیئرز باندې انویسټمنٹ چې کوم دی هغه نه کیږي تاسو د دې حوالے سره څه نظر دی
1: جی تاسو ماشاء الله پورا د دې یو جانچ پڑتالو کو ګوره تاسو ته کومه خبرې وکړي جی الګ کې د پاکستان د آزادۍ نوستو دا قائد اعظم محمد علی جناح چې کوم مرګره او هغه سره چې متحد ہندوستان کی وزیر پاتے شو آگے نے علاوہ بیا پاکستان کی 1948 کی جدید فیڈریشن سے اورانی تھا رقم
0: جی جی
1: پاکستان ہاکی فیڈریشن نو آگا چکم راجا غزن پر ایڈیفانو او بانی پاکستان نو دیر پر زبرست متحرک انسانو اب درب نشتر سے پاتے شوی دی بیا دیفان اب درکو انسان سے دریتی دی صدارت سے پاتے شوی دی او تاسو دا 71 او دا 74 خطر او پڑا نو پتا گا وقتی چی دا پاکستان دا ہاکی فیڈریشن چیئرمین چکمو آگا ایئر مارشل نورخان ہو انسان دی نغیل عروج ور کر دی اگے نے علاوہ کمو دہشت گرد سے اغوا کرے تن تنہا میدان تبدیل اگے کنٹرول کری ہر آزاد کرے داؤں دا نور خان دی نور خان پاور سے ریلوے دیر مشہور معروف شخصیت تیرو تیری بیا داغی په مقابله کې کله نور خان سے چیپ 75 کې دینه لري شو داغی په مقابله کې بیا نور چکم مرګی دی راغ دو اوږي کې هغه عزیز مدوانی راغی او دا نور چکم فیڈریشن سربراهان راغله نو هغه نظامونه چټو ریکټ دین تر چرسی پوری بیا په نور خان ته راغل دي نو بیا هغه د پاکستان بیا په ترقی کړه بیا کوم وخت په 2004 کې په پاکستان کې ډیر معروف نوم نو کای کې سویل عباس او کای کې احمد عباس او نور چکم بہت مشهور معروف اختر رسول او انی خان دا خلک چکم او معروف دا هکې والو
0: شکیل عباس په کوم مو
1: دا حل کو باغه خبره بدا کولا مونا بی برما سے بلا دیو بخی زمو دی نور مشران چې خبره کولا چې انډیا سره کم وخت ته خپل کو میتر اغل دی نو دی انډیا ا چې کم دی کسانو ته بدا حقی بال حواله شنو بیا ډیر مشکل وخت دونه وخت پک و هو
0: کنه بالکل
1: یو ډیر فائټ بغو کو نو دا خبر ډیر غټ مو سو را باسو کې احمد عباسو یا مطلب داری طارق احمد رسول اختر رسول یا مطلب انی خان دا خبر چې کم یو ډیر نامور او مشهور خلاص دې دور نو دغه دا ریټایرمنت انجام بیا تاسو 4-5 کې وګورئ څه څه شوی دی لکه
0: جی جی بالکل
1: دا کې باندې چې 4 کې پدې معنی دغه راغی جب محمد عزیز راغی او هغه بیا دې سبا کجې خپل کارو کې ډېر ولا کار کړل لکه نو بیا صرف بیا حاکی چې کومه دا کنه هغه بیا صرف حاکی ماچ سره پورې پاتې شو چې بیا په پاکستان کې صرف حاکی ماچ مشهور وو نور هیڅ نو پاتې
0: بالکل
1: په زمانه کې دا څه دور وږي چې 2002-2001 پوری په بډګرام کې زم په دې علاقو باندې کرکټ پکې دی نو هغه په متوازی چې دی فوټبال کوم کې دی هغه په متوازی کې حکم کې دا او د تباد دی یا منصر دی نو په دې کې د کرکټ د سټیډیم دمره غروج نو سمه چې د هاکی سټیډیم او هغه نه علاوه چې په کامرس کالج نو هغه کوم هاکی سټیډیم د هاکی اونمو یو کردارو اگر خو څه روانه ودا کا سکواش هغه کې د پاکستان ډیر غټ نوم ولکه کې جانشیر خان چې جانگیر خان چې دا خبره چې کوم ډیر غټ نوم نو څنګه چې په دې ملک کې په بزنس حوالے سره ډیر یو ڈاؤن فال راغل دي تباہی راغل دي داسې سپورټس حوالے سره چې دي په دې ملک کې چې دي جان بوج کر پرچی خلک راغل دي ایلنټ شاده شوی دي محنتي خلک شاده شوی دي او نام عمر خپل چې کوم خلک دي رشتہ داران دي نور هلي فیمس سکول د پارا او مونټا سکول د پارا ډیوټا سکول د پارا خلک مخې ته راغل کم چې په فیډریشن باندې لپاسا ان کوالیفایډ خلک کې ناست په فیلډ مهارت نه لره دغه انجام دا راغی چې په ملک کې د څنګه چې د بزنس حوالے سره یا د انډستری زونز په حوالے سره زوال راغی د څنګه حوالے سره د سپورټس په حوالے سره څنګه دي د زوال ذمہ دار مشران څه دي چې ان پروفیشنل خلک په فیلډ کې راغی او هغه مهارت نه لره او که مهارت هغه سلک درجه پورې لره نو هغه څه ته پرچی وا هغه څه ته سفارش وو هغه څه ته چدي مطلب دی کې چدي لایک ډیس لایک په سچویشن باندې نو نن تاسو مخکې ده هلن کې هاکی د پاکستان قومي کې دی او دا په ایشین کې یا گرشن کې یا بربیڈوس کې یا کې نه روا ته اولمپیک کې موږ ګورو دا پاکستان ډېر بهترین افغان شاه بدو وړو چمپین ټرافي بدو وړلا ورلد کپ بدو وړو ډېر په بیوټی او پاکستان په ډېر ټف سچویشن ورک او مخه مخالفین ته
0: بالکل
1: ډېر ښه وو لیکن نن پاکستان چې کوم دم ډاون فال راغل دی د انډیا سره تاسو ګورئ کم از کم دادی چې تقریبا د پاکستان اوس هم انډیا نه تقریبا 15-20 میچز چې دي اغه فار دي
0: اگزیکټلی دا شنه ده
1: لیکن کته سو دا وګورئ چې تقریبا 2004 نه بلته انډیا او پاکستان تاسو دا وګورئ نو پاکستان معنی انډیا بالا سړی مطلب د خبرې دال جوړ ډیر ډاون فال راغل دي دې طرف ته توجه نشته ته نوجوان چې زموږ کم دیغه په موبایل باندې پبجی باندې پدی گیمونه مارې فزیکل گیم نه لري لاړو ولی چې الله لایک ډس لایک چکم دی هغه په دغه ولی سره چې دی هغه من پسند نو یو کس په هغه کې نمونه ملاویږي.
0: پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب کوم یو خبره بل وکم څنګه تاسو لایک ډس لایک خبره وکړل آیا د څه وجه کېدل شي دغه خلکو د څه ملاویږي چې مطلب دی پاکستان هغه سره داسې کوم دی هغه کلوار کوي او لایک ډس لایک چکم دی هغه دغه فارموله چې کوم ده هغه بلاک دی د دې په کې څه انټرېستډ دی د دې په کې څه فائدہ ملاویږي دې کې آیا دې دا نه ګورئ چې موږ پاکستانیانو موږ نه د پکار چې موږ خپل پاکستان چې کوم قومي کېل دی دا مخې ته بوزو
1: خبره کوم جی تاسو خبره کوم ام ان پروفیشنل خبرو کو اوس ایئر مارشل نور خان خو دا حقی کار خو شي نه کرا
0: جی جی
1: ایئر مارشل نور خان
0: بالکل
1: خلاباز او لڑاکو او هغه والے سره لیکن دا قابلیت دا ټیلنٹ هغه تمر عروج دی نو ورکړو چې په دنیا کې پاکستان دې نمبر 1 دغه باندې روان دی
0: بالکل دې
1: مطلب دا ری خیال تاغه یو کمپرومایز بغه په خپل فیلډ باندې نه کاو بل بغه دا کم چې پلیئرز او پاګه باندې بغه هیڅ قسم کمپرومایز نه کاو درې وختلو نه نه کولو باسو کو تاسو ورا باسو کوره سمره دغه دا چاهی خان چریدل دی نور چکم مطلب داری دا چریدل دی محمد عرفان دا خلک چریدل دی نو دا چلو نیو لگا داغه نه بعد غتم پر خدمات بیا هم ورکړو چکم وکیا دی صدرت ما بارو هغه بیا هم دا پروفیشنل خلک دا به تیارول خو خبر اصل کې ادارا چې پروفیشنل خلک چکم وکي فیلډ کا ټیلنٹ قابل خرج مخې تراځي نو هغه مخنه ول خوري په بزنس ول خوري یا مطلب انډستری زون باندې خوري یا په ایجوکیشن باندې ول خوري هغه مخې ته نشي پیش کې دی دغه غا سور دی دغه غني دغه په مقابله کې هر څه خپل چي دی خپل اولاد خپل شداد دا خلک په مسکولو د پاره مونټایز کولو د پاره او بار ممالک ته ټور د پاره ټوریزم د پاره دغه فیسیلیټیز د پاره چې دی بار چلی او دې نه علاوه چې کوم دی نو تاسو په تر چې بي مطلب یو کس سرمایدار دی هغه سره سرمایدار هغه سره سفارش دی هغه په کې باندې روان دی دغه په مقابله کې دې ته نه ګوري چې بي آیا دې ملک کې چې دی مالکم کردار ادا کول دي هر هر اکای سره هر هر بزنس هر هر فیلډ سره د پاکستان دی وخت ډاون فال دغه وجه دادا کم خلق په دې فیلډ باندې لپاره مسلط ناشتي دغه خلکو استعمال ترجیحات په دې حواله سنشت جذبې په دې فیلډ باندې ناشتم د پاکستان نوم روخانه کم د پاکستان نه میډل یو غټم تاسو اندازو لګوي هغه تیرانداز چې کوم دغه سر مو کم چې هغه
0: ندیم
1: آصف ندیم هغه بیا په دیم تیرانداز کې دغه بیا هغه 122 د دین کې بیا 74 کې هغه بیا غادي اولنی راوند کې بارو
0: بالکل
1: تبداري چې بیا هغه ولی هغه دا فیمس شو نو هغه به یو دک میټینګ ولته بل دک به ریبن کټول ته او دک به اډ ټی وی اډ لپاره ته خپل خپل پلاټینګ او دی بزنس دی باندې نو هغه خپل فیلډ هغه دا کوم هغه وځي هغه چې نو پاکستان کې دا خبره ده چې یو خو پاشي سیاست نه نوتې دی لایک ډس لایک نه نوتې دی نو که ستاسو فیم فالوور یو فیم ملو شو نو هغه به راځي خپل هغه منصب نوم پرواز بدل کې نو هغه وځي هغه
0: مطلب قومی ترجیح ورکاؤ بیا
1: ور دي خبردار چې هر کې لکم تا چې موږ د کرکټ وو چې د مونږ دي بیا ته لکم تا درې پاکستان کې هر څړې دې پر ډېر اټایم کې دې پر چې دي کی پم تیاری کې خلک د ډوډ سر دي دغه سر دي هغه تو وجوهات دي یو خو دې ته موږ توجه ډېر ورکړ دا ادې ما خبردار چې هر څړې دې امید دي چې په دې کې بدل اخشه مدو سیم ستر تل اخشه مدو بل ګوم ګرومینګ وکما زما مطلب دا چې لګ فین فالوور پیدا کم او انکم بور سر راشي دا غوړې ته دغه په مقابله کې زموږ قومي کې لږه کې تمرا نائن کم شي نه کې دمر چې دي سپورټ شته دي هاشم خان تاسو وګورئ کوم چې سپورټ چمپیون هغه بیا خپل تمګې چې د خطولي جانګیر خان جانشیر خان دا خپل وګورئ او تاریخ یې ویلار چې به دوسر سو شل لگا
0: بالکل
1: هغه مطلب د خبرې دارې چې کم قومي کېلو نو قومي کې کوم دا وي چې قومي کې د پاکستان چې د حقي د دغه پوزیشن دا تبا دي نو د کرکټ چې کوم دي دا خو دا ګورو یا مطلب د برتانیا قومي کېل لګم
0: بالکل هغه شان ده تقریباً
1: کم ٹیلنٹ چې بمون په باولینګ کې پیدا کاو کا کرکټ والی سره وګورو آیا اوس هغه ٹیلنٹ تو 100 فیگر تا یو پرمننت مستقل مسلسل تا یو کرکټر یو 30 بالر چکم دی پیسہ چکم دی 130 ولی مسلسل
0: مسلسل نشي وسته نه مسلسل نشي کولی استیبیلیټی نشته دی
1: بیا چې کوم مطلب ګوګلی دی یا مطلب آف بریک دی یا لیک دی داستا یو چې کوم سپینر دی دا کې هغه کوالټی مینټین کوالټی شته دی یو دوه بار خبره مکوه
0: مطلب سپن بولنگ دے کنا پروفیسر صاحب سپن بولنگ ډیر زیات ناکام راغله دی افٹر سید اجمل اینڈ افٹر شاہد افریدی بل داسې بهترین سپنر مت تر اوسه پورې نه دی ملاو شوی
1: ګور جی ته خو د پاکستان ډیر خو بهترین درې سلورو د ټاپ پلیئر انټرنیشنل پلیئر سره زه په دغه من ناس کومه ګپ شپ مینه ګولې خو بهترین ګپ شپ دی هغه نمونږ د ډاکټر نو ماته چې به دا حساب دی چې بس پرچی سیستم دی ټیلنٹ دباولو سیستم دی بیا چې تلار شي تمغه ته فیمس رواني تا مطلب وکټ کوا غوسه تمغه رواني تاسو چې شاته اتوماتیکلی بل تیاری چې به دې یو مقام دی چې سپیسونه نه دي کته لا بینګ دی رواني کته لا بینګ نه کوي او مطلب دی یو سایت طرف ته ناشته ته بیا به دا چې ته بالکل کناره دا خو فرنٹ لائن چې کوم دی وخت کوم گیم دی غا کرکټ ته خبره ده هاکی والے سره تاسو خبره وکړه نو هاکی فیډریشن دا پچ منظر ته تو دا پارا الکه دې لپاره ټول دې فاندینګ بدې تکې ته زموږ کومې کېلو دا غي په مقابله کې کرکټ ٹی سی بی دغه زم رانو لیکن اغا پی ایچ ایف شو یا پی ایس او وی شو پاکستان مطلب سپورٹس بورڈ چکم دی اغا شو نو دری فنڈنگ چیز پتا گا والے سرا دا ڈاؤن شو دلچسپی پتا گا والے سر دکھ چکم ہاکی گراؤنڈ ہوگا پہ کرکٹ تا بدل شو دا نوجوانانو دا بچو دا ٹولو سوچ فکر دا جسم را زمان دا چینلز دی یا مطلب سپورٹس باغی کے دا گئی ہوتو دی گیمنگ دا ټول توجه صرف کرکټ ته دلچسپي په کرکټ کې دا د 2002 نه چې مسلسل په دې شروع شو نو هاکي په ډاون فال لاړه فوټبال په ډاون فال باندې والیبال خو پاکستان کې سم جنازه تبا وا او دا نه نو چې کوم نور رګبي دی یا باسکټ بال دی یا سکواش دی یا ټیبل ټینس دی خو سم تبا
0: بالکل
1: پاکستان کوم هاکي ماتس چې کوم هغه مخ په نوم بدل راځي
0: بالکل ډیر مننه پروفیسر صاحب تاسو ډیر مننه کوم سره ټایم بيخي ختم شوه دي درې منډه مال پاسه باغسل بخنه غواړم تاسو ډیر زړه مننه کوم پروفیسر صاحب خوشاله اوسه اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب سر پروفیسر صاحب آج سر بروں کے موجود ہو اڈیر بہترین خبر دہ گیا والے سر کو بالکل سر بلہا میسج راغلی دی گران اور دن کو آج سر تو ٹولو شکریہ دا کو مجرا سر تم نے بلہا میسج جمع کڑے دی او میسج دن شم شامل ول سر تو ٹولو ڈیر ز تم نے ما سر ٹائم بھی ختم شوی دی دی زاد میسج سر راغلی دی او خاص بکم دی زتر روان کو چونکہ پروفیسر صاحب سر خبر ڈیر زات وی او ددی وجنا معلومات سر کم ڈی زات وی دگی دی وجنا سر میسج سر کال چکم دی غاز کم شوی دی سر تو ٹولو ڈیر ز تم نے کو چاچے میسج سر کول چاچے کال سر کول ٹولو منتظر منتظر وی کجر دغه بیا وفا ساګه نو زری بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاجر مانور کې اجازه ته خدای په امان.
2: تاسو اورئ ریډیو امن. ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک.
4: پیغام امن ہے،
5: پیار کی ایک دنیا لے کر،
6: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک.
0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
9: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
0: آغا سو
9: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوی گی او دالا سکی دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے هم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لاندی دا ٹول سامان
9: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
9: آو چی

0: and space in time, your name, your sweetness, which means your thoughts, your feelings and your emotions, then send it to us and in 5-3, your texts and your calls will be a part of our show. Without of wasting time, so let's jump into our previous topic. In previous show, we had to talk about the things we lose because of our own mistake. हमने इस पे पिछले शो में डिटेल के साथ बात की थी कि हम बाज ऐसी चीज पे बात करते हैं जिसको हम अपनी गलतियों की वजह से खो देते हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो आज हम उसको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं, फिर जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ हम जाएंगे। आज हम इस पे बात करेंगे कि हमने पहले क्यों सोना है, और हमें मतलब ये कि हमें अर्ली क्यों सोना है ताकि हम पहले सो जाए और हम सुबह सवेरे उठेंगे, इसका क्या मतलब है और हमें इस तरह करने से क्या होगा, हमें कौन कौन से फायदे मिलेंगे। तो आज हम इससे बात करेंगे, और मेरा जो दोस्त है जो मुस्कुरा के मुझे देखता है, उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके इसके बारे में क्या ख्याल है। पहले तो हम इससे बात करेंगे जो हमारा पिछला टॉपिक है, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके, तो पहले मैं बात करता हूँ जो हमारा पिछला टॉपिक था उसकी तरफ जाते ही, यानी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी गलतियों की वजह से खो देते हैं, जैसे किसी का एतमाद, मोहब्बत, अच्छा रिश्ता, दोस्ती, इज्जत या कोई कीमती मौका। बाद में हमें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन बाज अवकात सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है। पिछले शो में हमने पतीरख पर होने के मंगा पति बारे ढेर सारा खबर करी, आज आया दास शायन चे गमंगा अखपल द मजबूरूल वजह, अखपल द कमजोरूल वजह, अखपल द गलतियान वजह, वर्क देगी पकेटूल नावल ने खबर मंगसर दिया एतमाद د ټول نغت شي اعتماد دی
1: اعتماد دی بالکل
0: کله یو انسان تا باندې اعتماد کوي تا باندې باور کوي تا باندې یقین کوي ته د هغه اعتماد مات کو نو تا خپل دل سره باور ورکړل په سیکنډ نمبر کې موږ سره هغه رشته آیا زبرامان چې آیا کل نه کل موږ عزت کرا شو موږ وایي چې تما کرنه زبتا کرنه رازم خبره ختم نو خپل رشته موږ د لاس ورکو په تل نمبر کې موږ سره چې کوم پاین دی اپال چې په فور نمبر کې چې کوم پاین نه موږ سره اولنی موږ خبره وکړه د اعتماد دی نمبر کې موږ خبره وکړه هغه رشته چې موږ خپل د انا د وجه ختمو او په فور نمبر کې موږ سره هغه قیمتي وخت دی چې موږ د هغه صحیح استعمال ونه کړو هغه وخت موږ نه ځای شي بیا موږ سره په سره پښتاوی زموږ په لاس کې بیا سره هم نه په فور نمبر کې موږ سره پوائنٹ دی چې هغه مواقع یعنی زمونږ سره سستۍ د وجې زمونږ سره د یارې د وجې موږ هغه کار ته لاس ورته نه کوو او بیا موږ باز کې خپل زمونږ سره په سره پښتایي
1: کوم سره بیا یو کیا کوي چې دا غې د وجې
0: کار وات وود پیپل سې د خلک بس وايي هم دا خبره ماده په 5 نمبر کې موږ سره د ټولو نه زبداون چې دی نه موږ ته دا سبق ملایويږي چې موږ خپل کار په وخت باندې وکړو او کم یو کار چې موږ دی نه مخکې موږ سوچ وکړو کله چې یو کار شروع کوي کم از کم دوه کسان سره مشوره کوي یو هغه سره چې هغه په دې کار کې کامیاب شوی یو هغه سره چې هغه په دې کار کې ناکام شوی او یو خبر دا سره یاد ساتي چې نیگیټیو پیپل نه ځان ساتي
1: ها بالکل
0: زموږ خبره وتا دی یعنی کنه دی هیو ایوری پرابلم فار دی سولوشن دز ار هر حل لپاره یو مسله موجود وي دوی خلک نه ودان دی ځان لري ساته نو نن زمونږ چې کوم ټاپک کم موضوع ده هغه دا چې آیا مونږه د وخت نه ود کیګو د سار وخت کې بس د دې فواید څه دي اولنی پوینټ او هاي آیا هر هغه سړی چې هغه نه وخت ود کیږي نه وخت پاسي د غي نقصانات څه دي نو زموږ رو په اول نه غي باندې روشنی واچي بیا مونږ لګ خپل ورته هم ورمنډه کوو نو لکه څنګه بيجي مرکو بیا راځو خان زمونږ غرور دی روشنی بلک څنګه کې واچي
1: دا وخت د کیدو فواید کنه بالکل رومانی غټ فواید چې کم دی کنه هغه د دې دغه دې ټینشن انزایټی ډیپریشن د دې نه چې کم دی په انسان باندې چې کم دی دا ټینشن انزایټی ډیپریشن دا چې کم دی ډیر زیات کم شي ګوره چې دی د وخت ودې شي کنه او د وخت پاسي دا باندې دا ټینشن انزایټی ډیپریشن
0: تا زمي خیال نه مړه ته ولې پریشان کیږي
1: نو چې کم دی دا انسان باندې چې کم دی کنه دا به وجه کم شي بل دا سار وخت کې انسان پاسي کنه نو روس په ډېر زیات غټ شي اوس ګوره دا روس چې کم دی میکزیمای سکول لګا نه زیات پروډکټیو کار دی غشتل دی زیات کار غشتل دی اوس ته په یو لاس پاسه ګوره نیمه روس خولاړه او نیمه پاتې شو او چې کم دی لا خبر روټری نه خوړې بیا تیار شي ویګا نه روس ختم شي هغه وس پای ذائقه واپی نشي چې روز څنګه وس وس څنګه لاړه. نو بالکل دغه شان په دنیا پوایده دي نور چې کوم دي د جسماني پوایده جسماني چې کوم دي انسان ډایریکټیو وي او چې نا وخت شي کنه د ستر ولانې تورې خلکې جوړی شي کمزورې کمزورې شانتي کیږي ناراسته ناراسته کیږي ځکه د دې باډي کې ډېر زیات هارمونل چینجز راغلي کنه دغه د وجه د ته چې کوم دي ډېر زیات تکلیف وي جون کې. نو کو بل فرض په مزه مزه دا روټین چې کوم دي دا ډېر په مزه مزه چینج کیږي کنه دا یک دم نه چې اوس ما چې وایي ته پلس بجې پاسم کنه پلس بجې پاسم زه سات بجو دا شپ کېږم زه ډایرکټ داسې نه شم کولای چې سونه ډایرکټ سات تلار شم زه نیمه نیمه ګنټه چې کوم دي را دی خو کېږم دی خو کېږم الله ورسم په وخت وو کېږم او په وخت پاسم کنه. نو دغه شان دی کېږي دا په مزه مزه کېږي او بل دا چې کوم دي انسان سار نه سٹارٹ والی کنه ځخپل لګه سٹارٹ والم کنه چله صبح جو کې والم یو واد وادر دیزه پور انسان چې کم ده خپل کارونو کې نو ډیر زیات کار پکوږي او چې کله په یو لاس پاسې دم کوشش کرو
0: نہ لیٹ ادو شو لیٹ پاس.

0: تاسو برین به برابر وي اغه ته په پرابو ریس په ټایم ملاوي بل خبر دا چې تاسو
1: راځو دغه یو خبر هم پرې خو نه یوازې سار وخت خو پاسې دل نه دی
0: د ساده شپې وخت نه ود کېدل پکې هم دی
1: نه نه دی واځه هدا روټین
0: دی دغه ایکسرسایز هم دی
1: انسان چې کته ته وایي انسان چې د شپې نه خپل روز سوال کې زبدا کارونه خپل روز ډیسایډ کې زبدا کارونه
0: هغه ته بیا ټایم ټیبل لاله
1: زه سار وخت په ټایم
0: منیجمنت
1: او ما د پته نه لګی زه بس کارونه کوم څو په می داسې
0: راځي واټ شو آی ډو ناو از سو کوم هاي یس خانو
1: ده نو اف یو ډونټ ډیزاین د ډے یو ویل بی پروبابلی فال انټو سم ون پلین
0: یس هم مطلب دا دی چې کله تاسو خپل د ورځې د پاره انتخاب ونه کینو چې کم سړی انتخاب کړی ته بس هغه پسې
1: بیا هغه پلین دی هغه ورځېږي ها ما ها
0: نو هم دا داسې لې
1: دا وته لګي نور هم چې کم دی دی هغه کو واضح
0: خبره مطلب دا دی خبره آیا چې کله هم تاسو خپل د ورځې مطلب سواج کوم ورځ راځي دا غي د پاره تاسو لیست ورکړ ټو ډو لیست سهار وختي کې پاسه مونږ وکوم د ټول اولنی کار مونږ څنګه باندې فرض یې مونږ وکوي سیکنډ نمبر کې د قران مجید سبق وایي بیا په تل نمبر کې ایکسرسایز کول پراپر ایکسرسایز کول دا د ساسو د وجود د سوتوای سال د وجود د هیلتي پاتې کېدو لپاره بهترین مین
1: پوینټ په انګلیش کې جمله وي ټریټ یو باډي لایک ا ټیمپن
0: لایک ا ټیمپن ټیمپن what does mean by tempan
1: you know better than me
0: I have no idea about this word okay I will check it then I will

0: Okay, see. By the way, first caller of the show, we have a call in. Mr. Tabriz, you should have to talk with this buddy.
1: Assalamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum.
0: Thank you so much for your calling. May Allah give you long life with a bundle of happiness.
1: Deem wakti paasi dili dili.
0: Deem wakti paasi dili.
1: Khabar hai kuri dino hai khabar hai tab.
0: Wo idhe mujhe dikhai rahta hai. Saas ra ka uzu khurzi ka mata las ra ka. Wo izang chate bad zara hal borti hai. Ke te khafai ho ke khushal khabar be krikh pal lahwal da shino zama di khakh pal mujhe kare.
1: Alhamdulillah zabardast shino.
0: Iman la kam na really. Ye ni mahsoos kare.
1: Anand naz khan sur sur shande ga rangi anangiri sur sur ki se chani. خاندے
0: پتہ نہیں کبھی اولی دلی گا تھا بس داول لٹی
1: خوشحال ہے خوشحال ہے
0: پتہ نہیں یار
1: خشتہ سا
0: that's it nothing it's like that that's سنس سا یار
1: ہاں پر خیال ٹیک سے کی پری رال
0: سیوائے پکی اور کلی کلی چھتا دا بھئی آدھو بس کلی چھ چپ شا
1: خاندے
0: نتاسرا وہ مختی سے دور سیریس لگیا
1: وہ دا سے گوسا گوسے تھی
0: نن نن نن نن خواس پر اتم خامخ نہ سخان دل وار ذکر خدا راضی
1: شاد رد سو کی شاعری میں نے
0: شاد تو سمجھتے نو پس کے نمبر کے من سے بہترین صحت مطلب ساس سے کم وجود دی غبو بہترین صحت ساس سے کم جسم دی غبو بہترین صحت بہ ساس
1: او فیز بھائی دی کم تی تو پوچھتا سنوں کو کنا گورا دا خلے کوئی گن ات گھنٹے ضروری دیو شپک گھنٹے ضروری دیو 10 گھنٹے ضروری دی وګوره د 12 کیسه څو څه خیال لې څه خلک کوئی کنه د جسم چې کوم دي د دتیږي کو د شپږ غنټو سره عادت کې ورش پک غنټو دغه یې کنه د چی عادي بشي د ذهن ذهن نه جسم او کو تو غنټې د تور کې دی وو غنټو عادي شي کو 10 ور کې 10 هو
0: د 12
1: کیسه څو څه خیال آیا اته غنټې پکس برابر دي وو برابر دي شپږ برابر دي د 12 کیسه څو څه خیال
0: تبریز به زما یو پاین سره والا زکه چې کم مشهور قول لګا نه او هغه مطلب غلطي عام بوتي یا منګ بوتي چې دا صحیح دي نو هغه دا دي ساينټیفیکلی چې کم دي یا سایکولوژیکلی کم چې سایکولوژیست وایي هغه دا وایي چې 8 غنټې خوب چې کم نه نو دا کول پکار دي
1: او کو دلته زو یم
0: چې خبر یو نه مطلب دا نه ملکه نارمل خوب هغه دا وایي کم اس کم 8 غنټې دا خوب کوي لکه که یو کس بیا دا وایي چې زما مسوفه ډیر زیات دی زه خوب نشم او کوم چی غنټو نه کم خوب نه کوي
1: ها ایلون ماسک ایلون ماسک 7 غنټې کوي
0: 7 غنټې
1: کوي ته خبره سه ساينس دا نه نی چې مونږ ته غنټې کو
0: نه زما خبره غوږ کې دی زما ماده سینه دی ویل زما هم چې کس سایکالوجي وایي
1: ساينټیفیک سټڈی مطابق ته وایي کنه
0: ساينټیفیک سټڈی مطابق دا چې 8 غنټې او 8 غنټې چې کوم کم اس کم 6 غنټو نه کم خوب نه کوي ځکه سم مان چې کوم دی هغه ته مکمل پراپر ریسټ نه ملاويږي
1: دی یی چې کوم ډیر زیات نقصان نه چې کوم دا رسولې چې کوم دی د وجه کاس کی دیم شي چانس اشتر علی دا وجه لیک اوف سلیپ ته وجه
0: ها بل خبره یو خبره بل نه سره میاد ساته د سپوږمۍ سره کار کوي سب سازین سوایس سپوږمۍ کار څه دی مون

0: نه کار مطلب څه
1: مطلب د دې کار څه دی کار څه د څه کار دی اسی یو سوال دی کنه
0: جنه لایټ کی چې کوم دی لایټینګ کوي
1: ها لایټینګ کوي او د دې کی پکې زبر خبرو کوم د سپوږمۍ کار د سمندر لکه می چپین ور کوي
0: او ریفلیکشن کوي
1: د سمندر لکه می چپی ور کوي چپی دا چپی د سپوږمۍ کار دی د شپې په د فروټ کوم پخېږي د شپې کې پخېږي دا هم د سپوږمۍ کار دی سورت الفلق کې یو آیات یو د هغه مطلب دا دی و من شر غاسق اذا وقب ما د شپې د شر نه وساتې د شپې په شر کې سپوږمۍ مرازي دا سپوږمۍ چې دا مزغم کنټرول کوي
0: ها
1: مطلب یو قسم فلوئید دی کاندې کې په کوم پر وبدي کنه مطلب دا د سمندر کې دی وبور چپی ور کوي کنه ور کوي دا کوم انسان چې ویخ د دې مزغرب چپی ور کوي
0: اگر لائٹنگ پر ذریعہ
1: کم لائٹ فروزی کم سڑی چھ مطلب لائٹنگ مطلب میں نے دے دس پگ میں کار سدے کم دا بچی روانی دی
0: نیلا
1: دا فلو ور کی فلو ولا تیز
0: دا مار مخ کی اوری دل خو بہ میں
1: پدی باند ریسرچ کہ خیا دے دا ما یو ناول کی اوری دی ما پدی ملک ریسرچ کڑے دا خبر حقیقت تے زی دی تا تما سے دو قران ایت مٹی کہ مومن شر غاس کی نہ دا وقت دا ہا شر نہ پنا غور کم دش پی وی دش پی یو شر دا دے چے یو سڑی دش پی ویخ دے اخلاق کی یو سره هغه چې هغه شپې ویخ دې کار نه کوي نه وخت پورې سی به ویخ دې نو مطلب دا شو چې دې د فلوید دا چې کمی وب رواني هغه کمی وب کنټرول کوي چې کمی وب رواني دي هغه له چپیخ کته کی ور کوي ته د سپوږمۍ کار دې مطلب دا شو چې
0: لکه وړه حیرتنګیز
1: حیرتنګیز
0: دې په واقع کم ډیر
1: پدی باندې پدی باندې یو بیا کار چته
0: ان شاء الله دې به ډیسکس کو
1: پدی باندې بیا چته خډی جلسر خبرو وکړو خدا مونږ سره بل خبر راشي د سپوږمۍ خپل رڼا هم نشته داسې کمره
0: دا یو څه دی ته پوسه کوي سپوږمۍ خپل رڼا څنګه کوي
1: او دا رڼا دې کوم ځای
0: ته جواب چې چا کمنټ کې ورکې انعام بوته
1: هغه د پاره زمونږ لاړه
0: ښه ایماندار سره به
1: ګورې اوارډ ملوي سپوږمۍ او چې سپوږمۍ دا لایټینګ
0: څنګه پیدا کوي
1: دا کم ځای دا لایټ کم ځای
0: دا لومینست کو نان لومینست دا راځي
1: مطلب خپل لایټ شته کنه سره
0: پیدا کوي
1: پیدا کوي ولی خپل لایټ نشته کړه دا پیدا کې د کم ځای نه پیدا کوي
0: دا غریزن براکه
1: غریزن براکه
0: عوام الناس
1: خاطر موږ سره کم دي نو تاسو میزین لبه کې هم منډه ورکوه موږ تاسو 2.2 یو موږ دا چې منټل به برابر بل تاسو چې منټر باندې برابر یې بل تاسو خپل د ورځې بهترین آغاز کوي یا چې کم سړی په وخت باندې ودی کیږي په وخت باندې پاسي ځي کې پکې خبره کې دا په حدیثو کې هم راځي په غټ کتابونو کې هم راغلي وي کم سړی په سهار وخت کې راپاسي منځ د سوکې د سهار وختي په ټایم کې د رزق تقسیم هم کیږي کوم سړی چې ویخي هغه
0: سړی یو خبره
1: ده کنه چې یو خبره کوم تبریز به اساس خبره کړ کوم مخنه سره ځنی روایت کې دا څه چې آی د رزق د هر انسان د پاره جدا جدا مختص شوی دی دا به خپل لازمی خوري بس عمر کې یو پاند ده او دیږي کې بل روایت کې دا څه راځي چې آی سهار وختي کې د رزق چې کم دی هغه تقسیم کې دیږي کې دا غینه مراد برکت ده چې کوم سړی سهار وختي پاسي دغه په عمر کې بمبر برکت وي دغه پر ځکه کې بمبر برکت دغه سکه برکت وي دا پوینت بل دی هغه پوینت دا
0: ښه
1: نو تاسو دا کوېشن کول
0: بالکل
1: زه انسر کلیئر کړی دی دغه
0: ډیر مننه
1: تاسو کوي ځای دی مخکې به ته کلیئر کې نو موږ بل تړ باندې چې زمونږ ورسي کم دیغه به فرش وي موږ خپل به هم برابر یو ها بل پوینت فون نمبر 5 چې موږ بیٹل سټڈی کولې شو موږ بهترین پړای وکولې شو
0: بالکل دا
1: اتنټیک پاس وکړه کوم یو سره د شپې د سټډي وکي او سهار مال سره یو ځل غیر ریډ ورکا دا به تنه اسکل هم نه هیریږي خو چې سه یو خو ته موبایل کې هم لګې دی فاګه ته
0: یو ځګندې
1: دا بل باندې کوي بنا
0: د زړه پسترګو قتل یو پخپل سترګو قتل
1: یو پخپل سر قتل یو ځان خلاص دی په کار باندې ځان خلاص دی په کار باندې
0: ځان پسترګو به ګوره
1: د زړه پسترګو باندې به ګوره زړه په وګونه باندې به اوره په کار باندې ځان خاصه کار نه وزن چره هم نه خلاصې
0: پنځه منډه کې هو دا پسترګو
1: بالکل هم دا ښه اند کې دا

چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انت

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ډاکټرانو انتخاب وکړل شي چې هغه قابل وي، هغه پوه وي، هغه سپیشلیسټ وي، هغه په خپل فیلډ کې ډېر زیات مهارت لري. که چېرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه واقعي قابل وي، هغه واقعي سپیشلیسټ وي، یقینا تاسو دغه مرض دا به ډېر زیات زر خوالي طرف ته ځي، تاسو به ډېر زیات زر دغه د مرض چې کوم دی هغه به لاس وینځي. اګه نه که چېرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه تجربه کار وي، هغه خپل په فیلډ کې ماهر نه وي، نو بالکل ګرانو اوریدونکو تاسو بجائے سسو مرض ختم دو اگر بروز بروز زیادتی کی کوشش دا پکار دی اخبل مرضنو دا پارا چی دا یو قابل ڈاکٹر دا یو تجربہ کار ڈاکٹر دا یو مہارت لرن کے ڈاکٹر دا انتخاب کر لشی نو بالکل جی دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب خدمات چا نپٹ پنانے دی دا دوی ایکسپیرینس چا نپٹ پنانے دی دا سرعت لے لشی دا دوی خدمات دا بالکل تلسک کولی شی دغه بروان کې را سره دوی د هفته دغه درې ورځې موجود دي، نن را سره هم موجود دي، تر ټیک تر نه بجو پورې با زمونږ دغه پروګرام درد او درمان چکم دي دا به جاری او ساری وي. په دغه بروان کې مونږه هیلث سره ریلیټډ خبرې کوو، چونګې دغه پروګرام زمونږه بیمارو سره ریلیټډ دی، هیلث سره ریلیټډ دی، صحت سره ریلیټډ دی، دغه رنګ مرزونو سره ریلیټډ دی. په دغه بروان کې مونږه د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا تاسو سره خپل आवाज او خپل الفاظ چې کوم دي هغه د پروګرام یې سره جوړو. تاسو له په دغه بروان کې اویرنس چې دی اگاہی چی دا آغا ہما درکو آور سر ور سر تاسو تا احتیادی تدابیر چی سمرا دی اگا در تا ہما خایو چی ساسو زندگی آغا پر سکون زندگی شی رہت سر ساسو زندگی چی دا آغا تیر شی او تاسو تا دا بیمارو نا چھٹکارا چی دا نجات چی دی آغا ملاو شی نو بلکل دا آغا پرانکے برا سر تا سما کوشی دا کوئی چی دا بیمارو پا حقلا دا مرزونو پا حقلا دا ڈیزیز پا حقلا آغا مسر او غگی گئی او خپل آواز او خپل الفاظ آغا دا پروگرام میں سے جوڑ کے نو تاسو بم دا کوشش کوئی دا پروگرام فارمیٹ تا بگوری دا پروگرام انداز تا بگوری او دا پروگرام ٹاپک دچ دی گوری او دا گنا بعد بیا پروگرام کے مسرہ گڈن چدی اغا کوی دے سر سر تا سو دا ہم وایو چ دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بڈ گرام دا زمونگا یو فیملی چینل دے زمونگا یو کورنے چینل دے دا پروگرام کور پکور دورشل ب دورشل مشران کشران زوانان نا علاوہ زمونگا خوین دی او دی سره سره چاچی گانی مامی گانی هما دا محل دا پروگرام او دا ریڈیو امن اخپل فیملی سره دا غریب غار چکم دی اغا دا محل او ری نو دا سی الفاظ چاگا پا معاشره کی بگاڑ پیدا کئی دا سی الفاظ چاگا سره ساسو آکاسی پا خان داس کی نکی گی دا سی الفاظ چاگا خرکل تکلیف ور کئی دا سی الفاظ چاگا خنوی دا سی الفاظ چاگا سره ساسو دا والدینو بی عزتی کی گی دا سی الفاظ انہیں با آغا مولا گریز کول رازی زکر دا الفاظ دا دا انسان پا کنٹرول کی وی ہر کلا چی دا الفاظ یو زلی ادا کرلی شی بیا دا الفاظ دا انسان پا کنٹرول کی نہ پاتی کی گی نو کوشش دا پکار دے چا الفاظ سر بتا سو زخم ہے چا لوم نہ ور کوی کغا مشران وی کغا کشران وی یا دا رنگے کغا سسو خپلوان وی یا د دین علاوہ غتا سو پی جنے نہ انجان خلق وی نو غیلہ بہما دا الفاظ سر تکلیف چری نا با بالکل نہ ور کوی زگا دا الفاظ تکلیف دا ہس کلا اغا نشی ٹکے دل نو پکار دا چمنگا پ معاشرے کی مین محبت خور کو مون پ معاشرے کی نفرت جکم دے ختم کو مون پ معاشرے کی بدلون چ دے غرا ولو خپل الفاظ سره خپل الوا आवाज سره چکم دی هغه په معاشره کې بدلون راولو نو بدلون وسنګ راځي ګرانو درونکو چې موږ به خپل دغه جب نه دا به بالکل نرم استعمالو موږ به خپل جب چکم دا به خوګه استعمالو موږ به خپل جب چکم دا به کنټرول کې ساتو دا ځې الفاظ به بالکل نه استعمالو چې هغه سره انسان ته تکلیف ملاوي ګنو سوچ نه هم تاسو به کوشش کوي چې د نرمو الفاظ انتخاب چکم دی دا به ډیر زیات ضروری ګڼي چې تاسو الفاظ چکم دی هغه ډیر زیات نرم استعمال کړي او دا ځې الفاظ چې هغه خنه وي نو هغه نه به ګورېز چکم دی لازمن کوي زکه تاسو چې کله خال الفاظ استعمالوي نرم الفاظ استعمالوي جبه چې کوم دغه پسته استعمالوي نو د سره بس تاسو عملګری چې کوم دي تاسو مینوال چې کوم دي تاسو دوستان چې کوم دي هغه به ډیر زیات وي اگر چې تاسو د جبې استعمال چې کوم دي د خنه کوي د خال الفاظ انتخاب نه کوي خلق الله تکلیف چې دغه ور کوي زخم چې کوم دي دغه جبې سره تاسو ور کوي نو تاسو عملګری چې کوم دي هغه به کم او ساسو دشمنان چکم دی هغه به ډیر زیات وی نو په کار دادا چې تاسو مینه محبت خور کئ او خپل دشمنان چکم دی هغه کم کئ دوستان چکم دی هغه زیات کئ ځکه د انسان پہچان چکم دی هغه د دوستانو نه کیږي د چا دوستان خوي ظاهر خبر ده دغه هغه عمل دغه چکم دی انسان په خپل ما دی زیات بیا خلګي اگر د انسان دوستان خنوي نو بیا هغه انسان چکم دی هغه خلکو ته خنه لګي تاسو به عموما کتلې وی په معاشره کې خلک دا وای چې را د فلانی کس سره چې هغه مګر زی د فلانی کس چکم دی د ناس
ناسته پاسته خنه ده د فلانی کس چې کوم دی د کور ته لیټ راځي او د چې کوم دی حرکت چې کوم دی سکنات چې کوم دی هغه صحیح نه دی دی به هر ځای کې چې داسې ګودري کې چلته ودري په کار نه وي نو بیا خلک هغه ته دا ترغیب ورکوي خپل ماشومان ته هم چې دغه کس سره چې کوم دی هغه ناسته چې دی هغه مکوي دغه کس چې کوم دی هغه نشباز هم دی نشه چې کوم دغه کوي نو داسې خلکونه چې کوم دی هغه بیا خپل ماشومان چې دی خلک بچ کوي نو په کار دا ګران اردن کو

0: تاسو د نشیر تماشونه چکم دی غزان بچی او دغه رنگي د الفاظ انتخاب چکم دی د الفاظ چناو چکم دی هغه ډیر زبردست کینو بالکل پدغه خبرو مندي عمل کول دا ډیر ضروري وین سو جنات پدغه پرونګه بر سره تاسو هم ګډون کوی تاسو بر سره هم پدغه پرونګه چې خپل आवाज او خپل الفاظ هغه د پروګرام نس جوړوي نو تاسو به سر په پرونګه خال دلاري اس ام اس دلاري هغه ګډون کول شي کالینګ نمبر زمونږ بالکل سیمپل دی 0309711 8999 درخواست آج کل تاسم کالز کوي خپل خبر ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زمون اړخ ترا کوي کل چې کال اٹینڈ کیږي هغه ټایم کې نور څه اکټیویټیز مو کوي پورا زمون طرف ته همتن گوش کیږي چې کوم خبره تاسو کول غواړی چې باغې باندې مونږ په هیګو او کوم جواب تاسو له مونږ درکول غواړو چې باغې باندې تاسو په هیګه کله چې تاسو سره په بیک گراوند کې ریډیو لګاوي غږیږي نو تاسو ته هم مشکلات وي مونږ ته به مونږ هم چې دغه مشکلات را پیخیږي نو په کار دادا چې تاسو کال دوران کې نور څه اکټیویټیز نور څه سرگرمیانه هغه بالکل نوې نو سو جناب پرون کې بس تاسو کال تاسو میسیجز دا به د پروګرام برخه جوړیږي خو تاسو ته دا وایو دغه پروګرام چې کوم دی هغه د درد او درمان په دغه پرون کې ماته ویل کېږي تاسو میزبان تاج الرحمان ما سر ډیر محترم ڈاکٹر اجمل خان صاحب چریغا موجود دی او چینل آپ کا اپنا جانا پہچانا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام نو ڈاکٹر اجمل خان صاحب طرف تزوم هغه سره ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو او دغین بعد بیا ساسو کال طرف تا ساسو میسجز طرف تا هغه به راځو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: ڈاٹا سب سنگے
1: الحمدللہ
0: ٹک ٹاک لش پش اے ون
1: جی
0: د بڑګرام موسم چې کم دی او نار مل شو کنه کلا نا
1: جی الحمدللہ کافی فرق پیو ته موږ په لغم جوړی زیاتو طوفان بارون شي دل ته ماشاء الله پته نه لګي لکه باران شي نو لکه دومرا هغه نه گیټو سر پته نه لګي موږ په ل ډیر زیات نقصان شوی دی په لونی وړي دی جی او مالی ډیر نقصان رسیدلی دی نو موسم په بدلیدو دی او څنګه جی تاسو خبرو کړه د جب نو موږ سره وای کنه جب هم کلا دا
0: هم بلا دا
1: هم بلا دا
0: نو نو جب اس ډاټر سره د جب کې اډو کې ولا نشته دي د دې لپاره نشته دي چې دا به نرم استعمال زګه چې کلا اوس په دې کې اډو کې موجود نو بیا به انسان خبره نه کوي نو بیا مطلب په کار دا چې دا موږ نرم استعمال کوو کنه نو دا د جب سره انسان دوستانو مو جوړول شي د جب سره انسان دشمنان چې دغه مو جوړول شي نو بجای د دشمنانو دوستان نه دي په کار ډاټر سره
1: بالکل جی
0: زګه د انسان پہچان چې هغه د دوستان نه کیږي کنه د انسان دوستان خوي ظاهر خبره ده دی په خپل مخ وي
1: جی بالکل دو گوری جی سنگا چی زمانگا تعلق تو ہوں پیچی سر دے
0: جی جی
1: تاج بھائی خبر اوکرا چی زمانگا پروگرام اگا میڈیکل سر ریلیٹڈ دے گوری جی یو شے اگا دیر غلط افواد ہوں پیتے کو علاج بارا کی پا معاشرہ کی مشہور دا زمانگا بانی چکم نے ڈاکٹر گریٹ ہینیمن سے با اگئی جی پخپل جوان کی دری قسم کتابوں نے لکی لی یو تا وای ارګینن اپ میډیسن یعنی پاره کې هغه اصول هوموپیتی ذکر کړی دي بل دې د کتاب د کرونیک ډیزیز هغه بیماری چې هغه نسل در نسل چلیږي هغه ته مونږه مزمن امراض وو پردو کې او په خپل ژبې کې وتا کرونیک ډیزیز وو بل دریم کتاب هغه جی خپل میټر میډیکا پیورا لیکل دا چې پای کې سره په سره په دوايان متعلق هغه خبرې هغه ذکر کړی دي گور جی ددئی چکم ارگین اینڈ آپ میڈیسن دے نو آگے کی آگے مختلف نمبر ورکڑی دی ایک دو تین داسی تین سو پوری
0: جی جی
1: نو ددئی جی چکم ارگین اینڈ کی اپوریزم نمبر دو دے نو پاگی کی جی دئی لکھی چی دا ہائیسٹ آئیڈیل آف کیئر از ریپڈ یعنی ہم داسی قسم علاج پکار دے چاغا تیز ترین وی یعنی دا آگئی د علاج چې کوم اصول مقرر کړی دي نو هغه کې اول شی دا دی چې توا په علاج اوس ګورې جی ک په معاشره کې تاسو ګورې نو هم په دې چې په کوم نیت باندې په کوم خلوص سره الله تعالی مونږ لاره کړی و د تخپی په شکل کې نو هغه جی هغه مقام اونني سره شو په سوجه باندې دا زمونږ یو بل امریکن ډاکټر دی ډاکټر کینټ هغه لیکي ګورې کې یو کیس د هوموپیت نه ناکام شو یا پکې هغه ټایم ډیرو لګو نو دا یا ساتي دا انفرادي کمزوري ده.

0: سسٹم په خپل ځای معنی هغه اٹل دی جی بهترین سسٹم دی. وکسو کوتاہی کیگی زمانہ کیگی د بل معالج نه کیگی نو هغه جی ذاتی کمزوری وی سسٹم په خپل ځای جی هغه اٹل دی. تاج بھائی لکه وګورئ کنه زمنګا پګوان کی زمنګ انډیا دا هغه کم حد پورې هو پیتی ورسولا په گورنمنٹ لیاز سره په عوام لیاز سره سوخ جی داسی یو 15-20 سال مخ کې تاج بھائی ما کینیڈا سره رابطہ کړی و ما یره زو د فردر ایجوکیشن د لپاره کینیڈا ته راتلل غواړم. هغه ما ته وی
1: جی
0: وی ګوره جی تاسو سوچ کوي چې زمنګ کم خپل پاینیر دی زمنګ خپل کم مشران دی نو هغه خپل هومیوپیتک بنیادی تعلیم هغه د انډیا نه حاصل کړی دی.
1: جی جی
0: نو مون خلک په خپل جی هغه انډیا ترازو نو ته دی په طرف ترازی نو ته انډیا ته ولې نه ځي لکه دومره په انډیا کې د سکوپ ډیر زیات دی کنه. نو دلته جی د ډیر د افسوس مقام دی چې هومیوپیتی هغه مقام حاصل نه
1: کو
0: کم پکارو. نو په دې کې جی چونکی مونږ زه په دې ګاډي کې ما سفر کړی دی زرا غلې ما د دې اول غلطي اول کمزوري هغه دادا چې په کالجونو کې چې په کم لیول باندې ایجوکیشن هومیوپیتی کور کیږي جنو هغه بالکل غیر معیاري دی نه بالکل سٹینڈرڈ نه. تاسو به حیران شي جی چې د هومیوپیتی کالجونو کوم حال دی او پاکستان کې جی واحد یک کیو کالج هومیوپیتی کا خدا سي دي چې هغه گورنمنٹ دی او د دین علاوه چې سمروم کالجونه دي نو هغه جی پرائیویټ دی هغه صرف او صرف پیسې ګټل دي.
1: دټس ویری مطلب دا شي وی هدي کې دان د کانه کې اور
0: او کانه بس هغه خبره
1: خبر
0: نو جی په مزمنګا اوریدن کې باپ دې خبر ماندی چې دا کم کالج دی چې هغه صرف او صرف رجسٹرډ دی رجسٹرډ نه بلکې د گورنمنٹ خپل دی هغه جی
1: انڈر سپرویژن کار کوي کنه.
0: جی پاکستان سینٹرل هومیوپیتک میڈیکل کالج کراچی نازم آباد زما خپل انٹری دی التنه دا زما خپل زما چې کوم ټیچر دی ډاکټر سید رئیس القادر صاحب 97 کې مونږه التی انٹری کړی و او هغه زمنګ داسې ټیچر جی هغه په 500 سبجیکټو کې هغه جی صرف ماسټر کړو. هغه تاج بھائی چې یو لیکچر به ورکړي یو لیکچر نو په هغه یو لیکچر بچی تا یو میاشت سټڈی کولای شو. اس ما سره چې کوم سمرم بکس دی هغه جی وو ماجر انډین ماجر
1: جی
0: هغه چې اس ما سره کوم لایبرری ما ځان جوړ کړی دا نو دا هغه په بنا معنی ما بکس غستی دی هغه ما سټڈی کړی دی. نو خبر مې دا کوله جی چې لکه مونږ سره هو پیتی پاکستان کې په کم سپیډ باندې په کم رفتار باندې روانه ده او زمنګا پڑوسی ملک په انډیا کې نو ډیر جی د زمکه آسمان فرق دی. نو یو جی د هنی منصب اول شی هغه علاج کم دی شوډ بی ریپیډو. دویمه خراب دا چې بای جنټل جنټل مطلب دا دی چې تا ته بس خاص تکلیف او هغه نه ملایږي. اکثر جی هو پیتی بار کې دا خبره مشهور ده بلکې تر ډیره حد پورې جی په دې کې صحه حقیقت هم شامل دی چې هومیوپیتک دوای نه جی ګردی کمزوري کوي تر ډیره حد پورې جی هغه کوم طریقې کار چې اپناو شوی دی نو هغه اثرات به شک په ګردو باندې دي. بل جی هغه دریم دا چې کوم پوینټ ته هغه پرمننت ریسټوریشن یعنی دا نه ده چې یو ځل علاج وشو درې میاشتې څلور میاشتې چې کوم هغه کورس و استاذ ته صحت ملاو شو بیا جی تاسو میاشت دوه صبر وکړو او ستاسو مرض بیا نه واپس کیږي. نو دې ته وشي دا آئیډیل کیئر دی دا بهترین مثالی علاج دی چې کوم مسلې له تاسو راغلی بی نو هغه الله تعالی د هغې شفا تاسو له درکړه. اوس جی ابسټیکلز دی رکاوټونه دي کوم رکاوټونه دي رکاوټونه دا دی جی مونږ سره جی چې کله مریض راځي نو د هغې په بدن کې د دنیا جہاں لیئرز تہ در تہ بیماری پرتی وی
1: جی جی
0: چونکہ تاسو تمام مخ کی ویلی چې هومیوپیتی جی تاسو په بدن کی بیماری دباوی نه بلکې هغه راوباسي
1: سرګندې
0: تاسو ته وایم جی چې دا ګارانټی ده چې کوم مریض بلې بیماری نی دباو کړي او هغه ته یو بیماری ولګي دا نو هغه به ان شاء الله الله تعالی په یو کورس باندې ټیک کړي. خو چونکہ هغه د 20 سال بیمار دی او هغه چې 100 بیماری دی اگر ټول ته دغه ته دی ته زمنګ ډاکټر هنی منسټیب لیئرز وای یعنی چې څنګه لوتو چې بل لر کو نو بل لوتو چې بل لر کو بل لوتو. نو تاسو به جی یو کلاسیکل هو په تلا دمر مکی ور کوي کې چرستا سو په بدن کې 7 لیئرز ول لیئر د مو په سب سبب تاسو صبر کوي په سبب کې

0: ورونه چې سمروم دي نو دا مونږه په سیکنډري ال سیکنډري علامات هغه دوايي چې د دین مخې دي تاسو ته بل څه مسله وا چې کله هغه د باوشي نو دا غنه با جوړ متاثر کیږي اکثر جی چې چرتم تاسو د جوړ د پر علاج کوي چې کوم فارمولې ما چې کرازي تاسو کوم علاجونه کړی وي نو پاره کې تاسو جی کیلشیم هغه لازمان تاسو لدر کوي زتا استوام چې د کیلشیم یو عام انسان لتا سو پرمننت یو هفته د کیلشیم فارمولا ورکای نو په اتم ورځ با داغه پتشو کې درنواله محسوسیږي یعنی سمروم چې تاسو په مادی حالت کې کیلشیم استعمالوي نو داغه مکمل لوډ هغه په ګرده باندې زی نو تاسو جی د دې د پاره یا پین کیلر یا کیلشیم استعمالولو په ځای باندې چې تاسو زما اخرا اخیری او پیډی دا به شک تشریف راړی شي ټول علامات په عالم الله بدل شفا درکې شکریا جی
1: ډیره مننه زو بل کال طرف ته ګورم سره بل کال کوم کې سوګ دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: جی جی خیر جی
1: خیر خلت نه امر دا ولا سو خبرې کوم دی کوم زنه
2: سمانو ما په دې جی
1: اباس دا کوم زنه کال کړه دې
2: جبړه یو زبان دی نا جی
1: جی عباس ڈاٹا صاحب سے پختہ نہ لے رہے
2: یو شیر میں درد وی جی
1: اگا تے بیا کچے تے گاڑے بوزے کنا مڑا تلا گاڑی چلون نہ راضی کرا
2: راضی رہ
1: نا جی نہ مڑا ڈیرا مند نہ سز کال کو لو خاد زن خیال سے اوکے بھلا حافظ ابھی کچھ دم سر عباس چم دے برنگے کال کڑو اڈی رہ جاتا مند نے کو بالکل گرانا دن کو دسوں تو کال جی دا قبول شی میسجز اگا ہما قبول شی زو بل کال طرف دا اگور مسر بل کال کو ان کی سوک دی جناب او د کم زنه 0309711899 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگل
1: جی امیر سے پروام کے ظاہر کرے وایو
3: ډیر مننه جی تاسو څنګه ښه
1: خیر خیر دې تاسو دعاګانې دې امیر سب تاسو ښه په خپل ژوند مخ روان دي
3: خیر خیر دې تاسو څنګه ښه
1: ماشاءالله ډیر زبردست سبختنه لره
3: تو پښتنه خو زه نه لرم چې ماشوم دې د پندو کې درد دي
1: هله ماشومانو ماشوم دې دغه پندو کې درد راځي
3: جی جی
1: سمره مودین نام اسلام امیر صاحب
3: دا هو دور دی اوسه
1: دور دی اوسله مړه عمره سمره دی عمره سمره دی
3: پرون صاحب چې څنګه د کټ نه پاسې درد دی بس ډایرکټ د خبرې کړې زما په پاندې درشي کټ کیو پاو مندرسي ته نن تر پرون مو مندرسي دا پرون نه نن مندرسي ته جته رو پرون کو نو ته دی کنه پانن چې مندرسي ته تل نن مندرسي کې نه شي نشته
1: ها عمر سمره دی
3: عمر 12 کال دی
1: صحیح دی رډ دوه کې د امیر صاحب ډاکټر صاحب خبر کوي ښا ډیر من دا ځان خیال سره وکړه الله حافظ جی ډاکټر صاحب
0: ګوره جی لوکل چې سمنم دردونه دی کې هغه د لاس دردونه دی کې هغه د خپې دردونه دی نو دا جی ګوره لوکل نه د دې تعلق د بدن نور مسایل سره وی کې صرف تخپې په دردونه معنی وای نو 216 وجوهات هغه موږ سره صرف تخپې په دردونه معنی شامل دي زمنګ جی هو پېتی منګا د بر نه په خکه ترازو لنی چې هر مریض موږ سره راځي زمنګ یو طریقې کار دی پاره کې منګا ماحولیاتی علامات ذهنی علامات ارس اخلو نو پاره کې نمبر د خپو راشي د بر نه راځو چې د کم ځای نه د خپو د دردونو تعلق د بر کم سیستم سره دی نو دا څنګه دی جی صرف په دې معنی دردونو سره دا پته لګی چې تاسو باډی هغه بیخه دا هغه ریئکشن پیش کوي چې کله تاسو خپل دردونه دباو کوي نه یا سره دردونه دباو انجام چې کوم دی هغه ډیره خطرناکه بیماری دی ما په هغه دم خبرې کړې وي نو سوره دې صبر وکړي چې دا غي خپل امیون سیستم دا مسله کاور نه کړه نو بشک بغیر څه دواین نه دواین مخري راوستي شي سید جی
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب کال زه درنه کال بل ګروپ بلانه باندې سر کال کوم کې سوګري السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام د دوی ډیره ته تمنه زبر کله هم ګروپ لاین باندې سره کال کوم کې سخته ده کم سره السلام علیکم جی سو خبرې کوي سنگر جی خیال په طرف ته دی ګران ادم چې کله کالز کوي دا وجو زمو اړه سره کوي خبر ځن سره سیاست دی ریډیو والے مکمل تو کوم دی بندوي زوب کال ته کوم سره بل کال کوم کې سوګ دی السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ریډیو بند کنه مړه ریډیو د ګلاو پرې خې دی ګران ادم کو دا سزا جزانا ریکوست کوم کله چې کال کوي خپل خبر ځن سره یا سیاست دی ریډیو مکمل تو کوم دی بندوي کال خپل ګروپ لاین باندې السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام جی
1: جناب سو خبرې کوي د چرته نه جی اسلام ڈاکٹر صاحب نے سے پختہ نہ

0: ډاکټر سره په اډو کې ته ګوري نو سیستمونو ته ګوري چې یا په سو مېسه کې پړسوب راغلی دی نو که ستاسو لور بیک پین وي نو دې تعلق هغه نسوانی مسئلې سره دی راشي بالکل زما خپل په هومپیتی کې چې کوم فیلډ هغه زما خوښ ته په علاج لیا سره نو هغه بانچ پنډې د بانچ پنډېر کې سونه الله تعالی زما کامیاب اتري دي نو سبا زمونږ اخرو پیډې ته که سبا راتلی شي یا بل وزټ کې راتلی شي نو دا مسئله به الله تعالی دې سره سره حل کړي. شکریہ
1: مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو تمره ډیټیل سره خبره کوي او یقینا زموږ څومره اوریدونکي دي هغه د دې نه مستفید کیږي نو د دې نه غوره خبره اډو کې دلین شي. زو کال طرف ته بل کال کوم کې ګورو په لاینه باندې سګ دی او د کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. هلو. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم ساسو د کال کول زو بل کال واخلم ګورو په لاینه باندې کال کوم کې سګ دی او د کم زنه دي. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: جی
1: جی مطلب شربت
2: کمزور حضرات چې وجود کمزور بدن سره کې هغه ما بل ګردو موجود او څه مسله نه کوي.
1: نه نه نه نه زبردست دی سایډ افیکټ بالکل نشته دی. خو دې سره سره ایسټ ګوج کوم دی کنه دا مېده باندې بوج وی مېده خراب وی او مېده چې کوم دا هغه کې تیزابیت وی سوز شوی نو هغه د پاره تاسو ایسټ ګوج کوم دی غا استعمال ول شي دا بل چې کوم دی پاور ایکس انرجي ټانک دا دغه د پاره دی ول د پاره دی طاقت د پاره دی صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا والیم کدا کنه یار کئ جی والیم کدا کج خبر منه پوش مزوم توما جی اوس خبر کو گیم شو بکلی مړ گیم شو بده څه پیش کوم خاقه ټایم من 11 بجو نه تر هغه نه معلوم ټایم پوری خام جمعې په اورز او د هفته په شپه صحیح ده. صحیح ده. ډیر مننه زنه خیر دې جوکه بل حافظ. بالکل جی میسجز هم د پروګرام میسا جوړو کم میسجز هم تر ازینو هم د پروګرام میسا جوړیږي. میسج راغله د چا کړ دی وای چی سلام ته چې بھائی څنګه حال دی خې او ډاکټر صاحب ته سلام وای چی زیم امین عثماني د باج میری نماز عثماني له طرفه اباز محمد لالا ته سلام. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کو امین عثماني تاسو د میسج کولو یو جهان مننه چې تاسو موږ ته په پروګرام کې کالز کله کله موږ کوي او دغه رنګي زموږ پروګرام نه زموږ پروګرام تا میسجز اغا هما کوي تاسو ډیره زیاته مننه کو. اوبې کوئی قران اودم کو ته پروگرام ټایم چې کوم دی هغه ما خپل اختتام طرف ته رسیدلې نو ډاکټر صاحب نور کالز نور میسجز ادا د پروگرام میسه اغا نشو جوړولې ځکه چې موږ سره ټایم اغا په ختمې دوه دی نو نور کالز کول بالکل ضرورت نشته دي تاسو نور کالز بالکل م کوي نو نور میسجز کوي سید زبانه کال شاملو ما نه میسجز ډاکټر صاحب پیغام اخر نه
0: ګوري جی نن سبا زخپل سیمه کې موږ ورم دلته موږ ورم دو گردو داسې مسائل چې هغه جی ایررورسیبل دي یعنی هغه واپسی هغه ډیره ګرانه ده د هغه په وجوهات کې څنګه ما په دې خپل نن بیان کې مو وی چې د کیلشیم په نوم معنی تاسو جی هیڅ مې استعمالوي د ملټي وټامن په نوم معنی د طاقت په نوم معنی هغه دواینه مې استعمالوي ملټي وټامن ملټي وټامن چې کوم دي دا جی تاسو په گردو معنی لوډ بیا ای د هغه په مقابله کې جی د خپل وجوهات بنیاد ته ځان رسوي چې کله تاسو وجه معلوم شي نو ټول مسلې به الله حل کړي. ون سایډډ صرف یو مسله معنی داسې قسمه دوایان استعمالول چې د هغې انجام ډېر خطرناک دی بد دغه گزارش سره. شکریہ جی.
1: ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو تمہارا بهترین پیغام سره هغه اجازه واخسته ګران اوردونکو پروگرام ټایم در دو درمان د خپل احترام طرف ته ورسېدلې خو تاسو ته خبرداري وي سبا په درمان هومیوپیډک سنټر کې ډاکټر اجمل خان سي موجود وي د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې ودی موجود وي چونکی سبا د اتوار ورځ سبا د دیو پیډي چې دغه هم د معمول مطابق هغه کېږي تاسو بالکل راتللی شئ ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ ادي سره سره زمونږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي کچره تاسو د وی وړي د بغې مند نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیډک سنټر معلوم نه دي یا د دینه علاوه تاسو ځان د مخکې نمبر هغه خسر غواړي تاسو په دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ او دغه ټول معلومات ځان د پاره هغه تاسو ترلاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317 کال زکړه د چا کال پروگرام زموږ پورې یو غنټا خاموشي سره او اوریدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره منه بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې کور لګوي هغه د زماره کو درخواست التجا اپیل دي خپل په ژوند کې منه فوکس وکي او د نور خلکو ژوند کې دي هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې توي زمانم تاج الرحمان دي دا نه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې چې زما سره خوشاله یاني هغه تاسو ته دواګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځل بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه ده خدای په امان.

سلامونه جوړ په خیر استلم شي تاسو غوړه دی په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د روان میاشي سوي کال د اگست 28 د اسلامي کال ربيع الاول اتمه او د هندي کال د بادرو اتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو موسمیات محکمې د روان میاشتې اگست په 23 نیټې پورې د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د خوري وریځ سره د باران امکان څرګند کړی دی. الرټ جاری شوی دی. وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د پیټرولیم ډیویژن درې ورځو لپاره نوي قیمتونه اعلان کړي دي. عمران خان اسپتال ته د رسولو معاملې حواله سره د پاکستان د ریګن صاحب ګوند حکومت خلاف د عدالت سپکاوي درخواست دایر کړی دی. د اطلاعاتو صوبائی وزیر شفیع جان ویلی دی چې حکومت د عدالتي فیصلې وروسته یو وار بیا د عمران خان سیاست سره لوبې کړې دي. بنگلاديش هم د پاکستان، ترکیه او سعودیا د حفاظتي معاهده کې د شمولیت لپاره خپله تمه څرګنده کړې ده. د پاکستان په شمول دولس ملکونو د شام کې اسرائیلي حملو سخت سره غندنه کړې ده. د حملې د علاقې امن قائمولو لپاره مکمل سرغړونه ښودلې شوې ده. د جنوبی وزیرستان لور انصاف یوت ونگ په مشرې کې د اگست په 28 نیټه بعد د سرخار اسلام آباد روانې دو باقاعده پلان ترتیب شوی دی. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان ویل دی چې حکومت د عوامو غوښتنې ونه منلې نو زر به یو لوی هړتال کال ورکوم. د حافظ نیمر رحمان وینا. روس د یوکرین کې وار بیا ډرون حملې کړې دي. 45 تنان هلاک شوي دي. یو سل دیرشو نه زیات تنان زخمي شوي هم دي. د امریکی سینیټر وینا ده چې پاکستان په امیندنی خدیس کې وار بیا امن قائمولی شي. پاکستان هغه هیواد دی د ایران او د امریکا ترمنځ روغه جوړه راولي. وفاقي حکومت یو وار بیا په پینډی کې د شپږ میاشتو لپاره فوجان پرځې کړې دي. د حکومت منظوري هم ورکړې شوې ده. د امریکی د بهرنیو چارو وزیر سکاټ بیسن د چین او د نړۍ د زیاتره ملکونو نه غوښتنه کړې ده چې د ایران سره ټولې اړیکې پرېږدي او د امریکا مرسته دې وکړي. ولې چین د داسې قسم عمل نه انکار کړی. د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي. د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې د روان میاشتې اگست 23 نیټې پورې

په خیبر پختونخوا په زیاتر سیمو کې د خوري ورځ سره د باران امکان څرګند کړی دی. د کوم د پارچې الرټ جاری کړی شوی دی. ولی په بر سیمو کې د ځمکې خویدنو او په میداني سیمو کې د اربن فلډنګ خطره هم ښودل شوی ده. پی ډی می الرټ تر مخه د باران پر مهال په بر ضلعو کې په غریزو سیمو کې د لینډ سلایډنګ ولی مردان صوبې زیاتر سیمو کې د اربن فلډنګ خطره څرګند شوی ده. د پی ډی می وینا ده چې چترال، دیر، سوات، شانګلا، بونیر، ملکن، باجوړ، افغانستان په شمول د صبح په بر سیمو کې بعد باران سره د لینډ سلایډنګ خطرې وي. همدغه شان په پیښور، مردان، سوابې، چرسدا، نوخار، کوارټ، کورما او د هنګو په شمول میداني سیمو کې بعد اسمان پړکېدو سره د زیات باران امکان څرګند شوی دی. پی ډی می ټول متعلقه ضلع انتظامی خبر کړی دی چې زر تر درې مختلف قسمه نالو بیړو صفایي وکړي شي د سیلاب صورتحال شتون لري. وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرولو او ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. پیټرول د پیټرول قیمت کې وتیا پیسې زیاتوالی شوی دی چې رستو د یو لیټر نوې قیمت 3 روپے او 1.5 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د های سپیډ ډیزلو قیمت کې 3 روپے 1.5 پیسې زیاتوالی رستو د لیټر قیمت 3.5 روپے او 1.5 پیسې ټاکلې شوی دی. د پیټرول ډیویژن لخوا د ډیزلو او پیټرول نوې قیمتونو باقاعده نوټیفیکیشن جاری شوی دی. د پیټرول مصنوعاتو موجوده قیمت په د اگست 30 نیټې پورې دوامدار وي. دغه شان د خورو تولو قیمت هم 2 روپے او 55 پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د خورو تولو نوې قیمت 3.3 روپے او 50 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اسپیټال ته د رسولو معاملې باندې د حکومت د سپکاوي پر ضد درخواست دایر کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا سلمان اکرم راجا او وزیر بنداری درخواست دایر کړې ده. سپریم کورٹ د اگست 14 نیټه د ودرش پګشتم د حکومتنامې وینا خلاف ورزي شوې ده. د عدالت سپکاوي کاروي شروع کړې شوې ده چې وروسته غوښتنه هم شوې ده. درخواست کې د عدالت د سپکاوي حوالې سره شوکاز نوټیس جاری کولو او ذاتی حاضرې حکم ورکولو غوښتنا هم شوې ده. عدالت جواب کوونکو ته دغه عمل د عدالت سپکاوي جرم ګڼلې دی او د قانون تر مخه سزا ورکولو غوښتنه هم شوې ده. پاکستان تحریک انصاف لخوا د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په فورتو ګماندی شفا انټرنیشنل اسپیټال ته د منتقل کولو او طبي معاینې کولو یو وار بیا غوښتنه شوې ده. خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شفیع جان ویل دی چې حکومت د عدالتي فیصلې سره بیا هم د عمران خان په سیاست باندې لوبې کړې دي. د میډیا سره د خبرو پر مهال شفیع جان زیاته کړې ده چې عدالتي حکم وروسته عمران خان شفا اسپیټال ته د لیکلو پر ځای لږ چې غب شوی دی او دوباره اسپیټال زراعي وروسته دوباره جیل ته لیږل شوی دی. د ویل دی د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په اسپیټال کې یو ټیسټ هم نه شوی، صرف بلډ پریشر چې کړی شوی دی او د سترګو لپاره یو انجکشن لګوي شوی دا. ولی حکومت په سپریم کورٹ ته څه قسمه رپورٹ پیش کوي؟ دغه لیګل شوی رپورٹ په زمونږه سیاسي ګوند ته هرگز قبول نه وي. شفیع جان ویل دي چې زمونږ د صبر امتحان اغستی شي، هغه ورځ لري نه دا چې ولس د انصاف فیصله په خپل وکي او سلکونه تراوزی. د حکومت د پاره باندې دغه ورځ ډیر زیاتې سخت خودري شي. د هغې نړواندې چې عمران خان اسپیټال ته ولیګل شي او مکمل علاج معالجه ورکړي شي. د بنگلاديش هیواد هم د پاکستان، ترکیه او سعودي عرب په شریکواله حفاظتي معاهده کې د شمولیت لپاره امکان څرګند کړی دی. د خارجي چارو د بنگلاديش وزیر اعظم لپاره مشیر همایون کبیر انټرویو پر مهال ویل دي چې بنگلاديش، سعودي عرب، پاکستان او ترکیه اقتصادي یا دفاعي فریم ورک کې د شمولیت لپاره خپل امکان ښودلی دی. همایون کبیر وینا ده چې دې معاملې کې د بنگلاديش قومي مفادات، نړیوال معیشت او تجارتی چارو کې د بدلون صورتحال ښه ساتلی شوی دی. د پاکستان سره معمولي سفارتي سرګرمو لاندې دوانخیز تعلقات پر ځای ساتلی شوی دی. دی ویل دي چې پاکستان سره تجارت او دوه ملکونو ترمنځ اړیکې به نور هم زیاتولی شي. د بنگلاديشي میډیا وینا ده چې د سعودي ولیعهد په دعوت باندې به وزیر اعظم طارق رحمان زر تر زره د سعودي عرب دوره وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر سکاٹ بیسنٹ ویل دي چې د چین او د نړۍ زیاتره ملکونو دي د ایران سره معاشي پابندو د پاره د امریکا مرسته وکړي. د سکاٹ بیسنټ لخوا د نړۍ ملکونو او ایران سره د تجارتي اړیکې ختمولو حواله سره اپیل شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر اپیل کړی دی چې نړۍ زیاتره ملکونه دي د امریکا سره په داسې قسم عمل کې حمایت وکړي. که داسې ونه شوه نو امریکا به د طاقت استعمال هم وکړي. د چین د خارجي چارو ترجمان لی جیان ویل دي چې چین داسې قسمه غیر قانوني سرګرمي مو کې د امریکا مرسته نشي کولی تر کومه چې ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې منظوري نه ورکړي. دې جان ویل دي چې دوانو

امریکایانو لخوا شخړه به د سیاسي او سفارتي ذراعو تر مخه حل کولی شي. د پاکستان په شمول دولسو ملکونو د شام اسرائیلي حملو سختې سره غندنه کړې ده او د حملې د علاقې د پاره د امن پر ضد خلاف ورزي ښودلې ده. د پاکستان په شمول دولسو ملکونو د شام کې ابوظهور فوجي ایربیس باندې د اسرائیلي فضايي حملو سختې سره غندنه کړې او د حملې د شام د خود مختاري علاقائي امن او نور سیاسي یووالي په اړه سرغړونه ګڼل ده. د خارجه چارو ترجمان تر مخه پاکستان، ترکیه، الجزائر، انډونیشیا، اردن، لبنان، موریتانیا، فلسطین، قطر، سعودی عرب او سومالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا مشترکه اعلامیه جاری کړې شوې ده. اعلامیه کې ویل شوې ده چې د شام پزمکه باندې او د شام مودانې مسلسل پر خکول د اسرائیل لخوا مکمل انساني حقوقو سرغړونه ده. داسې قسم اول ته به اسرائیل کله هم پرې نه خودي شي. د جنوبی وزیرستان لور د انصاف یو تونګ په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د رهایۍ دپاره د امن انصاف او جمهوریت د بلدسته حواله سره د یو گرینڈ کنوینشن انعقاد کړ دی. په حکم کې بچی جنوبی ضلعو سره تعلق ترونکي غړي او پاسونو کارکنان ګډون کوي. په کنوینشن کې بعد خلک امنیت زبیر خان وزیر، سینیټر خرم سیشان او ایم پی عجب ګل په شمول پاکستان تحریک انصاف غړي په لوی شمېر سره تبا خطاب هم کوي. تقریر کوونکي بعد عمران خان د ملک د لوی سیاسي غړي توګه او په مکمل توګه د رهایۍ لپاره غوښتنه کوي. ولزوان کل به هم په دغه ریلی کې پوره شریک وي. یاد دی وی د اگست په 28مه نیټه بعد انصاف یوتونګ د اسلام آباد په لور رخ کوي. د جماعت اسلامی امیر پاکستان حافظ نور الرحمان د پیټرولیم لیوی او د روان مهنګایي پر ضد د درنې تر خطاب کولو پر مهال ویل دي چې حکومت د عوامو سره خبره ترې وکړي، د عوامو غوښتنه دې ومنل شي، که داسې نه وي نو لوی هړتال لپاره به کال ورکم. حافظ نور الرحمان وایي چې د پیټرولیم وزیر وایي چې لیوی نشو ختمولې، څنګه چې وزیر لیوی ختمول نه غواړي دغسې مونږه درنا نشو ختمولې. جماعت اسلامی امیر حافظ نور الرحمان زیاده کړې ده چې د حکمرانانو د بدخورۍ خلاف تحریک پکل هم نه پرېږدو، د بی بی خلاف کامیاب کوشش پا جاری ساتو، د بجلی پا یو یونٹ کے بعد اتنا لس روپے پوری کمی کولی شی. یاد دیوی کہ پیٹرولیم لیوی او د مہنگائی پر ضد کراچی، لاہور او پیخور کی د جماعت اسلامی غلو لویش میری سرا درنے دوامدار ساتلی دی. روس دا یوکرین په خار کریو باندې ډرون حمله کړی ده. د کوم په نتیجه کې چې 15 تنان هلاک شوي ول یو سل ډیر نه زیات زخمیان شوي دي. دا یوکرینی چرواکو تر مخه روسی ډرونز په همدې چې په لوی پیمانی سره مالی او جاني نقصان مخه تراغلی دي. چې رستم امدادي ټیمونه متاثر نه کوو الزام یې لګولې دي چې فورسز امدادي کارکنان په نخه کړی دي او د امدادي کارو پر مهال باندې روسی ډرونز غورځول شوی دي. د کوم روسي چې 15 تنان هلاک شوي او یو سل ډیر تنان زخمیان شوي دي. د امریکای سینیټر وایي دی چې پاکستان په امدنی ختیځ کې د امن جوړولو لپاره او د تاوتریخوالي ختمولو لپاره خپل کردار ادا کړی دی ول نور هم ادا کولی شي. میډیا رپورټس تر مخه د امریکای سینیټر کوری بوکرز وایي دی چې داسې وخت وو چې پاکستان د امریکا او د ایران ترمنځ د مذاکرات او جنگمندۍ لپاره خپل سفارتي کوشش جاری ساتلی وو. پاکستان هغه یو ځنی هیواد دی چې د امریکا او ایران سره دواړه سفارتي تعلقات ښه لري، چې وروسته د دواړو ډلو ترمنځ شخړه او مذاکرات ته لار هوارولی شي. روان کال پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو کوربتوب کړو او د خو سہولتکارۍ سره کوشش یو. پاکستان په نړیوال کچ علاقائی سطح باندې مذاکرات او سفارتکارۍ حواله سره یو ځانګړی کردار ترلاسه کړی دی. زردا چې پاکستان یو وار بیا د امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو ته لار هواره کړي. وفاقی حکومت پاپنڈی کی روان شپک میاشت دپارا فوجان پر زیکڑی دی. دا حکم دپارا چی منظوری اہم شوی دا. دا نوٹفیکیشن ترمخا پاپنڈی کی فوجان پر زیکول منظوری دا این آرٹیکل 215 وختم لاند شوی دا. د پاکستانی فوج درې کپنې د شپږ میاشتو لپاره د پنډي کې پرځې کړې شوې دي. د پنجاب د داخله چارو درخواست باندې وفاقي کابینه پنډي کې فوجان تعینات کول حواله سره منظور ورکړې وه. اعلامیې تر مخه فوج د ضلعي نظامي سره په شریکواله توګه د امن او امان صورتحال پرځې کولی شي. په حساس ځایونو باندې او هم لویو لارو باندې د سکیورټۍ سختې سره انتظامات کولی شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انگلینڈ په خپل ډومبي ټیسټ میچ کې پاکستان لا یو سل درې رنونو سره ماته ورکړې. د ټیسټ په درېم ورځ باندې انگلینڈ ټیم 409 رنونو جوړ کړی او اوټ شو. د انگلینڈ لخوا هری بروک، یونوی او جارډن کاکس 3 رنونو جوړ کړیو، ولې د پاکستان لخوا علي عثمان

پینزو او خرمشہزاد درې وکټې ترلاسه کړې وې. دا د 283 شنجونو خساري سره پاکستان دوه مینینګ شروعات کړې وو. ولی بیا هم پاکستانی ټیم دوه مینینګ کې د پاکستان بیټنګ په مکمل توګه ناکامه شوې او میچ د یو سل درې رنځونو سره بیللې دی. بلخوا د انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کپتان جو روٹ پر ٹیسٹ کرکٹ کے آسٹریلیا کرکٹ سیو سمتھ ریکارڈ مات کر دی اور دا ٹول زیاد کے چنو ورلڈ ریکارڈ پا خپل نم کر دی. جو روٹ دا آسٹریلیا دا سٹار کھلاڑی سیو سمتھ کے چنو ریکارڈ مات کر دی اور تاریخی ریکارڈ پا خپل نم کر دی. کم چې دا فیلڈر په توګه ټول ټال 219 کیچونه نیولې دي او سمیت د خپل ټیسټ کیریئر کې 283 کیچونه په خپل نوم کړیو. تیرستو د سټیو سمیت دغه ریکارډ مات شوی دی او جو روټ پارټیس میچونه کې د کیچون دغه نړیوال ریکارډ په خپل نوم کړی. دغه شان فیفا ورلد کپ بدرش په گشتم فینل میچ ترستو راتلونکي پیښو باندې د ارجنټاین پر ضد کاروي شوې ده او د میډ فیلډر لیانډو پیریډیز لا لس میچونو باندې پابندي لګول شوې ده. د فیفا د قانون کمیټې د پیریډیز لا 9000 امریکا ډالر جرمانه هم لګولې ده او د سره نور لوبغاړو باندې مولینا لا او میچونو باندې معطل کولو او 9000 ډالر جرمانه هم لګولې شوې ده. د فیفا ترمخه د اسپین او ارجنټاین ترمنځ د جولای 15 نیټه په امریکا نیویارک جرسی سټیډیم کې آخري فینل میچ شو. دواړو ټیمونو لوبغاړو او افیشلز ترمنځ د خطر راغلی وي. د کمرو چوچی دغه پلټنې شروع شوې دي او دواړو له سختې سره سزاګانې ورکړې شوې دي. اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمہ موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټام شو خوازمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډ او 80% فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په بشام کولیپلس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خوازمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه 83% فیصد ریکارډ کړی شوی. دا موسمی او محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو راتلونکو سلیری شګنټو پوری پاسمان د خوري وری سره د باران امکان سرګن شوی دی. همدا غشان نر بندن ماخام اته منټه کم په بجی ډوبی گی او سوا زهر شل منټه کم پاش پک بجی با سیر وهی. هم دا اتر دی دما مهم نیوز اپڈیٹ تا سور دو ده احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سره اوسه اسور کې احمد زال لیجه دلوی الله پامان.

0: وی گناهونه می هوا یوړل اسمان تا بیا په ټټ سترګو ګورم ایمان تا او شپه می تیر په ګډا کړل لوی خدایا شپه می تیر په ګډا کړل لوی خدایا غلی ناس یم د تور سحر اذان تا او مریدی دی د پیرای په سر مړشه نه دی ماته ګټه راغله او نه ځان تا او روح می پرګ دی د لندې منی جنون تا روح می پرګ دی د لندې منی جنون تا تن می یو سه چرته لري بیابان تا او ډیرو ډیر دعا وکړه زما جون تا ډیرو ډیر دعا وکړه زما جون تا او ډیر پتم دی زما سری گریوان تا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانا اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشحاله سوکالا او صحت پجامہ باندی بئی اردن کو غگ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام د صحت پروگرام دے دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه د روزانه په شانتي دغه د اویرنس پروگرام دی. دا به د لسو بجو پورې جاری وي. په دغه کې مونږ تاسو ته اویرنس راکو ستاسو د صحت حوالې سره خبرې اترې مونږ کوو. په مختلف بیمارو باندې ډاکټر صاحب ډسکشن کوي او ډیر زیات مریضان چې هغه زمونږ کلینیک ته راځي او زمونږ د سنټر نه هغوی علاج حاصلی هغوی ته صحت ملاویږي نو هم داسې یو بیماری مونږ بیا مهم وګڼو چې هغه مونږ پروګرام ته راوړو چې آیا یو داسې بیماری چې هغې یو کامیاب علاج په هومیوپیتک کې موجود دی او زمونږ په سنټر کې د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل داسې مرضونو کامیاب علاج هغه زمونږ د سنټر نه حاصلولی شئ. نو اردوونکو کوشش کولی شئ تاسو هم دغه پروګرام کې د خپل صحت حوالې سره معلومات حاصلولی شئ. زمونږ د ډیر محترم او زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب مونږ سره هم دغه پروګرام کې موجود دي. مونږ سره ناسته کوي. زمونږ استاسو ملګرتیا به تر لسو بجو پورې کیږي. په دغه کې تاسو مونږ ته کال هم کولی شئ، میسج هم کولی شئ، د خپل صحت حوالې سره تاسو مشورې اخیستلی شئ، د ډاکټر صاحب نه معلومات حاصلولی شئ. که چېرې تاسو ته د صحت حوالې سره پریشانی وي یا ستاسو داسې مرضونه وي چې هغې کې تاسو د ډیر وخت نه مبتلا یې او تاسو ته علاج صحت نه ملاویږي، علاجونه ورله تاسو ډیر زیات کړي وي، مختلف سنټرو تاسو وزټ کړي وي، ډیر زیاتې تاسو پیسې هم لګولې وي په صحت باندې، خپل ټایم هم ضایع کړی وي تاسو او تاسو ته صحت نه وي ملاو شوی، تاسو بالکل نا امید شوی یې، نو هم ستاسو د پاره موږ دغه پروګرام راوړو. په دغه پروګرام کې تاسو د خپل داسي مرزونو هغه ډاکټر صاحب نه تاسو پوښتنه کولای شئ او بیا د خپل داسي مرزونو د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه یو کامیاب علاج هغه هم تاسو زموږ د سنټر نه حاصلولای شئ. اردن کو ډاکټر صاحب سره هم ناشته کوي پروګرام کې، غیر سره هم موجود دی، غیر ترخت بزو پروګرام کې ورته هرکلی وایو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یتخان صاحب تاسو څنګه صحت خوی؟ تاسو ته هم سلام او زمون سمرا اوریدونکو مینوال دی، زمونږ مشران کشران میندې خويندې

0: یا زمونږ یاران دوستان څومره چې مونږ اوري هغه ټولو ته د بټګرام څومره چې دي اوسیدونکي دي زما طرف نه دعا او سلام.
1: جی ډیره مننه جی, شکریا, تھینک یو سو مچ. اوردن کو دغه زمونږه محترم زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب دې چاغوی مونږ سره په دغه پروګرام کې ناشته کوي, مونږ سره موجود دي. نو کچری تاسو هم پروگرام کې مونږ سره شرکت کوئ نو بیا به راځي د ټلیفون په لارې باندې کال وکوي مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازي. دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی, په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته پروگرام کې کال هم کولای شي او د میسج د لارې هم راتلی شي خپل پیغام خپل مسله. که تاسو لایو کال کې تاسو مونږ ته نشي ویلې نو د میسج د لارې هم تاسو مونږ ته لیږلی شي او پروگرام نه بعد کې هم تاسو په دغه نمبر باندې خپل پیغام خپل مسله هغه مونږ ته میسج کولای شي. اور دن کو ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دغه پروگرام کې موجود دي, مصر دوی به سبا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے با موجود بھی خپل پیڑی با کوي د سحر اتو بجو نواخلا مازیګر سلور بجو پوری بدوی ناست کوي په کلینک کې تاسو خدمات ته بار بدوی حاضر وی. نو کچری تاسو کلینک ته راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ, زمونږ د کلینک دغه ټایمینګ دی د اتو نواخلا سلور بجو پوری تاسو راتل شئ. د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل صحت والے سره بهترین معلومات بهترین مشورې او د هومیوپیتک یو کامیاب علاج هغه هم حاصل ولې شي. سمره هم د ډاکټر صاحب مریضان دي کاوی ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی نو هغه ته هم دغه میسج مونږ ورکو چې ډاکټر حضرت حسین صاحب اوس راغلی دی, هغه مونږ سره په بډګرام کې په نیو جرمن میډیکل سینټر کې موجود دي. کله تاسو دین خپل علاج شروع کړی وي تاسو میډیسن ختم شي وي نو بالکل تاسو راتل شي خپل علاج مزید مخه ته کنټینیو ساتلو لپاره تاسو دوباره زمونږ د سینټر هغه وزټ کولای شئ. ډیر زیات مریضان چې هغه مونږ وګورو نن هم راغلی دغه شانتی پرون هم راغلی چې هغه ډاکټر صاحب نه علاج شروع کړ دی, الحمدلله ډیر بهترین رزلټ مریضانو ته ملاویږي. د ډاکټر صاحب دغه طریقې علاج نه ډیر زیات مریضان د ډاکټر صاحب نه مطمئنه هم دي ځکه چې هغه ته یو سالیډ رزلټ چې کوم دی هغه ملاویږي, صحت ورته ملاویږي. نو څومره هم مینوال دی اردن کې دي چې تاسو د صحت والے سره پریشان نه, تاسو سره دغه یو ډیر بهترین او ګولډن چانس دی چې د پېښور مشهور او ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر وستاسو د پاره په بډګرام کې موجود دی. ډاکټر حضرت حسین صاحب چې هغه په نیو جرمن کلینک کې موجود وي, چې تاسو کلینک ته راتل غواړئ نو زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر گٹ موڈ میدان, نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڈ میدان. څنګه چې تاسو گٹ موڈ میدان تراشه اور الته چکم دشن هتی کډونو نوی دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه پسند کې زمونږ دغه کلینک موجود دی. ان شاء الله سبا به هم کلاوی خپل په ټایم باندې اتو بجو نو واخلا سلور بجو پوری پردن کو پروګرام مخه ته بوزو. څنګه تاسو ته پته ده پروګرام یو پیټرن وی طریقې زمونږه پاغه باندې به دغه پروګرام مخه ته بوزو. ډاکټر صاحب باول تفصیلا په بیماری باندې خبرې تر کې غنه بعد بیا موږ تاسو ته کال د پاره او میسج د پاره ټایم راکو نو کوشش وکړئ تاسو په هغه ټایم کې په هغه ډیوریشن کې بیا موږ ته کال او میسج چکم دی هغه ولې نو بیا به تاسو کارونه هم پروګرام برخه جوړو د شانتي تاسو میسجونه به هم بیا موږ پروګرام کې هغه شاملو. ډاکټر صاحب نن چکم بیماری موږ پروګرام تر وړي دا یقینا چې ډیر زیات اهم هم دا
0: جی
1: ما تاسو سره خشوی هم دي زموږ سنټر دا زموږ د کلینک نه چې تاسو یو کړی الحمدلله غوته ډیر خو رزلټ ملو شوی دی. نو نن موږ غواړو چې تاسو مزید په دغه باندې خبرو کوي چې آیا د بواسیر سی شه دی او د دې په هومیوپیتک کې څه طریقې علاج دی جی.
0: بسم الله الرحمن الرحیم. د نور کله پشان نننې ټاپک هم ډیر زیات اهم دی او تاسو یقینا چې په ډیر اهم ټاپک باندې مالا د گفتگو هغه مقرره کړه
1: جی.
0: سمره زم مینوال چې دی اوریدون کې دی د بیمارې نمخ کې د لیکچر نمخ کې صرف اغوی ته دا خبره کوم چې بواسیر دا یو د پردی بیماری دا خو د کی شرمیدل نه دی پکار
1: جی جی.
0: فورن کو چرته ذات اوس علامات هم کو چرتا سو کې هم دا علامات ښکار شي
1: جی.
0: یا تاسو د علامات سره مخ یې دا تکلیفات شروع شي نو تاسو شرمیږه بالکل نو تاسو فورن ډاکټر لاړ شئ د دې علاج کې ځکه چې علاج تاسو کې نو تاسو باندې مصیبت نه خلاص شئ. بواسیر کوم ته چې انګلیش کې فایلز یا هیموراید وای
1: جی
0: دا ډکو مچاو زونه دنا عموم کې دي شي او بهر عموم کې دي شي بعض وخت کې زور سره رګونه شي دی هغه رو پړسیږي او هغه چې دنو دا بیماری شروع شي تیتا هیموراید یا او پایلز یا بواسیر وته ویل شي

0: دی کې د شرمیدو خبره نشته، نه دا شرم بیماری ده، الله طرف نه ده، پورن راتک پکار دی. قسمونه د دې دوه قسم دي. یو قسم ته وایي خونی بواسیر، او بل قسم ته وایي بادی بواسیر. خونی بواسیر دا وی چې یو خودی سره خېټه سخت وي، قبض وي، او دنه زخم پیدا شوی وي، او کله چې مونږ ډک او دسماتی کو نو هغه سره بلډ ځي. خو دې سره دا وی چې اکثر د درد وسره نه وي، یا سوزش هغه جلن وسره ډیر نه وي، بلکې اکثر بعض وخت کې ډیر مقدار کې هغه وینه لاړه شي چې دا بیا د کمزوری سبب وګرځي، او دا انسان د ته د وینې د کمی شکایت پیدا شي، مخ زیړ شي، سترګې تور شي، سر چکر راځي، او بدن چې دنو هغه بی دم شي، او بدن کې هغه جان نه وي، د کار کور ته زړه مطلب نه کیږي، کزانه نه وي، هغوی د کور کار نشي کولی، زه نشي جارو کولی، کپڑې نشي وینځلې، د کور اخلی پخلی کې وته مسلې وي، او که نارینه وي نو هغوی ته په مزدورۍ کې او په دې سیزونو کې اون مسلې، بعضې وخت کې کپړې چې دي هغه ګندکیږي، سپینې کپڑې نشي اچولې، هر مانځه ته چې دي کپړې ګندکیږي، نو مصیبت تی جوړ شي.
1: جی
0: د دې غټ علامت که تاسو ته زویم، نو هغه دار چې کله انسان ډکو دسمات کوي دې سره سره وینه راځي، خدا درد نه کوي. دوم قسم د بواسیر هغه ته ایکسټرنل پایلز وي، یعنی بهرنی بواسیر، کوم چې دا بادی بواسیر دی. هغې سره دای چې کله سړی ډک او دسماتی کوي نو هغې سره داسې کولمه شان روزي، او هغه داسې د انګورو د دانې نه دغه شان یو ګوچه شان یو غونچک شان وي چې هغه دې سره روزي. خو دې کې درد ډېر زیات وي، خارق هم پکې ډېر وي، او سوزېدل هم پکې ډېر زیات وي، او بعضې وخت کې دې سره وینه هغه جم شي چې هغې سره هم مزید ډېر زیات درد انسان محسوسوي. دا بواسیر عام وجوهات که تاسو ته زویم، نو هغه دار چې هغه د ډک او تسماتی مسله، قبض بعضې وخت کې زمونږ جوړ شي، او د قبض د وجه انسان چې کله باتروم ته لاړ شي، واشروم ته لاړ شي، نو هلته ډېر ډېر زور کوي، او مطلب ډک او تسماتی نه کېږي یا رمې وي، نو هغې سره انسان زور کوي. دا یو غټه مسله قبض ده. نو چې کله قبض وي نو د قبض علاج پکار دی، خپله خېټه نارمل ساتل پکار دی چې قبض جوړ نشي، خېټه سخته نشي، چې هغې سره زمون په کولمو یا کم چې ډک او د سماتی زینه بار کم رګونه دي هغې باندې بوج را نشي، او د بواسیر مسله پیدا نشي. د بعضې خلکو خېټه خراب وي بار بار او د سماتی هغه کوي چې هغې سره په لاندې سبانې ډېر دباو راشي، او هغې سره دا مسله شروع شي. بعضې خلک داسې وي چې د هغوی خېټه ډېره سخته وي او بر خوراکونه نه وي. لګوره که زمونږ په خوراکونو کې داسې څه شامل چې هغه اوبه وي هغه کوي غوړوالی پیدا کوي، نو بیا به زمونږ خېټه سختېږي نه، او د بواسیرو شکایت به پیدا کېږي نه. خپل لایف سټایل دا چینج کول پکار دی، ځکه چې اکثر نن سبا خو الله دې رحم وکړي موبایل یو ډېر غټ د کار سیزم دی، خو یو ډېر غټ مصیبت هم بعضې خلکو ته جوړ شوی دی. باتروم ته لاړ شي نوجوانان او هلته ناست وي او ډېر سات په موبایل کې لګیا وي، ځکه چې ټوایلټ هلته ناس ډک او دسماتی او دی په موبایل کې لګوي سکرولنګ کوي او بره لاندې بره لاندې، نو هغې سره ډېر زیات ټیم تیر شي، او باتروم کې ډېر ټیم تیر کی چې هغې سره په دې رګونو باندې دباو راځي، او دا مسله شروع کیږي. بعضې خلک داسې وي چې هغوی ډېر زیات دروند وزن اوچت کی، نو هغې سره هم دا مسله پیدا کیږي. د بعضې خلکو وزن ډېر زیات شي، او چې وزن زیات شي نو هم په دې رګونو باندې هغه دباو راشي، او د بواسیرو مسله شروع شي. بعضې زنانه داسې وي چې کله هغوی د ماشومانو بیماری وي

0: د بچانې د دبو د وجي اوندا مسله ارزي پیدا کیږي خو بیا ماشوم چې کلا الله پاک په خیر او عافیت سره پیدا کی نو بیا دا مسله اکثر د زنانو په خپل ختم شي
1: جی
0: بعض خلق اغوی مرچ مسالې ډیر زیات استعمالی چه ډیر زیات استعمالی او دا اغوی خبز اغی سر جوړ شي بدن کی گرمی پیدا شي نو اوبو کم اس کی چه دا غیر اوجه خشکی پیدا شي نو بعض خلقو تزویم چه کم اس کم دا اتو نوالا تر دا لسو گلاسو پوری اوبو دا سکل پکار دی ننم یو پیشنٹ مال راغی کی دی زما آواز اوری نو اغوی دا خبر کوئی چه ڈاکٹر صاحب زو اوبو بلکل نشم سکلی او زه سب په توره باندې یو ګیلاس اوبه دروازه وسکم ما وته مې کم از کم اته ګیلاس اوبه وسکی زګه چې په زو اسکل پکارې زګه اوبه زموږ وجود ته ضرورت ته او اوبه چې موږ په وجود باندې بند کو نو بیا زموږ په بدن کې خشکی پیدا شي د بعض خلکو داسې چې د فیملی یعنی جنیټک داسې زرا روان وي فیملی کې اکثر د نیکه د پلار داسې د زوی دا بواسیر مسله وي یا دغه شان د مور د لور د نوسه وغیره نو دې طریقې سره اومو هغه را روان وي دا مسله او د بعضو خلک عمر زیات شي چې هغې سره رګونه کمزور شي او هغه د بواسیرو مسله ورته پیدا شي اوس بعضې خلک وایي چې یاره مونږ به څنګه ډاکټر صاحب پېژنو چې یاره مونږ ته بواسیر شته او که نه شته نو هغې ایک نمبر خو داره چې ستا بلډک او دسماتی سره وینه راځي نو ته پوه شه چې یاره بواسیر راته شروع شو هغه بیا چیک اپ نه پس پته لګي بعضې خلکو ته اسم رد دا مسله راشي وینه راشي نو یریږي نه د پوره چیک اپ نه پس به تاسو ته ډاکټر دا ډیسایډ کوي چې یاره دا بواسیر دي او که نه دي بعضې وخت کې خارخ او جلن ډېر زیات هغه مخصوص شي د بعضې خلکو کلمه روځي داسې غونچک شان وي د بعضې خلکو صفی ناراضی داغی نه پس هغه لنوالی وی کنه بعض هغې سره کپڑے هم گنده شي نو دا هم یو علامت کیری شي او ډیر زیات درد وی جلن وی اکثر په خونی بواسیر کې درد ډیر زیات وی نو کوشش پکار ده چې مونږه داسې خوراکونه چای کې سبزی وی او کې فروټ وی او دا سره آټه چې کوم دا کم چې دا سروړی کنه ډیر زیات فاین آټه او داسې زونه خوړل نه دي پکار سپغول استعمال پکار دی دین علاوه د اتو نو لسو ګیلاسو پر روزانه هغه چې دنو اوبسکل پکار دی اوبه پخول پکار دی پخی اوبسکل پکار دی کچه اوبه نسکو ځکه چې هغه جراثیم وي پکې او بیا که بهتر ده چې مونږ اوبه پخی کو او بیا یو د خورین منګی راوړو هغې کې واچو نہ اوبما نور هم ډېرې صفا شي اور ټوایلټ کې ډېر زیات نکینو او ډکو او دسمات سره ډېر زیات زور نکو دین علاوه فاسټ فوډ چکم دی برگر دی شوارمی دی سینډویچ دی یا نور داسې پیزی میزی دی د دینا ځان اوساتو کولډ ډرنکس نه ځان اوساتو فارمی چکن نه ځان اوساتو د روجو د بادی سوزونو د دې استعمال کم کو نو ان شاء الله امید در بده چې کله موږ د خپل صحت خیال اوساتو د خپل خوراک خیال اوساتو خپل لایف سټایل اغا بدل کو نو امید در بده چې ان شاء الله سحر منزل پاسي بلکې بهتر را چې تاجود ل پاسي کم سړی تاجود ل پاسي د تب صحت ملایږي خو کم از کم چې تاجود ل پانه سي نو چې سحر مزلا جمله خامخه موږ پاسو اغه نه پس یو کیلومتر واکینګ کو دغه شان هر مونږ چې هغه جمع سره کو او چې دنو تکبیر الله سره کو ځکه چې التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا و ما فیها یو تکبیر الله د دنیا او سچې په دنیا کې د دینه بهتر دی نو کو یو سړی دروازې په مونږ سره زر وګټل او دنه یو تکبیر الله لاړ نو دا سړی ناکام دی او کو یو سړی سره اوږې شپه تیره کړه او د ټول مونږه تکبیر الله سره کړی وي نو دا سړی کامیاب دی نو دغه شان د منځونو خیال ساتو د خپل ذکر اسکار د قران د تلاوت د نوافلو دغه شان معاملات د هغې خیال ساتو کوشش کو د بل مسلمان مدد کو د بل مسلمان چې دی په کار باندې راشو هغه سره مدد کو غریب وي اوړه ولوالو ګوړه ولوالو چینی ولوالو مالګه ولوالو سبزی ولوالو بیماری پیسې ولورکو دغه شان بل څه داسې مجبورې وي د هغه

0: اکثر د دې سپین روب خلکو د دوی خیال ساتو د علماو خیال ساتو د شان د طلبو خیال ساتو د غریب خلکو خیال ساتو د کون دروندو یتیمانانو خیال ساتو نو دې سره دا چې زړه خوشحالی ملاویږي زړه ته سکون ملاویږي او چې کله د انسان زړه ته خوشحالی ملاویږي زړه ته سکون ملاویږي دا انسان دې نه بیماریږي د دې زړه خوشحالی نه بیماریږي او چې کله زړه خفوي په زړه باندې بوجي ټینشن ډیپریشن انزایټی شکار وي نو مختلف قسمه بیماری هغه دته مخ شي نو امید دره به دی چې ان شاء الله اوریدونکي هغوی به زما په دې خبره باندې پوه شي وي د خپل صحت خیال به انشاءالله آئنده ساتي بهرحال بیا هم انسان دی دا مسله ورته راغلی وي نو زمونږ نیو جرمن هومیوپیتک ته راشي انشاءالله هلته به تاسو نه مونږ هیسټري واخلو د دې علاج به ته شروع کړو او تاسو به د دې علاج نه مستفید شئ انشاءالله فایده به ته حاصل شي او د دې بیمارۍ نه به خلاص شئ
1: جی ډیر زیات مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوردن کو یقیناً چې ډاکټر صاحب مونږ ته په دغه بیماری باندې ډیر زیاتې معلوماتی خبری اغا مونږ ته وکړلې او بهترین لیکچر چې کوم دی اغا ډاکټر صاحب را کوم امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شئ وي کچره تاسو کې هم داسي علامات موجود وي تاسو هم د هومیوپیتک نه د خپل داسي بیمارو یو بهترین علاج اغا تاسو ترلاسه کولای شئ اوردن کو ګوره صحت چې کوم دی دا ټولونه لازمی دی کچره تاسو د تاسو بیمارو ذکر هغه چا سره نشي کولای یا د هغه خپل علاج تاسو چاته ویل نشي نو بالکل داسې به تاسو نه کوئ ځکه چې صحت هغه ټولو نه مخکې دی د خپل صحت په ډېر زیات خیال ساتئ کچره تاسو داسې علامات هغه پټ کړئ هغه ډاکټر ته ونه وایئ نو تاسو ته سحر د بیا دغه بیمارو نه دغه علاماتو نه ډېر غټ مسایل چې کوم دی هغه جوړېدای شي نو کوشش وکړئ داسې بیمارو یو کامیاب علاج هغه تاسو د هومیوپیتک نه حاصلولی شئ هومیوپیتک که موږ وګورو یو محفوظ ترین طریقه علاج دی او دا یو ډیر بهترین طریقه علاج دی ځکه چې په دې کې نو سایډ افیکټ وي او ډیر بهترین ریزلټ پکې هغه موجود وي خو کوشش به کوئ تاسو به خپل علاج چې کوم دی دا به یو کوالیفایډ او یو رجسٹر ادارې نه به کوئ چې کله تاسو یو تجربه کار ډاکټر نه خپل علاج وکړئ نو بیا به تاسو ته ډیر بهترین ریزلټ هغه به ملاویږي او دونکو تاسو راتلی شئ زموږ د سنټر ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ځکه چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې موږ سره د پېښور مشهور ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ډی کوي انشاءالله سبا به هم دوی په کلینک کې موجود وي د سحر 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجو پورې به دوی خپل او پی ډی کوي نو تاسو راتلی شئ دوی دغه د تجربې نه دوی د علم نه تاسو مستفید کېدلی شئ او د بواسیرو یا نور داسې قسمه مرضونو تاسو یو کامیاب علاج هغه حاصلولی شئ زه به موږ تاسو کال طرف ته ګورو موږ سره لائن باندې فرسٹ کالرز آف دا شو سوک ته جی السلام علیکم جی بالکل شکر دے جی سو کو تو کم زینا گلنبی صاحب سنگا خیائی بالکل شکر دے جی ڈاکٹر صاحب ہم ٹک ٹاک تھے ہاں جی روزانہ ہو رہے پروگرام زموں گا صحیح صحیح جی نن بس پختنہ کو ہے ڈاکٹر صاحب نا
2: ډېر مخکې باندې مارچ چلو کنه
1: ښه جی مارچ چلو
2: هغه اوس مسله دی هغه دا چې هغه زړ شوی دی هغه سړی
1: زړ شوی دی
2: زړ دی کنه مینه مینه په کې مشکل ده کنه
1: صحیح دی او څومره وخت شو دا چې مارچ چلو
2: هغه خو کې په سلور کال کې چې غالي ده
1: درې سلور کال ښه جی
2: خو نه کوله چې ما دې په تر څو چې مینه مینه مسله ده
1: پچاس سال نور سو تکلیف ورته دے سرا جی جی صحیح صحیح ٹھیک شو جی ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر ہے کہ جی ہاں جی صحیح ہے جی ٹھیک

0: 11-84-378 باندې برازې پروګرام کې موږ ته کال کوي. که چېرې تاسو زمونږه کلینیک تر اتل غواړئ نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشي اور ته چې کوم داش تحت کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په څنګه کې هغه په خوا کې زمونږ د کلینیک موجود دی. ان شاء الله سبا سحر 8 بجو نو واخلم ازګر 7 بجو پورې به زمونږه کلینیک کولا وي.
1: او خان صاحب بازي زمونږ د منوال اوریدونکو چې کوم دي کنه
0: جی جی
1: دوی کنفیوز جوړ سره د اتوار روز ده
0: او
1: نو بس کې دي چې د کلینیک چټي
0: جی
1: نو اکثر مریضان ته تکلیف چې بیا به ګل پور زیاده سه په بل ورځ راشي ویره ډاکټر صاحب مونږ اتوار پور ورځ لته خو مونږ ته پته نه وي مونږ کې دي چټي
0: جی
1: نو دا خبره ته کلیر کې چې د اتوار پور ورځ الحمدلله زمونږ د عام ورځ په شان ډیوټي
0: جی
1: او د اتوار پور ورځ د خلکو ته فایده دا وی چې زما نمبر وته پاسانه ملو شي نو علاج او شه بل مونږ لکټه نو ورکو دا وته لګه کلیر کې
0: جی جی بالکل اوریدونکو څنګه ډاکټر صاحب وي چې اتوار چې کوم ورځ دا د عام روټین په شان زمونږ کلینیک کولاوی نو سبا چې کوم د اتوار ورځ دا ان شاء الله سبا به هم زمونږ کلینیک د خپل په ټایم باندې 8 بجو نو واخلا مازیګر 7 بجو پورې به کولاوی سمره هم مریضان دي اخوی راتلل شي د اتوار ورځ باندې تاسو دغه هم یو ډیره خمو موقع ده چې ډاکټر صاحب تاسو ته فل ټایم راکړي ټایم چې کوم دی تاسو چیک اپ چې کوم دی هغه ډیر تسلی سره چې کوم دی اسی هم ډاکټر صاحب مریض باندې ټایم ډیر زیات اخلي خو اتوار ورځ باندې اکثر پیشنټ کم وینو دی وجنه بیا ډاکټر صاحب په مریض باندې ټایم هغه فل ټایم اخوی ته ورکړي نو تاسو راتلل شي د اتوار ورځ هم ډاکټر صاحب نه تاسو بهترین علاج چې کوم دی هغه هم تاسو حاصلول شي. ازو کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. شکر دے جی سو کو دو کم زینا ہاں ممتاز صاحب سے پختہ نہ بول رہے ڈاکٹر صاحب نہ خاجیدہ یو پنڈے بندر دے دواڑو بانی صحیح دے جی خی سائڈ دے جی کہ گس سائڈ دے
2: خی سائڈ دے
0: خخی سائیڈ دی جی سلور کالو نا جی صحیح شو ریڈیو تو کہ ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر کی جی خاجی ڈیرا من نا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ممتاز صاحب راغلے دا چ پروگرام آئی تھنک اجمیری نا جی اغوی چی کور والا دا اغوی پو پنڈائی بانی درد دی جی
1: جی بالکل یہ خدا عمر سره عموم تعلق ساتي چې عمر زیات شي نو دا مسله راځي اوس کې دي شي د دوی د پنده د سو گزار خل لې سره لګي دي لوي یا د کې هغه لاړه کم شي وي وټامین ای کمی په کې راغلي وي یا د پټ وجو هم کې دي شي یا بدن کې نور داسې چینج زرا شي چې داغي د وجه کونډه هغه د شروع کې سپریسنګ راشي نو دا کتل غوړ چې وجه صدا شوګر سره عموم داسې بلډ پريشر سره عموم کې دي شي زیات ټمپریچر سره عموم داسې کې دي شي نو دا سيزونه دا قتل غاړي دي دي مریض راو دي ان شاء الله چیک اپ وکړو علاج به وکړو الله پاک دې مصیبت نه خلاص
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل ممتاز صاحب تاسو راتلې شې زموږ کلینیک ته الحمدللہ د دې بهترین حل چکم دیغه په هوميوپاتي کې شری ډیر ځات مریضان چې هغه داسې موږ سره خوشی دي نو تاسو هم دا سنټر هغه وزټ وکړئ. ډاکټر صاحب پروګرام مخ مسره تقریبا ختم شوی دی اخر کې څه پیغام شریک کوي؟
1: زه خو د ټول خلکو ته ما سمره زما اوریدونکي منوال دي چې مینا عام کې د یو بل سره تعاون کې مهنت کې یو بل سره مدد کې د بل مدد یقینا خبره چې دا ضرورت ډیر زیات سکون او نور نصیب کوي نو که تاسو د بل مدد کوي الله پاک بس تاسو مدد کوي چې الله د چا مددگار شي دا غو پس فکر غم نه وي.
0: خاجه ډیر زیات مننه جی شکریا اینڈ تشکر. اردن کو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب وو چې هغه موږ سره په دغه پروګرام کې ناشته کوله. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې به موجود وي. تاسو راتلی شئ سحر 8 بجو نو واخله مازیګر 7 بجو پورې. اردن کو پروګرام مخ سره تقریبا ختم شوی دی. سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت ته لوی نعمت سره بیا حاضرېږو. تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه وړم چې چرته کې هم یې تاسو ښه آباد او بریالي اوسئ.
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
3: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
2: آغا سو
3: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گری مرتنش او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشات اپنے

چاته مینه یو جنت شي لکتا تا، چاته مینه یو جنت شي لکتا تا، چاته جوړ یو مصیبت شي لک ماتا، څوک اخته په زلالت شي لک زه، څوک په مینه کې بادشاه شي لک ته، څوک په سرو سترګو جړېږي لک زه، اے څوک په سرو سترګو جړېږي لک زه، د چا ټول عمر خندا شي لک ته. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ، امید لرم تاسو بخیر روغ جوړ وئ، د صحت په جامه وئ، فټ فاټ لش پش په خلاګانو خنداګانو په مزو چکرو په کوژدنو سالګرو، الله دیو کی چتل رات خوشحاله او د صحت په جامه

0: هغه خبره ټیک ته خو تاسو ته یو خبره کوم زمونږ د مینوال به هم واوري که تاسو کتلی وي زمونږ د هاسپیټل چې دی بټګرام په دې کې دا ټیم نه بعد دس بجو نه بعد لکه دا خلک په دې سوپو باندې داسې پراته وي لکه ته به وایي لکه هغه د جمعې مړي چې دا هغه ځای کې چې دوی دپاره دا صوفي ښي دي څه دپاره ښي دي خو دغلته به زنانه پې کېني دغلته نارینه و پې کېني ګپ شپ به لګوي مریض انتظار به کوي نو چې دا ټیم شي دا مخلوق په ټول لاړ شي هلته به سملي او دا لا څه کوي چې هغه صوفونه هغه دغه هم لرې کړي دي هغه سرمنې هم لرې کړي دي بیا دو دپاره پنځه سوه ډزبین ایښي دي هلته هغې باوجود به دونه سوار غورځي ګندګي لکه ما هغه بل ورځ کته زه ډېر زیات خپش لما نو هغه ځای کې یو کس جګړه هم کوله چې یاره هغه سیکورټي وال سه چې زه به دلته اوده کېږم او ته ما منې که لکه زه پته نه شته چې څوک نه مالدار یم چې څه شی یم که نه دا خبره مې اوس ځکه لږه وچېړله چې خدای لپاره چې لاړ شي نو خیر دی هلته ځان له په سل یو نیم سل بستره واخلی دا ناستې دپاره دی ګوره تاسو دپاره صوفي ښي دي بیا تاسو دپاره هلته ټوکن سیسټم یې کړی دی تاسو چې پرچی واخلی او لس منټه انتظار کوئ تاسو ته بره ټوکن کمپیوټر آواز کوي هلته ځای خپله پرچی اخلی دا زنانه او نارینه به بیا هم ځي لاین کې به ولاړي بیا بله خبره دا ده چې زموږ د بټګرام خلک په ایمرجنسي دي چې لاړ شي پرچی واله بس یې پنج هزارو نوټ په وباسي جی ماله پرچی راکړه دا خو ستا کار دی جی بھائی ته ماتې نو هغه ګوره رزه کې چې شل تنه لاړ شي نو شل تنه خو شل تنه چې لاړ شي نو شل کسانو له ګوره پنج پنج سو هزار هزار پنج پنج هزار روپۍ ماتې خو نه شي خو دی که نه خو لس روپۍ ماتې ځان سره وړی بیا هلته هغه ته بیا وی یاره وي هغه مونږ سره بد اخلاقي کې ګوره هغو د دماغ وړه ځي کښې لږ ټایم ناست وم ور سره ما د هر څه خپل په سترګو وکتله تاسو د پاره هسپتال هم ښایسته که صفایي هم که سوپې پکې کېښوي کمپیوټر سیسټم تاسو ته پارک هم جوړ کړه د خدای ظالمانو خو لږ غونې تاسو هم ښایسته خوی کوئ که نه د لاینونو نه
1: وځئ بالکل بالکل بالکل ښایسته خبره ده دا خو نه ده چې دغه کوی لکه دغه سیف تباد کښې ته لاړ شي هغه کمپلیکس هسپتال کښې د بچو که نه
0: جی
1: هغې کښې چې څوک نسوار وغورځي هغه چوکي دغه چې را شي جارو واله
0: مریض سره لاړ شي خو دو بیا ایمرجنسي بیا به هغه ډاکټر غریب هم د ګریوان نه ونیسي نو دا جټ خوی پرېښود لپه کار دي ښایسته ونې خوی وکړئ چې مخکې خلک هم تاسو نه متاثره شي بهرحال ډېره مننه کوم اصل کې تاسو وایي چې زه پسې کې ګیر کړم
1: نه نه ډېره ښایسته خبره ده دا ټولو زموږ وروڼو ته زموږ درخواست دی چې هر ځای کې صفایي اختیاروي او ښه خوی اختیاروي
0: بالکل بالکل څه دې راوړ دي مونږ له پروګرام ته
1: نو پروګرام خو دلته کښې یو سړي فرمایش کړی وی تا نظام هغه رځې دغه کړی ټلیفون یې را ته کړی وی هغه به مونږ ته بیا کوی وی
0: هله هغه خو به کوو خو باز محمد لاله ته به د مینهوالو ته ووایه چې زموږ صفات کاسمیټک را روان دي او یو ځله به ضرور استعمالوئ
1: نو دا خو زما ټول دارونه بایکانه زمونږ خو ډېر خلک دوا سلام والا دي چې څوک دا ریډیور وي مخکې ځان دی پسته جهان دی
0: بالکل
1: یو سړی که په ځان باندې خرچه نه کوي که نه ازمیښتي وکړي او دغه زیات کې به وي دغه ښځه به وي او لس ورځې دي دی په کټ کښې سملي وایي زه نه جوړم دو به درته ویلی دله اوبه ورکوئ دله ډوډۍ وکړئ دا د لسو نه باپ هلته بیا به یو وایي هغه ځای ته شه بل به وي دې ځای ته شه ستا د عمر بیماري ده پرېږده لګیا به وي نه د هغې نه بهتره خبره ده چې خپل ځان ته فکر وکړئ په خپل ځان رحم وکړئ دغه خیال ساتئ او دغه او خورای اسکای جمع کوای مو
0: او کنه اوس ټایم هسې لږ پاتې چې پچاس کالو شي پچپن کالو شي خرچې کوي نو بیا
1: ګوره سعید سعید صاحب بکران ټول زما شه
0: جی
1: نو څه مړ شلم نو زه پرې څه کوم چې زه ونه خورم زه یې ونه څکم نو د پروت تي وي که نه زما تجارت خو خو تر قیامته پورې
0: دا د چوکیدارۍ سیسټم دی
1: خپل قسمت ځان سره را وړل دی هغه به هغو ته میلاوېږي
0: بالکل دا د چوکیدارۍ سیسټم دی نن زمونږ سبا د بل بل ورځ بل هغو مزېږي که نه
1: دوته زما دا درخواست دی چې ښایسته کریم واخلی
0: جی
1: او ښه مزېداره کپړې اچوئ او که جمعې له ښه صفایي کوئ خپل مونځ کوئ هر وخت کښې مونځ کول په کار وي خو مونځ چې کوئ نو په صفا کپړو کښې صفا لباس کښې دا مخونه هم ځان له ښایسته
0: کوبدستی
1: کښې را ځم
0: د چا د قصته
1: د چا د قصته پنځه پنځوس کاله مونږ دا تور مخونه وګرځول
0: اوس اخیري ته سپین کوې چې مزه وکړي ښه ټایم ډېر زیات مطلب زیات شو خو بهرحال څه به وایې مونږ ته
1: ووایه که نه را ته ځه
0: ښه لالی اٹکے او خوندی نیشتا بے مالگی جون

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹک.
1: وعلیکم السلام د چا د کستا
0: په خیر راغلی چا د کستا
1: څنګه الله د چا د کستا طبیعت د چا ده
0: شکر دی الحمدلله وزړه تاسو ته هر کلی وایو د چا د کستا
1: ډېر خوشحاله اوسې ډېر مصروفه یا
0: والله چوکو چوکو بس لوبۍ ګټو خیټې ته بس پیسې پیدا کوو د چا د کستا او صفات کاسمیټک په ضرور استعمالو د چا د کستا
1: بالکل ولې نه د چا د کستا به استعمالو پیسې به خرچه کوو
0: او که نه خرچې به کوو د چا د کستا
1: ډېره مننه د چا د کستا دا راته ووه چې اسماني هربالمحال به ملاو شي د چا د کستا
0: نه جي مونږ سره هغه نه ملاویږي مونږ سره صفات هربل آیل ملاویږي د چا د کستا پروگرام کی وہ

0: تر څه شاملې د چا د کستا
1: یاره پروګرام کې به دغه شاملو مته دغه د بډاګرانو مصری باورم
0: څنګه سمېږي
1: او ټول ته په سلامونه
0: وایي چې نن په لوسی پوری څه شو زما که ته ورګې ته راکه تمریزا او چې ته خو وایې نه
1: زه هم ډېر کم خې دا یاره بجو ترې 12:30 بجو ته په پروګرام راځي
0: او چې سو کوم موږ عمر ټول رستړي شو د چا د قستان موږ راشو تاسو سره
1: جب نه 12:30 بجو ته په پروګرام راځي د چا د قستا
0: الله دې رحم وکړي ډېر مننه کوم چې ته دوا سلام لګي
1: لا ټول منواله د ډاکټر سره ټول ته دوا سلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډېر مننه ګرانه خوشاله اوسې دغه شان موږ ته کال کوي د چا د قستا الله تاسو ژوندۍ لره الله تاسو دغه شانې خوشاله لره چې تاسو موږ ته کال کوي دومره مینه موږ سره کوي.

0: چې داسې ناسې وچولي کې دولس بجې وي بچي ورته ګوري یاره وي د بابا مې پته نشتې نو نن مې وجل دي بازار کې او سلام زیم او نو هغه بچو مور ته هم یېرېږي چې یا خدای پاکه چې دا بسې چل کېږي نو لږ وخاندې تاسو نو ښه خبره نه ده
1: ډېره اعلی خبره
0: جی او صفات کاسمیٹک مونږ راوړی دي تاسو د پاره نو دا به مونږ خپل کور کې خپل کلی کې ټولو ته به وایو ان شاء الله او دا پروډکټ به مونږ کامیابو
1: ان شاء الله
0: ځکه چې زه د هغه سی صفت کومه کنه چې کوم سیس کې زما روزي وي او روټۍ وي کنه نو یو ځل تاسو ضرور استعمال کوئ نو چې تاسو استعمال کوئ کنه او بیا تاسو صفت وکئ نو بیا به مزه وکړي که زه اوس تاسو ته ډېر صفت وکړم چې صفات داسې او صفات هغسې ستاسو زړه او دماغو ته خبره نه کوزیږي یو ځل دا به انشاءالله ډېر زر میلاو شي بیا به تاسو محسن شاه سره رابطه وکئ تاسو ته به زه لږ ټایم کې نمبر ویم او چې کله راغله زه به تاسو ته وایم یو ځل به زما د زړه د پاره استعمالوئ او بیا ستاسو خپله مرضي بیا به تاسو په خپله وړئ د چا د قسطه او ای خرچي
1: وکړئ
0: د چا د قسطه ډېره مننه کوم چا ته دوا سلام وعلیکم السلام ډېره مننه ټولو ته وعلیکم السلام د چا د قسطه مینوالو چاچا میسج کړی دی د چا د قسطه الله مو تاسو کامیاب کا د چا د قسطه